0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Paras sekoitus.

0: Hei, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla. Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei!

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: arjen pienistä iloista.
1: Niin.
0: Mä heitän sulle Minna yhä.
1: Heitä.
0: Kysymys, tarkoitatko tätä? Mä söin yksi päivä mangoa. Silleen, että mä olin siitä niin kuin lapsille korjannut sen pehmeän mangon, kaikki siivuttanut lautasella näin. Ja sitten jäljelle jäi se siemen, jonka ympärillä on vielä hedelmälihaa. Ja koska mä olen tässä asiassa pihi, niin mä en raski heittää sitä pois. Joten mä haluan raastaa sen hampailla siitä suoraan, kun sitä ei enää veitsellä saa. Ja sitten kun se tekee just niin, että haukkaa, niin se mango menee hampaiden väliin. Mulla meni sitä niin, niin pahasti, että mulla tuli, tiedätkö, kun sä tunnet sen paineen, että sulla on jotain hampaiden välissä.
1: Niin, sit sulla on niin kuin liikaa tavaraa suussa.
2: Ja niin tulee sen särky
1: niin,
2: oikein
1: niin,
2: semmoinen.
1: Niin, joo. No, ruuhkaa.
0: Ei ollut sit siihen hätään mitään tikkuja eikä lankoja eikä hammasharja, joka mahdollisesti käyttää, niin se oli siinä vähän aikaa. Ja sit, kun mä sain tilaisuuden, että mä sain sen pois sieltä, oh, mikä helpotus. Se oli semmoinen niin kuin pienimuotoinen orgasmi, kun tuli siihen. Oh, nyt se lähti.
1: Tämä. Joo, mutta siis just vähän tämän tyyppisiä. Sellainen niin kuin ohimenevä, nopea onnen tunne. Mä oon nyt muutamana yönä, mä en tiedä miten mä oon nukkunut, niin mä oon niin kuin sille siinä unissani niin kuin kapaloinut itteni semmoiseen pötkylään.
2: Niin kuin peiton kanssa.
1: Peiton kanssa, niin että mä havahdun silleen, että mä oon semmoisessa aika tiukat nipussa. peiton sisällä. Ja sieltä, kun vapauttaa toisen jalan ja nostaa sen siihen peiton päälle.
2: Se viileys.
1: Ihan taivaallinen olo.
0: Joo.
1: Aivan siis niinku semmoinen, niinku koko kroppan läpi menee semmoinen niinku onnen tunne. Vastaavan kyllä saavuttaa sillä, että vähän vaihtaa asentoa ja kääntää silleen puoli unissaan tyynyn ympäri. Jep. Ja sieltä saat sen viileen puolen siihen posken alle.
0: Oi, miten ihana.
2: Todella.
1: Ja tiedät, että unet saa vielä jatkua. Joo. Niin se yhdistelmä on, se on ihana.
0: Oi.
2: Joo, samanlaista viileyden tunnetta on vaikea saavuttaa millään muulla.
1: Niin on. Niin on. Se on erikoinen viileyden kaipuu.
2: Joo.
1: Siellä niin kuin, kun on muhissut siellä sängyssä.
2: Joo.
0: Niin.
2: Ja sitten tiedät, että saat sen. Että niin. Vaan antaat jalan ulos. Just näin. Joo. Ja tyynyn kääntö.
0: Joo. Tai se, että jos on kuumeessa ja sitten hikoilee tosi paljon ja nukkuu parisuvuoteessa yksin, niin tiedät, että se toinen puoli ei ole märkä. Sitten voi kieriä sinne.
1: Okei.
0: Tämmönen.
1: Joo.
2: Okei, mä heitän sitten tähän samaan kasaan niin yhden tämmöisen makaamisjutun. Meidän sohvalla on 8 tai 9 sohvatyynyä ja 2 vilttiä.
0: Mm.
2: Kiitos viisaan puolisoni, joka näitä keräilee
0: sinne. Yeah.
2: Niin sitten kun mä illalla, päivän toimet ovat päättyneet ja mulla on sellainen rauha, että kuka ei häiritse, että mä paan jonkun Game of Thronesin siihen pyörimään. Ja sit mä teen niistä tyynyistä sellaisen täydellisen makuupaikan niin, että 2 tyynyä on täällä mun polvitaipeiden alla.
1: Joo.
2: Ja sitten ne pitää laittaa silleen tietyllä tavalla, jotta ne muodostaa selälle semmoisen niin kuin optimaalisen lymfaterapeuttisen.
1: Ergonomisen.
0: Skeitteramppi.
2: Missä mun ei tarvitse jännittää yhtään lihasta. On olla täysin rentona. Silleen vähän suu auki ja kuolema luo. Ja sitten play. Ja se onnen tunne, kun niin kuin kalorikulutus 0. Mä oon niin kuin ihan säätäliäkin.
1: Saan kyllä kiinni tästä, mutta sitten tämäkin on kyllä totta soille. Nopea onnen tunne, ohikiitävä hetki. Tilipäivänä, tilin saldo, ennen kuin on ruvennut niin kuin maksaa laskuja.
0: Niin.
1: Ja sehän on. Kyllä mä oon joskus kanssa silleen, että on niin kuin pantannut, että mä en todellakaan niin kuin sääntää saman tien maksamaan kaikkea, vaan just se, että se, on niin kuin se näyttää niin kivalta hetken aikaa.
2: Tajuan, mutta mä oon niin hullu, onko muilla tätä, että mä saan isomman onnen tunteen siitä, kun mä oon maksanut ne laskut.
1: No joo, se on erilainen onnen tunne.
2: Se on sukua sille, kun sä löydät kylpparin kaapista tuon tyhjän shampoopullon. Mm. Tai saatat ne viimeiset shampoot. Ja sit sä ikään kuin saat sen roskiin, sen konmarit.
1: Yksi pullo vähemmän siellä.
2: Niin se, että mua ahdistaa se raha siellä tilillä. Niin, ja kun mä oon maksanut laskut ja sinne jää 13 euroa, niin sit mä oon sillä, ah jes, ihanaa.
1: Tää on niinku mun oikeeta rahaa.
0: Just joo, niin, tää on se tila, mihin on tottunut. Joo.
3: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa.
1: Eilen ajoin tuossa mopolla kotia kohti, niin lokki liittyi seuraan.
2: Syliin.
1: Mitä? Ei, se lensi tässä siis ihan järjettömän pitkän matkan. Niin kuin siis silleen, että jos mä käänsin päätä, niin se oli tässä siis vieressä.
3: Oliko se niin, että jos sä olisit ojentanut käden, niin sä olisit voinut koskea?
1: No varmaan melkein, joo.
3: Mutta
1: me tultiin, sit mun tuli jo semmoinen fiilis, että niinku se olisi tavallaan niinku mun semmoinen, tiedätkö, niin. Että lähdin tässä lokkini kanssa mun poille.
3: Siis semmoinen,
1: tiedätkö, ja vähän semmoinen, että köyhän naisen Game of Thrones, jossa on se lohikäärme prinsessa. Tässä oli prinsessa löytynyt vähän kirpputorilta, mutta ja se lohikäärmekin oli lokki, mutta kuitenkin että niin kuin samat tiedot.
2: Mitäköhän se halusi?
1: Ja sitten siitä heti seuraavaksi mä mietin sitä, että kun ihmisillä on lemmikkilintuja, niin saaks niitä niin kuin, että jos on semmoinen, että jotenkin voisit luottaa, että se ei lähde karkuun, niin voiko se niin kuin mennä pihalle lennättää sitä.
3: Metsästyshaukkaa ainakin voi.
1: Niin, tulin googlaamaan. Niin ei saa pitää täysin vapaana lemmikkilintua ulkona.
3: Ei saa?
1: Ei.
3: Miten niin ei saa?
1: No en mä tiedä, tuleeko poliisi vai mitä. Niin, en mitä, mä tiedä, mutta tässä lukee, että ei saa. Että saattaa siis tosiaan helposti karata. Niin. Ulkoilutukseen on käytettävä turvallisia lintuvaljaita taluttimineen.
2: Anteeksi, mitä?
1: Tai matkahäkkiä, mutta se, että just voit se niinku taluttaa lintua niin, että se niinku, lentää ja sulla on niinku leija.
2: Hei,
1: mä oon täynnä kysymyksiä.
3: Niin.
2: Ja tässä on nyt niin paljon kaikkea.
3: Mutta siis se, kun nämä linnut lentää vaikka laivan vierellä.
1: Niin.
3: Ja sitten joskus mullakin on ollut niin, että auton tuulilasi edessä lentää nimenomaan lokki hämmästyttävän pitkään.
1: Joo.
3: Eikö ne niinku hyödynnä niitä ilmavirtoja? Että se tykkää mennä siihen, koska se on kuin patjan päällä siinä.
2: Sen ei tarvitse tehdä.
3: Niin, sen ei
1: no en tiedä, minkälaiset ilmavirrat minusta lähtee, kun mä tuossa tuolla polkasen, mutta se tuli siis rinnalla.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin joo, tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: kanssa.
1: Minna, suthan tunnetaan hyvin tämmöisenä kylmähermoisena ihmisenä. Mikä onkaan totuus? Sä näytit mulle eilen sun miehesi lähettämän hauskan vitsivideon mulle, jossa idea oli se, että nainen kokkaa siinä ja sitten hänen mies tulee siihen ja ryhtyy antamaan voimakkaasti ohjeita.
2: Joo, siis niin kuin yhtäkkiä mies sieltä hellan toiselta puolelta niin kuin tälle vaimolle. Varovasti, tosi varovasti, ihan hiljaa.
1: Ja nyt käännä
2: oikealle, ei vasemmalle. Joo, hänellä on paistinlasta tällä naisella ja se sätkii siinä ihan kauhuissaan, kun se mies antaa näitä ohjeita.
1: Ja sit se nainen on sillä tavalla, että mun on ihan mahdoton kokata, kun sä huudat lopeta. Siinä. Ja sit se mies on, no nyt sä tiedät, miltä tuntuu sun kanssa, kun ajetaan autolla.
3: Ai, tämmönen esimerkki.
2: Miksi mieheni tämmösen, niin nyt minulla lähetti.
1: En mäkään tiennyt, mutta sit mä lähetin Minnan miehelle niin kuin vaihturina yhden toisen vitsivideon.
3: Niin.
1: Ja sit hän vaan sanoi siihen, niin kuin, tai vastasi mulle, että et eikö se ollut hyvä tää keittiöpaistilasta video. Tuli ihan Sveitsin reissu mieleen.
2: Mitä?
1: Minna on ollut miehensä kanssa Sveitsissä. Siis onko niin, Minna, että te olette siellä Sveitsissä vuokrannut auton, te olette ajanut siellä Alppien serpentiiniteillä ja sä oot ollut tommonen.
2: Siis...
3: Ja pabiisi soimaan, tää selvis.
1: Minkälaisia ohjeita annoit?
2: No esimerkiksi ajonopeuden tarkkailua suoritin.
1: Miksi?
2: Ja sitten kun kerran herpaannuin ennen kuin oltiin Losannesta ajamassa Geneveen, hetkeksi mulla herpaantui huomio. Niin kamera räpsähti.
3: Joo.
2: Hetken katsoin omaa puhelinta siinä pelkäjän paikalla, niin näin pääsi käymään.
1: Siihen asti
2: melkein päästiin järvi ympäri.
3: Ja minkälaisia sanoja?
2: Oli niinku vahvaa tilanteen vartioimista, mutta...
3: Hitto, sä oot ollut raskas.
2: Mä siis syytän itteeni tosi paljon tosta tapahtuneesta. En tiedä, minkälainen lappu sieltä nyt on tulossa sitten.
3: No minkälaisia asioita sun suusta pääsee sitten sen räpsähdyksen jälkeen?
1: Mitä?
2: Mitä minä sanoin?
1: Niin.
2: Mitä minä sanoin?
1: Okei, mutta me ei tiedetty susta tällaista puolta, tällaista ajonopeuden tarkkailijaa.
2: Sitten on myös navigoinnin tarkkailija. Et kun mies on laittanut navigaattoriin jonkun, että mistä mennään, niin mullahan on oma siinä vieressä päällä. Sitä navigoinnin tarkkailua, että mä ainoastaan silloin puutun, jos vaikuttaa, että nyt se niin kuin varsinainen navigaattori antaa huonoja ohjeita.
1: Ootko sä koskaan sanonut näin, että anna minä ajan? Että kun sä selkeästi et luota mieheesi, et ajo nopeuden, et navigaattori.

0: navigoinnin, että minkään.
1: Joo, mutta epäluottamus on molemmin puolista, että hän ei aja missään tapauksessa päästä mua siihen rattiin. Hänen pitäisi olla vahvassa humalatilassa, jos istuisi siinä pelkäjän puolella.
0: Nyt se, teillä on varmaan ollut tosi rento reissu. Ihana tuommoinen kuhertelo, mutta kiva tunnelma. Ikkunat vähän huurussa koko ajan.
2: Sveitsi never forget.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Mä oon tuommoista vastaavaa, mistä Minna äsken kertoi heidän rattoisesta, rentoutuvasta Sveitsi-matkastaan, joka sisälsi siitä kartanlukijan paikalta ajonopeuden tarkkailuja ja muuta. Niin mä oon takapenkillä tota aika monta vuotta katsonut omien vanhempien kohdalla. Mutsillahan ei edes ollut ajokorttia, mutta siitä huolimatta hän todella tiesi, miten missäkin kuuluu ajaa. Muistan semmoisen tilanteen.
2: Ei siihen korttiin vaadita.
1: Juu, ei.
3: Hän sanoo aivan perusnaamalla tuossa.
1: Tätä ajettiin moottoritiellä ja sitten jotenkin äiti katteli siinä autoa ajavaa isää sille hyvin niin kuin tarkasti. Ja sitten yhtäkkiä laittoi käden niin kuin faijan silmiä eteen ja sanoi, että paa silmät kiinni, sulla on menossa just ripsisilmä. Ja se on ainoa kerta, kun mä oon nähnyt isäni niin kuin melkein ryhtyvän väkivaltaiseksi.
3: No et niin.
1: Että viimeinen kerta, kun tuut käsies kanssa niin kuin tänne kuljettajan puolelle. Meillä on 120 vauhti. Että tässä ei ruveta nyt niin kuin ripsiä poistamaan silmistä.
3: Kukaan ei tiedä sitä vaihtoehtoista skenaaria, jos ripsi olisi.
2: Mutta ihanaa, silmään. Aina kun puhuu jostain, niin saa kyllä niin kuin vertaistukea. Tuli viesti, että meille tuli aika lainausmerkeissä imellä ylinopeussakko Sveitsistä, kun kamera räpsähti. Ei ole vielä nimittäin kuulunut mitään. Mieheni ajoi, mutta sama täällä. Minä syyllistin itseäni, kun en pitänyt huolta nopeusrajoitusten jatkuvasta seurannasta. Ja siitä ääneen ilmoittamisesta.
1: Onko Sveitsi näitä maita, missä on niinku korkeammat palkat kuin Suomessa ja porukalla enemmän rahaa, koska Norjasta varoiteltiin samaa.
2: Niin.
1: Et siellä sitten niinku nämä pienetkin sakot on paljon isommat kuin Suomessa.
2: Mennä sentään. No.
1: Sitten kun se tulee, niin kerron.
2: Kerron, joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jarkko kävi S-Marketissa kaupassa, ihan perussetti, ihan normaaleja juttuja osti sieltä. Ja sitten se oli laittanut Facebook johonkin ryhmään tämän kauppakokemuksensa kirosanoilla ryyditettynä.
1: No.
0: Se oli siellä kotona sitten kaupasta saavuttuaan huomannut, että muovikassissa tillipussi, maidot, mansikat, kaikki oli haisevan litkun peitossa. Uh-huh. Ja nopeat veikkaukset, mitä on ollut tämä haiseva litku?
1: Haiseva litku.
2: Etikka.
1: Niin, joku tuommoinen tulee mieleen. Sama. Se on niin voimakas. Sama
0: suolakuljemi, jotain tällaista.
2: Niin.
0: Tämä litku tuoksui hyvältä, se haisi hyvältä, mutta se ei parantanut mieltä. Kyseessä oli Omo, tämmöinen pullopurkki. Pyykinpesuaineen korkki oli ollut löysällä. Ja se oli siellä sitten tietenkin aiheuttanut sen, että ei hirveästi tee mieli syödä vaikka mansikoita, jotka on dipattu Omoon.
1: No ei.
0: No mistä on ollut kysymys? Miksi Jarkko on vihainen? Tämmöistähän sattuu. No siitä, että kun jengi, lukekaa minä, teen sitä, että mä siellä kaupassa haistan niitä.
2: Yes.
0: Koska mä rakastan hyvän tuoksuisia, varsinkin huuhteluaineita.
2: Todellakin.
1: Joo.
0: Mä väitän, että mä tajuan kiertää sen korkin takaisin tiukasti kiinni.
2: Mm-hmm.
0: Jengihän tekee sitten sitä, että no en mä ota tätä. Ja sitten ne vaan kiertää sen huonosti kiinni.
1: Joo, ja sitten mä oon ymmärtänyt,
0: niin että... Niin, tällaista.
1: Niin, yes. Mutta mä oon ymmärtänyt, että niin ei oikeasti saisi tehdä. Että se on niinku, jos sä avaat korkin, niin sun pitäisi niinku ostaa se.
2: Eikö sä Minna tee niin? No mä myönnän.
0: Okay.
2: Hän myönsi hiljaisesti.
0: No, mä sanon ääneen.
1: Mutta...
0: Ollaan, niin. Mä teen deodoranteissa, noissa rolloneissa, sitä, että mä avaan sen ja sitten mä sormella pyöräytän ekan kerran sitä palloa, että mä pystyn haistamaan, mitä siellä on.
2: Ei toi mene liian pitkälle.
1: Niin, no kohta tulee.
0: Mä saatan tehdä sen 7 deodoranttipurkkiin ja sitten mä valkkaan niistä.
1: Me joudutaan tekemään kansalaispidätys ehkä.
0: Eli todennäköisesti, kun mies olet käynyt ostamassa miesten deodoranttia, niin kun sä laitat sen sun kainaloon.
1: Vehviläisen sormen on käynyt.
2: Ei.
1: Mutta miksi esimerkiksi noista just vaikka huuteluaineet ja muut, miksi niistä ei voi olla sellaista testeriä?
0: Niinpä.
2: Niin kuin,
1: siis on noista muista. Tässä on hyvän aika mitään tuollaista hajuvettäkään ostaa niin kuin testaamatta.
0: Nimenomaan, kun näillä ne julkaisee niitä season, niin kuin kesätuoksu, joulutuoksu. Niin todellakin pitää,
1: niin.
0: Kyllä sun pitää saada ne haistaa ja valita niin kuin sen perusteella.
1: Aivan.
2: Minkälainen pioni niin, tämä on?
1: Nimenomaan, koska sulle ei sano, että miltä tuoksuu frangipaaniet viikuna.
0: Onko tämä mikä?
1: No en minä tiedä.
0: Frangipaania.
2: Keksikö se just sanaa?
0: Mä keksin. Mä menin läpi. Mä niikaksi läpi mulla. Mä haluun frangipaania viikuna. Vuotsusta huutelua edetään. Nyt lakanat tuoksuu ihan frangipaanille.
2: Mä menen kysyä tuota infotiskiltä heti tänne.
1: Saattaa olla oikeasti olemassa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: No mut hei, älyttömän hyvää huomenta kaikille. Kellohan on 6 maanantai ja 3. päivä elokuuta. Mites teillä viikonloppu, hyvät ystävät, meni?
5: No kiitos oikein jotenkin silleen leppoisasti ja kesäisesti.
1: Kotona?
5: Kotona, joo. Joo.
6: Joo.
1: Suvi on ollut juhlissa.
6: No, vieläkö mä näytän siltä? Onko
1: et,
6: se selkeä?
1: Ei se muista, kun mä sanoin.
6: Niin olikin. Joo. Nukuin muuten elämäni ensimmäisen yön asuntoautossa. Ja oli kiva. Joo, siis kaverin ei ollut todellakaan omaa, mutta saatiin sieltä Master Bedroom käyttöön, joka oli aika makea. Joo.
1: Siellä nukkuu aika hyvin, se on vähän kuin teltassa, se jotenkin ilma vaihtuu. Niin.
6: Joo, oli kiva kokemus. Mutta vähän meni juhlimisen puolelle, kyllä täytyy myöntää.
1: Sama homma, sama juttu.
6: Jaa, mitäs teillä?
1: Meillä oli sellainen pitkä illallinen lauantaina. Eräiden juhlien tiimoilta ja syötiin oikein hyvin italialaista ruokaa ja sen jälkeen sitten
5: sen italialaista juomaa.
1: Joo, oli italialaista juomaa ruoan kanssa, mutta sitten ihan suomalaisia janojuomia. Terassiolosuhteissa siihen päälle ja se oli tosi mukavaa. Aika vähän tullut oltua terassilla tänä kesänä. Niin.
5: Joo, mutta kyllähän nyt vielä tämä alkanut elokuun, niin tämähän nyt on terassikuukausi.
1: Niin, tää on se hellekuukausi.
5: Joo, ja sitten se, milloin just illat alkaa sitten jo sille hämärtyä, mutta on lämmintä.
1: Niin, se on ihanaa.
5: Se on ihanaa.
6: Kaikki pihavalot.
5: Joo, sitten tuikkoa ja kynttilää ja lyhtyä ja kaikkea.
1: Joo.
5: Niin maan perusteellisesti.
1: On niin, hyvä. No,
5: niin, mutta elokuun arki, hei, tästä starttaa.
1: Kyllä. Hyvä homma, hei. Meillä on tässä mukava 4 tuntia edessä, kuunnellaan musiikkia ja selaillaan lehtiä, että mitä sieltä löytyy.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: En tiedä, oletteko lukenut tätä uutista, mutta jos ette, niin sittenhän tämä menee tietokilpailukysymyksenä, jonka esitän teille nyt, hyvät Minna ja Suvi. Euroviisuihin tulee uusi maa, mikä?
1: Apua, mä oon kuullut tämän, mutta nyt mä en muista.
0: Ensi vuonna Euroviisuissa esiintyy uusi maa. Nyt.
1: Koska Australiahan sinne uiskenteli jo, ihan jotenkin tuolla lailla niin kuin vahingossa. Ne ekana osallistui, kun ne oli jotenkin ne niin kauheasti fanitti Euroviisuja, niin sitten se oli jotenkin vähän semmoinen hassu kokeilu, mutta siellähän ne nyt on. Olisiko se ollut Kanada?
0: Kyllä, oikea vastaus.
2: Oliko?
0: Oikea vastaus on Kanada.
2: Okei.
0: Ne on ilmeisesti kanssa kanadalaiset kuin australialaiset, niin, tai ehkä ei ihan niin paljon ymmärtäisin tästä uutisesta, niin fanittaneet Euroviisuja Starasta, stara.fi. uutissaitilta tätä luen ja ensi vuonna ovat jo mukana sitten.
1: Mutta siis ihan, onko ne niin kuin ihan, että ne ei mitenkään niin kuin näytöslajina, vaan niin kuin ihan oikeasti niin kuin kilpailijoina.
0: Ne on hyväksytty nyt tänne, mikä se on se kattojärjestö, Eurovision Song Contest -järjestön täysjäseniksi.
2: Oho. No onkohan siinä joku sitten, ketä ei hyväksytä? Mä mietin, että jos oli niin. Euro. Viisut, oikein se nyt siellä on Kanada ja Australia.
1: Niin, nyt jos niinku Intiassa kiinnostus viriää, niin tavallaan tuleeko niinku jossain kohtaa joku raja vastaan, että hei nyt oikeasti niin, Eurooppa ei veny enempää.
0: Mitäs me ollaan nyt mieltä tästä, jos niistä tulee maailmanviisut?
2: No tämä just se nimi pitäisi muuttaa nyt vähintään.
0: Niin. Joo. Tuleeko vähän sellainen, että nämä on meidän maita, älkää tulko tänne.
1: Ja onko Aasialla jotkut omat?
0: Siellä muistaakseni on.
1: Niin, kun mulla on vähän semmoinen, tai jollain latinalaisella Amerikalla, niin eikö niilläkin ole jotain omia karkeloita? Niin.
0: Varmaan.
2: Saadaanko me sitten mennä sinne?
0: Niin. Mutta USAta ei saa kyllä ikinä.
1: Ei me sitä oteta. Sitä me ei tähän piiriin oteta hyörimään. Että.
0: Kanadastahan tulee myös todella kovia artisteja, sieltä tehdään hyvää musiikkia.
1: No tulee. Ja tietysti niin kuin siinä mielessä, siis Celine Dionhan on kanadalainen.
0: Joo.
1: Niin hänhän on siis voittanut Euroviisut, koska hän edusti silloin Sveitsiä. Ja hän oli se joku 18-vuotias tai jotain, mutta meistä hän niin uransa lähti siitä.
0: Joo.
2: Joo.
0: Bryan Adams on kanadalainen.
1: Joo, voispa kova.
2: Eli vähän niin kuin urheilussakin, niin Euroviisussakin voi ottaa minkä tahansa maan ihmisen edustamaan omaa maata niinkö? Että me voitaisiin ottaa vaikka jenkeistä.
1: Olihan meilläkin nyt hyvänä aika Kai edusti Ruotsia. Tai niin, nämä pojat, ne kaksoset, mitkä heidän nimensä nyt olikaan. Martin ja Martinus, niin edusti kans Ruotsia. Siis niin. Että.
0: Joka on vähän tyhmää kyllä toikin.
1: Niin.
2: Eli ei sitä
0: kukaan
2: passi.
0: On niinku kiva, tämä on ihan ok, että Australia ja Kanada on mukana niin kauan, kunnes se voittaa. Sitten alkaa ärsyttää.
1: No kun tämä näin, ja esimerkiksi nythän oli Australialta Delta Goodrem, jolla oli siis ihan siis superhieno se esitys.
0: Joo.
1: Niin kyllä silloin mulla vähän se semmoinen, että ne saa olla niin kauan kuin ne on huonoja. Niin.
0: Ja sitten vielä se, että jos Kanada voittaisi nyt ensi keväänä,
1: niin.
0: Sittenhän olisi Kanadassa, eli ne tulisi Suomen aikaa joskus 4:00.
1: Ei, kun mun mielestä nyt on Australian kohdalla puhu, että jos Australia olisi sattunut voittaa, niin ei niitä olisi silti Australiassa järjestetty.
2: No missä sitten?
1: No en tiedä. Mä en muista, mikä se pläni olisi ollut, mutta.
0: Joo.
1: Mutta että.
2: Mutta tuikin on ihan hönö. Eikö se ole se juttu just sitten, että päästään seikkailemaan ympäri
0: maailmantumaa? No juu, paitsi että ymmärrän tämän, että pääosa Euroviisua seuraavasta yleisöstä, niin ei varmaan halua 4:00 herää
1: katsomaan. Niin.
2: Niin. Aha. No ehkä se.
0: 8:00.
2: Ehkä se on sisäänkirjoitettu Australian tähän soppariin, että niin. By the way, jos voitatte, niin ei olla tulos.
1: Mutta sanotaan, että kyllä mä nyt olisin siellä Eurovision Song Contest pääjehulassa, niin olisin silleen vähän varpaillani, että katsellaan nyt sillä lailla sitten jo seuraavia kriittisellä silmällä.
0: Niin, ja miettii valmiiksi vastauksen, että miten niin me ei päästä kuin noinkin päästä.
2: Niin. Joo.
3: Radio Novan aamu. Suvi.

0: Kiitoksia Eveliina. Brian Adams, joka tuossa juuri Kanadan yhteydessä mainittiin, niin on yhdellä biisillä mukana meidän aamussa aivan hetken kuluttua. Ja sitten, mitä tapahtui tänään, Minna?
1: Niin, kyllä täällä on yksi suomalainen kaupunki mainitaan, sitten mainitaan kuuluisa urheilusarja, näin varmaan voi sanoa, ja sitten hieman paikallisliikennettä myös.
2: No niin.
0: Siis joku kaupunki on perustettu tällä päivän
1: määrin? No ei ehkä niinkään.
0: Mä olisin halunnut yrittää arvata. Okei, mä arvaan. Tornio.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
13: sähkö.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
17: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joo, eli 3. päivä elokuuta. Henkilökohtaisesti mulle on aina semmoinen niin kuin tärkeä päivämäärä, koska sekä mun isällä että mun miehellä on tänään syntymäpäivä.
5: Oho, no niin.
4: Heillä on päivälleen 30 vuotta ikäeroa.
6: Mulla sen sijaan on vähän tyhjä olo aina 3. elokuuta.
4: Onko?
6: Joo, koska eilen mulla oli nimipäivä.
4: Ei kun niin olikin. Totta, mä huomasinkin, mutta unohdin laittaa viestin.
5: No hirveästi sitten tiedät kyllä mitä.
4: Onnea paljon nyt
5: niin.
4: Näin
6: no,
4: vielä, vielä tänäänkin.
6: No, kiitos.
4: Kyllä kimmoutta voi juhlia toisenkin päivän.
6: Täällä on itse asiassa sun miehelle synttärilahjakin.
4: Aha.
6: Mutta palataan siihen tuonnempana. Otan ensin nämä päivän
4: epistolat. No otan. Mutta onnea sinne. Mies ei varmaan kuulolla, mutta isä saattaa vaikka ollakin. Niin onnea sinne Lahden suuntaan.
6: Onnea.
5: Paljon onnea. Hyvää huomenta.
4: Vaasassa ei ollut hyvä päivä vuonna 1852, tämä 3. elokuuta. Nimittäin...

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei!

0: M2.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tykkäätkö te katsoa koripalloa?
3: En ole kyllä. Tämmöiset pallolajit. Ei. Ei lähde.
2: Jos tykkäät katsoa mieskauneutta ja lihasten leikkiä. Niin. Se on kyllä äärettömän esteettinen
4: laji. Ja se on kyllä, sehän on yleisöystävällinen laji. Mm. Ja kans semmoinen niin kuin aika sähäkkä, että mä oon ehkä kerran tainnut käydä Helsingissä siinä messukeskuksessa katsomassa, oliko se Seagulls vastaan joku. Ja mietin silloin, kun sen pelin kävin katsomassa, että pitäisi käydä kyllä useammin.
2: Niin.
4: Ja siitä on nyt ehkä 7 vuotta. Mutta oli hyvä tunnelma ja se niin kuin etenee aika nopeasti ja silleen, että pakko sanoa, että toisin kuin esimerkiksi just jalkapallo.
3: No kato, just tämä.
4: Niin.
3: Että missä tehdään eniten niin kuin maaleja, koreja tai näin, niin se on se mielenkiintoisempaa.
4: Niin. No sitten vielä mainitaan täällä, että vuonna 1958 perustettiin musiikin suosiota mittaava lista, joka tänäkin päivänä vahvasti pötki, eli Billboard Hot 100. Billboard-lehti viikoittain tätä julkaisee. Nämä listasijoitukset perustuu radiosoittoon, suoratoistoon ja myyntiin. Ja vähän niin kuin, että näitä eri asioita seurataan niin kuin viikon eri päivästä eri päivään. Mm. Mutta että semmoinen on silloin laitettu vireille. Eniten lista ykkösiä, 20, niin on edelleen The Beatlesilla. Kakkosena Mariah Carey ja kolmosena Rihanna.
2: Oho, Michael Jackson.
4: Ei nelonen.
2: Noniin.
3: Joo, noniin.
2: Kuka on vitonen? Kiinnostaa.
4: Vitonen on Drake.
3: Drake.
2: Niin.
3: No se, onko se tuon lattarihommi?
2: Ei, kun semmoinen hip-hop.
3: Mm. Jaa, ok.
2: Mitä se on näitä?
3: Noni.
4: Ja sitten vuonna 1982, niin kummitusjunan eli Helsingin metron viralliset avajaiset.
2: Sanotaanko sitä kummitusjunan?
4: En mä tiedä. Joskus joku kai väkälle, joka näin on sanonut, mutta silloin lähti oranssi juna liikkeelle.
2: Nonni, hei, nämä oli hyviä.
4: Oli tämmöset.
3: Kiitos.
5: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mr. Minna, eli herra ja Hidalgo viettää siis tänään syntymäpäiviä, Minnan mies.
1: Mm.
0: Ja täällä Jan tarjoilee WhatsAppissa vinkin hänelle syntymäpäivälahjaksi. Sä kerroit tuosta annoin, Minna, että olitte siellä Sveitsissä ja sä toimit siellä liikkuessa ajonopeuden valvojana siinä kantalukijan paikalla.
1: Ajonopeuden ja navigoinnin valvojana.
0: Ja sulla oli hetkeksi keskittyminen herpaantunut.
1: Oli.
0: Ja heti kävi niin, että räpsähti tuommoinen peltipönttö.
1: No, peltipönttö siinä jossain Geneveä kohti ajettaessa, niin räpsähti, kun en ollut siinä tarkkana.
0: Ja edelleen teitä jännittää, että minkähän kokoinen sakko sieltä tulee.
1: Niin, se varmaan tulee. Siis tuleeko se sitten tuon autovuokraamon kautta, jostainhan se sieltä sitten perille jossain kohtaa löytää.
2: Huutavasti.
0: No Jan on kokenut jotain samaa, koska tietää kertoa, että niitä sitä sakkoa sitten, kun tulee, niin ei kannata maksaa. Sitä ei tarvitse maksaa.
1: Aha, okei. Okay, no, mutta
0: tulee kuulemma 3 tai 4 muistutusta, mutta kun niitäkään ei maksa, niin se muuttuu vankilatuomioksi. 2 viikosta 6 kuukautta riippuu sakosta. Ja se vankilatuomio on 10 vuotta voimassa. Eli sanot vaan, Jan vinkkaa nyt, että sanot miehelle, että ei 10 vuoteen astu Sveitsin maankamaralle, niin kaikki on hyvin.
1: Tai sitten en sano yhtään mitään, niin houkuttelen hänet Sveitsin kamaralle.
0: Ostat joululahjaksi.
1: Ja saan omaa aikaa.
2: No todella, sitä on tiedossa.

0: On taas lisää viestiä täältä WhatsAppista. Tän on lähettänyt Päivi. Toivottelen hyvää huomenta sydämen kerralla. Semmoista tulin vaan kertomaan, että olin Tampereella viikonloppuna kotoisin pienestä kylästä Keski-Pohjanmaalta. Ja Johan alkoi Tampereella hymyilyttämään, kun isossa marketissa leipäosastolla tuli vastaan cashew-karpaloleipä, jota tuottaja Markus täällä Novan aamussa aikanaan kehui vuolaasti. Eikä tosiaan turhaan kehunut, aivan valtavan hyvää, eikä sitä saa meillä päin. Tulipa hyvät fiilikset, terveisiä Markukselle.
1: No niin, mulla kieltämättä sä Suvi et ole silloin tässä vielä aamussa ollut, kun tosiaan aiempi tuottajamme Markus, hän siis rakasti cashew-karpaloleipää, niin mulla tulee samalla lailla, kun mä näen sitä leipähyllyssä, niin mulla tulee Markus mieleen. Aina. Hän on antanut kasvot tälle tuotteelle.
2: No, on kieltämättä hyvä, on maistanut.
0: Joo, niin on. Kuunnellaan, kuinka paljon Markus tätä leipää rakastaa.
3: Kunniamainintoinen, että ensimmäiseksi ihan siis jälkiuunileivälle.
4: Jälkiuunileivälle.
3: Ohuen ohut ruisleipä, joka on todella hyvää.
4: Todella hyvää.
3: Piimälimppu.
4: Pidän tosi paljon.
3: Hiivaleipä.
4: Semmosina kuutioina voita kipossa. Ai että se on hyvä maku. Kyllä mä maidolla lähden erittäin, erittäin hyvä palmikinkku siihen.
3: Semmonen kuin karpalo cashewleipä. Se on niin käsittämättömän hyvä.
5: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
6: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
5: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: voi sentään. Tässä oli sydän mennyt aivan tunnottomaksi ja kovasti pyydeltiin apua, että voitko parantaa minut?
1: No niin.
0: Varttia vaille 7 on kello maanantai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Valtavan hienoa, että olet kyydissä.
2: Tuossa on viikonloppuna ollut tosiaan rallia meillä, mutta sitten tuolla muualla Glasgow'ssa muistaakseni kisattiin kansainyhteisön kisat. Ja nehän nyt on semmoiset kisat, jotka ei varmaan oikein niinku, ne on niinku sen kansainyhteisön jäsenmaiden urheilijoille niinku merkittävä tapahtuma, mutta ei sitä oikein niinku muualla maailmassa ehkä.
0: Mikä hitto edes on kansainyhteisö?
2: No niin. ne on ennen ollut nimeltään brittiläisen imperiumin kisat. Joo. Eli mitä nyt sitten kuuluu
0: näitä orjuutettuja siirtomaita.
2: Niin, kyllä.
0: Orjakisat.
2: Kansainyhteisön maat.
0: Sain yhteisen.
1: Anteeksi, mutta mitä kisataan?
2: Mutta niitä on siis 56 jäsenvaltiota, että aika paljon kuuluu kansainyhteisöön. Mutta siis urheilukisat.
0: Niin, mutta koripalloa, jääkiekkoa.
2: Ei, vaan siis mun mielestä yleisurheilua.
1: Joo.
2: Ja ne järjestetään siis, kuten olympialaiset, niin 4 vuoden välein. No, nyt ne on tosiaan ollut. Ja siis mulla on niin yksi semmoinen. Miksi mua on jotenkin ehkä huono seuraamaan urheilua, kun mua aina harmittaa, että joku hävii.
0: Okei, okay, joo.
2: Ja just joku tommonen, vaikka lätkäkin, niin se on kauheat katsoa, kun sieltä sitten se toinen porukka lähtee päät painuksissa. Mutta tietysti.
1: Mutta aina myös joku voittaa.
2: Aina myös joku voittaa, joo, mutta se on niinku se kääntöpuoli, on just se, että kaikki ei voita.
0: Niin se niin haluaisi.
2: Niin olisi kiva, kun kaikki, vähän niin kuin tiettyyn pisteeseen asti jossain lasten tällaisissa kisoissa, niin tavallaan kaikki saa mitskut.
1: Niin.
2: Nyt on melkein ollut niin. Nimittäin Tuvalu, Tyynellä merellä sijaitseva saarivaltio Tuvalu, on napannut historiallisen mitalin näistä kansainyhteisön kisoista. Siellä Tarona Taafaki otti mitalin nyrkkeilyn naisten 75 kilon sarjassa. Ja se on siis, kuulemma ovat todella ylpeitä ja iloisia ja tulevat juhlimaan tätä mitalia siellä, mutta se on siinä mielessä erikoinen saavutus, että se tuli ilman yhtään voitettua ottelua.
1: Hyvästä yrityksestä.
2: Siellä oli 5 osallistujaa tosiaan tässä sarjassa ja hän siis pääsi arvalla välieriin, jossa hän sitten hävisi intialaiselle nyrkkeilijälle. Mutta nyrkkeilyssä jaetaan yleensä 2 pronssimitalia, 1 molemmille välierissä pudonnoille iskijöille. Joten näin muodoin hän sai kaulaansa pronssimitalin.
1: Tekeekö tämä sulle nyt hyvän olon tällainen katselijana?
2: On. Ja tämä on niinku tosiaan Tuvalulle ihan valtavan iso juttu.
0: Joo.
2: Että se on niinku ihan se ja sama nyt sitten, että tuliko siinä voitettua yhtään matsia vai ei.
0: Joo.
2: Mutta tämän tyyppinen meininki niin maistuu.
0: Mullakin on kotona 3-4 kappaletta lusikoita.
1: Hippohiihdosta?
0: Joo, tai Turun varuskunnan. Niin kuin henkilökunnan lasten yleisurheilukilpailuista. Muistaakseni pituushyppy ja pallonheitto.
2: Joo, mulla on kans jotain pituushyppylusikkaa. Joo. Joo.
1: Herra,
2: se, miksiköhän muuten oli lusikka? Miksi se niinku.
0: Niin. Hopea lusikka.
2: Niin, ei se lapselle nyt ole ollut silleen palkintona.
0: Niin.
2: Kummonen.
1: Niin, silleen, että
2: olisi ollut vaikka joku mitali.
1: Joo. Niin, että aina myös lusikka, että ei ole mitään koko aterin sarjaa.
2: Muistan vielä, kun se oli sellaisessa pienessä muovipussissa se lusikka.
1: Oi elämä.
0: Mutta muistan myös hyvin, kun sitten vähän myöhemmin niin sain elämäni ekan mitalin koripallo. Junnu jossain piirisarjassa sitten. Näin, niin vitsi, se oli hieno.
1: Niin. Tuliko siitä ihan voitto sitten?
0: Se ei varmaan ollut kultamitali.
1: Joo.
0: Varmaan, mutta joka tapauksessa aina koulun jälkeen niin mä otin sen sieltä laatikosta ja kattelin sitä.
1: Voi!
2: No niin, ja se antoi sulle sitten vähän niin kuin itsetunto pönkittyy hieman.
1: Niin.
2: Eli juuri tämä on niin kuin nyt, että kyllä se olisi niin kuin tärkeää, että moni saisi.
0: Mikä oli sun laji?
1: Mulla ei ollut lajia. Meillä oli sellainen niin kuin pakotettu osallistuminen yleisurheilukisoihin. Sitten muistaakseni luokalta arvottiin ne, jotka pääsi, eli mun tapauksessa joutui edustamaan.
0: Mutta olitko hyvä korkeushypyssä? Pitkä honkeli.
1: Kiitos. Satasella yritin kovin, että se taisi olla sitten niin kuin lähinnä mun.
0: Korkeushyppy oli Minnan laji?
2: Ei, vaan oli pikajuoksu ja pituushyppy.
0: Joo.
2: Ne oli niin kuin mun lajit.
0: Joo, mulla
2: kanssa
0: pituushyppy ja mulla oli kyllä kanssa korkeushyppykin.
2: Okei, joo.
1: Mutta mikä siihen lusikoihin palatakseni, niin mikä niissä lusikoissa on, kun sitten edelleen, niin sen lisäksi niitä saa noista kisoista, niin sitten niitä annetaan niin kuin kummilusikka.
0: Paitsi tuosta puhuttiin, ei annetaanko vielä?
1: Kyllä niitä myydään tuolla.
2: Kyllä niitä myydään ainakin, mutta että
1: kello on kulta, en tiedä.
0: Niin sehän on, varmaan se on siltä ajalta, kun astiat oli arvokkaita, niin se oli sellainen satsaus.
2: Niin, että se on yhtä aikaa hyödyllinen, mutta sitten myös joo, jotenkin arvokas.
0: Niin.
2: Mutta mitä on esimerkiksi urheilukisoista nykyään? Ei nyt varmaan enää lusikoita.
0: Niin, en tiedä.
2: Mikä on tämän päivän
0: lusikka,
2: urheilukilpailu, lusikka, niin joo, palkinto?
1: Mutta edelleen perään kuulutaan, että voisiko sitä vähän laventaa, että voisi olla vaikka just niin kuin kummihaarukka tai veitsi myöskin, kummikattila.
0: Niinpä.
1: Niin kuin, tiedätkö, että
0: ihan hyvä.
1: Kerää kaikki.
2: Niin, totta, joo, kyllä.
0: Kummi air fryer.
2: Pienä kaiverus siellä.

0: No niin, Robin Pakkaleen 1001 tapaa 7,5 minuutin kuluttua. Luvassa on aamun ensimmäiset uunituoreet uutiset.
1: Ja siellä aiheena suurin iloinen juttu tänään, näitä veronpalautukset. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään tililleen.
0: Kuunnellaan Miles Smithin Nice to Meet You. Ja sitten tosiaan uutiset perään. Ja uutisten jälkeen, niin tuosta äskeisestä junioriurheiluhommasta innostuneena puhutaankin uimakoulusta.

0: näin.
1: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
2: Älä nyt liiku.
3: Mä en liiku.
2: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
3: Tästähän tulee mieleen ihan...
1: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa.
0: Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostra Sera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No niin, maanantai aamu ja kello on 7:03. Huomenta vaan, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata tänään paistaa aurinko, mutta sitten iltapäivällä sadekuuroja yleisesti maan keski- ja pohjoisosassa ja Lapissa voi myös sit ukkonen jyristä. Lämpötila 18-21, pohjoisessa 14-18 astetta.
21: Joo, tuossa kun mietittiin, että saaks nykyään enää yleisurheilukilpailuiden pistesijoista lusikan palkinnoksi, tai annetaanko kummelapsille nykyään enää lusikoita, niin tuli muutamakin viesti. Urheilukisoissa pistesijoista annettiin seikkailupuistoon lahjakortteja.
20: Muun muassa, eli siellä on niinku, sanotaan, tuntuu, että olisi niinku paremmat palkinnot. No,
21: aika paljon. Aikanaan
22: se lusikka.
21: Minna laittoi viestin, että kummilahjoista hän osti kummitytölle lahjaksi Leathermanin, siis tämmöinen monitoimilinkkuveitsi, kaiverruksella. Ajattelin siitä olevan enemmän hyötyä sitten isompana, mutta
20: aika kova. Tosi mankeen. Kummilinkkari.
22: Joo. No, ehdottomasti. Pitäisi laventaa just vähän valikoimaa tolleen. Mutta joo, siitä uimakoulusta he voitaisiin jauhaa kohta, kun tässä oli vastikään lehdessä juttu tämmöisestä perheestä, jolle mun mielestä pitäisi antaa niinku kultaiset lusikat ihan vaan puhtaasta osallistumisesta uimakouluun, koska he on käynyt sitä tänä kesänä niin sinnikkäästi, että mä en olisi ikinä itse mennyt. Kerro heistä kohta.
21: Selvä, joo, koska mulla on vähän sanonut olla, että mäkin ansaitsisin. Mä oon nimittäin käynyt 3 kertaa uimakouluun. Jotta oppii vähän hitaammin.
20: Katos vaan.
22: Siis, ai ymmärsitkö sä, että sä, siis oikeasti ei mennyt oppi perille?
21: Ei, mutta 3 kertaa on ollut uimakoulussa.
20: Noniin.
22: Aika kiva.
20: Hieno.
23: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ellie Goulding ja Burn, 9:07 on kello. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää.
0: Mikäs tämä sinnikäs perhe nyt sitten oikein oli?
1: No, tällainen intialaislähtöinen maahanmuuttajaperhe, joka nyt täällä Suomessa asuessaan sitten oli päättänyt, että kun perheeseen kuuluu äiti, iskä ja 2 pientä lasta, että he ymmärtää, että Suomessa on niin paljon vesistöjä ja näin, että ja vahinkoja käy, kun ei ole uimataitoa, että he tekevät asiat toisin. Intiassa varoitellaan, että älä mene sinne veteen, just koska ei ole uimataitoa, ja sitten käy köplaten. Ja nyt he olivat päättäneet täällä Suomessa, että he menee kaikki. Ei vaan pistä lapsiaan, vaan menee koko perhe. Ja Imatralla, missä he uimakoulun kävi, niin se käytiin luonnonvesissä. Niin he olivat ensin katsellut sitä järveä siinä, että uskaltaakohan, eikä sitä asiaa ollut auttanut yhtään, että se oli 11 astetta lämmintä, aivan hyytävä tuuli ja kylmä vesi siihen päälle. Ja mietin, että sitten sun vie pelottaa se vesi. Ja silti menet sinne, niin siinä uimamaikka oli vaan sanonut, että monikanta suomalainen perhe olisi kyllä jättänyt olla tulematta.
2: Mutta ilmeisesti nyt sitten siellä kaikilla on nyt sitten uimataito.
1: No juu, treenit on ainakin ollut kovas uudistus.
2: Oletan, joo.
0: Kaikki oppi paitsi isä.
2: Mutta näitä, mä en tiedä mikä nyt on ollut tänä vuonna, mutta ihan mun mielestä vielä viime vuonnakin oli se, että ei ollut niinku tilaa uimakouluissa. Että olisi ollut niinku tulijoita paljon enemmän.
1: No sehän on sellainen hyvä merkki.
0: Joo, näin oli muuten.
2: Niin kuin siinä oli näitä muutamia just ikäviä tapauksia, missä oli lapsi hukkunut, niin sitten tietysti vanhemmat niin kuin halusi omille lapsilleen uimakoulupaikkoja, mutta niitä ei ollut tarpeeksi.
0: Olette sitten käynyt uimakouluun?
2: Joo. Olen, joo.
0: Minkä ikäisenä?
2: Mä luulen, että mä oon ollut ehkä 5-vuotias.
1: Joo, aaltokouluikäinen ja luonnonvesissä Perniön Naarijärvellä. Aivan samanlainen kokemus, siis hyytävän kylmä. Mulla oli aina huulet aivan siniset. Mun kroppa on semmoinen, että mun näkyy niin kuin naamasta sit, kun on kylmä. Niin mutta sainkin sieltä uikkareihin semmoisen suoritettu merkin.
2: Uimakandidaatti, kun mikä ne oli niitä? Uimamaisteri, jotain tällaisia suoritettiin. Mä oon Lahden uimahallissa ollut uimakoulussa.
0: Joo. Ootko uimamaisteri?
2: Mun mielestä mä olin. Sitten kun mä muistan vielä, että niitä käytiin niitä.
0: Mutta siellä pitää hyppää jostain kympistä.
2: Niin, se voi olla, että se tuli ehkä sitten vasta koulun myötä joku tämmöinen. Eli kun siinä oli just nämä kriteerit, että kuinka monta metriä piti uida selällä ja mahallaan ja eri näitä uimalajeja.
0: Joo.
2: Sukellus ja muut oli siinä myös.
0: Mä kävin Turussa uimahallissa 6- tai 7-vuotiaana. Jannenkaa mentiin ja sitten meidän äidit osti onnistuneen uimakoulun päätteeksi meille vesipyssyt sitten.
2: Okei.
0: Sankaripalkinnoksi muistan.
2: No niin.
0: Ja sitten mä kävin toisen uimakoulun joku niinku 20 vuotta myöhemmin Vierumäellä, jossa meillä oli joku tämmöinen meidän niinku Novan joku vetäytyminen. Joo. Sitten siellä saa valita, että meneekö tunniksi opettelemaan golfia vai tunniksi opettelemaan jotain vai opettelee uimaan.
2: Niin, että se on ollut tämmöistä niinku tekniikkaa.
0: Joo, niin me otettiin se uinti ja silloin vasta, no okei, mä olin ehkä 30-vuotias tai jotain, niin opin, miten uidaan sammakkoa. Tai miten sammakko vaihtui rintauinniksi.
2: Just
1: joo,
2: niin,
1: joo.
0: Että kun suurin osa, niin kuin minäkin, oli uinut sitä niin kuin väärin, että jalat ja kädet tekee silleen yhtä aikaa, mutta siinä opetettiin se liuku ja näin.
2: Joo, ja hengittäminenhän siinä on kanssa semmoinen aika isossa roolissa, sit, jos sitä oikein niin kuin kunnolla ui.
0: Ja tajus, että siinä niin kuin tunnin verran pelleiltiin tai näin, mutta että ei tarvitsisi kauhean montaa tuntia käydä, niin uiminen muuttuisi paljon helpommaksi.
2: Joo. Ja mä oon ymmärtänyt, että nämä on aika suosittuja ollut myös nämä tämmöiset niin kuin aikuisten, että vaikka on jo uimataito, mutta sitten, että niin kuin, miten oikeasti uidaan.
0: Juuri tämä.
1: Joo, se on eri se mökkipolskutus ja sitten tämä, mitä sä sanoit rintauinnista. Joo, hei 0806000 muuten, jos on uimakoulumuistoja. Hyviä tai huonoja.
0: Mun kolmas uimakoulu oli sitten taas tämmöinen lahjaksi saatu meripelastuskurssi, missä siis opetettiin Lohjalla on semmoinen Suomen suurin sisäallas.
2: Niin just, joo.
0: Niin siellä sitten opeteltiin, että jos joutuu jääkylmään veteen, niin miten siellä säilyy hengissä, tai jos joku tippuu veneestä, niin miten se nostetaan takaisin veneen kyytiin. Ja kaikkea tällaisia.
2: No sulla on kyllä nyt, sanotaan niin kuin keskimääräistä paremmat tämmöiset vesitaidot.
0: Niin, koulujen perusteella luulis. On se, että aivan siellä tarttu mukaan, niin se on sitten eri juttu. Mutta oli ihan siis näppäri juttu just se, että jos tuonne 100-kiloinen ukko putoaa veteen ja on vaikka tajuton, niin miten sä saat kammettua sen takaisin veneeseen? Siihenkin on kikka.
1: Oi Samperi, sit kiinnostelee.
0: Sitten sen altaan laidalla oli tämmöinen niinku, Ruotsin laivan niinku kylki.
2: Joo.
0: Ja sitten myös hypättiin sieltä jostain 7 metristä.
2: Oh.
0: Pelastusliivi päällä. Harjoiteltiin niinku sitä, että jos joutuisi tuommoisen siljalainen tai viikkarin kanssa merihätään.
1: Wow.
0: Joo, se
1: nyt
0: jännä.
1: On aika hevi.
2: Oh.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Katy Perryn Watch It Burn. Kyllä ihmiset on uimakoulussa näköjään käyneet, viestejä tulee vaikka kuinka paljon.
1: Joo, ja sitten just tästä muistellaan näitä merkkejä. Ensinnäkin tulee hieno kuva Ruokolahdelta, laiturilta siellä aamuaurinko paistaa, niin että uimakoulussa saatiin eka uimakandidaatti, sitten maisteri ja sitten tuli priimusmaisteri.
2: Oho.
1: Tässä viestin lähettäjä kertoo, että hän sai kaikki kolme merkkiä.
2: No niin. Sitten Ellu laittoi viestiä, että hän on Kreikan lomalla ollessaan käynyt uimakoulu, mutta vasta 42-vuotiaana.
1: Mm.
2: Mutta siis musta on niin makea, että ihminen opettelee uusia taitoja.
0: Joo.
2: Tosi arvostettava juttu.
1: On.
0: Joo, ja sitten jos luonnonvesissä käy uimakoulu, niin kyllä kannattaa Kreikassa käydä, eikä?
2: Just no näin. Joo.
0: Eikä Perniössä.
2: Ei Perniössä. Se oli siis jäätävä kylmä.
1: Armollisemmat olosuhteet.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Paras sekoitus. Watch me.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei!

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Losing My Religion, 27 minuuttia. Eli aamu 7 on kello, hienoa maanantai huomenta, tai mitä hienoa tässä on. Tässä on vähän ontoolo, kun tietää jo etukäteen, että huomenna herää entistäkin köyhempänä ihmisenä. Juu, ei tule veronpalautuksia, mutta meille tulee tänään kodinkonekorjaaja. Astianpesukone hajosi.
1: Ai jaha, no voi sentään.
2: Mutta kannattaa korjata sitten kuitenkin, ettei suoraan uutta.
0: No en minä tiedä.
2: Niinhän tulee kertoa sen varmaan.
0: Niin.
2: Joo.
0: Siitä on ehkä se semmoinen takaiskuventtiili hajonnut, että se koko ajan vaan syytää vettä sinne.
1: Ai jaha, okei. Okay. Saiko korjaajan millä aikataululla?
0: Ihan ok.
1: Okei.
0: Okay. Laitanko mä torstai vai perjantai, niin naputtelin sinne firman sivuille tämmöisen tilauspyynnön ja sieltä tuli saman tien viesti, että sopiiko, että maanantaina iltapäivällä.
1: Noniin, joo. Okei. Okay.
0: Hyvä saada kuntoon, koska siellä on tullut likaisia astioita, koska kukaan ei jaksa tiskata käsin.
2: Niin.
0: Niin ne haisee todella.
1: Eli sinne on nyt ronskille. Sitten korjaajan kiva, hyökätä
0: sinne. Joo, mä just tajusin sen, mutta pois sieltä johonkin ämpäriin ja nostaa ulos siksi aikaa.
1: Mutta no itse asiassa kodinkoneesta tuli mieleeni tuossa toisella radiokanavalla aiemmin tänä kesänä näyttelijäjuontaja Christopher Strandberg oli paljastanut, että hän ei ole koskaan pessy pyykkiä. Ja nyt hän oli vielä sitten tehnyt siitä Instagramiinsa päivityksen, siellä kuvan laittanut kotinsa pesutornista, jota hän ei ole 14 vuoden aikana käyttänyt. Heillä on tilanne, että hänen puolisonsa hoitaa niin kuin tämmöiset pyykinpesuhommat. Hän on kerran sitä kokeillut, vaatteet oli kutistunut ja kaikesta oli tullut vaaleanpunaista. Ja,
2: no niin.
1: Ja se oli sitten siinä, niin
0: Eli Christopher Strandberg on Suomen Kurre. Kurrehan ei kanssa kotitöitä, eikä lapsia hoida.
2: Laulaa Kurre.
0: Niin.
1: Okei.
2: No. Sepäs on ihanan miehekäs ilmoitus ollut.
1: Mutta siis, se on niin kuin heillä
0: hän
1: tapa.
0: Hän ei naisten töitä tee.
1: Hän ei koske, siis Christopher Strandberg ei koske pesutorniin, mutta sitten taas hänen puolisonsa ei koske pihalla esimerkiksi kasveihin. Et ne on sitten taas hän, niin kuin Christopherin vastuulla. Ja on kuulemma tullut hämmästyneitä ja huvittuneita reaktioita tästä paljastuksesta.
0: Niin, mikä fiilis tuossa tulee? Tuleeko vähän kiukkusuvi sulle? Semmoinen niin kuin...
2: No ei, mutta olin just kysymässä, että ellei minne olisi kertonut, että mitä hän sitten tekee.
1: Niin.
2: Tavallaan se tarve tietää, että onhan homma balanssissa. Joo. Tai mitä hän metin niin. Väliin, se on heidän liitto.

0: laittaa.
1: Niin, mä jotenkin, mulla on ehkä vähän samanlainen fiilis. Niin. Että tota, hänellä on sitten ollut vaan selkeästi niin kuin hänen kannaltaan onnellinen tilanne, että on ollut sitten aina ihminen, joka on hoitanut pesuasiat. Joo. Että on puhdasta päälle laitettavaa. Että tota, mitäpä se sitten loppujen lopuksi muille kuuluu, että miten työjako menee?
2: Ei tietenkään kuulu, mutta toi, meillä on vähän tolleen.
1: Joo.
2: Siis kyllä mä oon kaikkia tehnyt, mutta se, että mä, niin kun, mun puoliso ei koske kasveihin.
1: Joo.
2: Mä hoidan pihan täysin.
1: Okei.
2: Okay. Mä hoidan autoon liittyvät asiat. Hän vaihtaa lakanat.
1: Just.
2: Ja tarvittaessa silittää.
0: Niin. Joo.
2: Mulla on sanottu, että näitä juttuja mä inhoon. Sopiko, mutta ikinä tehdä näitä? Juu, joo, minä hoidan aina ne ja hoidan sinä noin.
1: No niin.
2: Ja sitten on nämä yhteiset imuroinnit ja muut, mitä kumpikin tekee.
0: Joo.
2: Toimii tosi hyvin.
1: Mutta niin, mut varmaan on sellaisia tavallaan tosi tavallisia asioita, joita ihminen ei ole koskaan tehnyt.
2: Listataan niitä. Mä heitän tähän yhden pohjille. Meillä on yksi yhteinen ystävä.
1: Mm.
2: Kutsutaan häntä vaikka Jupe Tuomolaksi.
1: Okei, okay, joo, se on hyvä salanimi.
2: Tämä on nyt muuttunut, mutta hän oli semmoinen about 40-vuotias, kun hän kertoi, että hän ei koskaan elämässään leikannut omia varpaankynsiä.
1: Joo.
0: Tuommoinen oman kehon juttu.
2: Niin, ensin leikkasi äiti, ja siitä eteenpäin se on aina ilmoittanut tyttöystävälle, että olen valmis parisuhteeseen, mutta sä leikkaat mun varpaankynsiä.
1: Niin, tälle paikalle kun astuu, niin siihen kuuluu.
2: Joo.
1: Tähän niin kuin,
2: ja naiset aina kuulemma mielellään. Nehän rakastaa puristella finneja ja leikata varpaa.
0: No joo, se on kyllä, mäkin tykkään. Mutta mun on silti jotenkin vaikea suhtautua tähän. Paljon vaikeampi kuin tuohon pesukoneen juttuun. Tämä varmasti kynsi, toinen silmä nyki.
2: Mä veikkaan, että kuulolla on naisia, joiden perheessä on auto, mutta ne ei ole koskaan elämässään tankanneet.
1: Katsotaan.
2: Se on semmoinen juttu.
1: Tuleeko,
2: mies hoitaa aina tankkaamisen.
1: Tuleeko viestiä?
2: 0806 että mitä olet onnistunut, mitä tavallista asiaa olet onnistunut välttelemään koko ikäsi?
1: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mitä melko tavallista asiaa olet onnistunut välttelemään koko ikäsi, kuului meidän kysymys, koska Christopher Strandberg kertoo, että hän ei ole koskaan elämässään pessyt pyykkiä.
1: Joo, näin on. No niin, ääniviestiä voi myös laittaa numero 0806000.
2: No huomenta siellä. Tähän, mitä mä en ole koskaan tehnyt, niin en ole koskaan paistanut joulukinkkua. Se on aina ollut miesten tehtävä ja mä inhoon sitä läskin kanssa läträämistä. Siihen mä en koske. Jos mies ei paista joulukinkkua ja jos ei yhdessä hommata sitä, mä en ole ensinnäkään koskaan yksin ostanut sitä, niin meillä jää joulukinkku syömättä. Sitä ei sitten syödä. Mukavaa päivää kaikille, toivoo Tarja.
3: No kiitos viestistä. Tämä oli nyt vaan yksi esimerkki. Täältä tulee käsittämättömiä juttuja, mitä jengi ei ole tehnyt koskaan.
0: Palataan ihan kohta.
4: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
5: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
6: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
4: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
7: Mikä tää on?
6: Mikä?
7: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
7: Mikä täällä on?
6: No niinpä tii.
7: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
8: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. ja Suvi.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Asioita, joita on onnistunut välttelemään koko ikänsä. Viestejä on tullut ihan valtavat määrät, kiitoksia. Käydään täältä nyt sitten muutamia läpi, mistä aloitetaan.
1: No, tuosta Jenni-Mari viestistä, vaikka hän sanoi, että hänen ystävänsä ei ole koskaan ollut lentokoneessa. Nyt puhutaan 30-vuotiaasta ihmisestä. Hän on pisimmillään matkustanut Joensuuhun.
2: Niin, eli nyt siis puhuttiin tavallaan joku tämmöinen tosi tavallinen asia, jonka tekemistä olet nyt syystä tai toisesta onnistunut välttämään. Tuossa heitettiin niin kuin esimerkkinä, että mahtaako olla esimerkiksi naispuolisia ihmisiä, jotka ei olisi koskaan tankanneet autoa, vaikka on niin kuin autoa ajavatkin, niin kyllä tuli parikin viestiä, että on siis ollut oikeasti kymmeniä vuosia ajokortti.
0: Ja ajaa siis viikoittain autoa.
2: Viikoittain ajaa autoa, mutta koskaan ei ole tankilla käynyt.
0: Entäs Heidi? Hän ei ole 15 vuoden parisuhteen aikana kertaakaan pessyt vessaa, tyhjentänyt hajulukkoja, eikä käynyt postilaatikolla. Mies puolestaan on tehnyt ruokaa 15 vuoden aikana ehkä 5 kertaa. Heillä on 4 lasta.
1: Okei.
2: Ja silti homma toimii.
1: Joo. No sitten näitä kesä- ja talvirenkaiden vaihtajien välttelijöitä on kyllä tosi paljon tuolla, että suuri osa taitaa olla naisihmisiä.
0: Joo. Sitten Hellu pyytelee Minnalta jo valmiiksi anteeksi. Hän ei ole koskaan leiponut.
2: Ei minulta tarvitse anteeksi pyydellä. Kyllä mä luulen, että varmaan löytyy muitakin, jotka ei ole koskaan niin kuin käsiään mihinkään jauhoihin työntänyt.
1: Joo.
0: Satu kertoo, että hän tankkaa useinkin ja käyttää autoa jopa huollossa. Sen sijaan hän ei koskaan sytytä tulia meidän uuniin tai takkaan.
2: Joo.
0: En muutenkaan sekaannu lämmitysjuttuihin tai ilmastointiin. Hyvin tämmöinen tarkkaan
2: on. Joo. Sitten mainitaan myös tosiaan se hajulukko oli jo siellä, mutta sitten myös lattiakaivon puhdistus. Ei vaan pysty. Mies hoitaa.
1: Toi on muuten semmoinen juttu. Mun tytär on sanonut, että hän olisi 18, mutta hän on todennut, että vaikka hän on näin niin kuin numeroiden puolesta aikuinen, iän puolesta, mutta hän ei henkisesti koe olevansa aikuinen ennen kuin hän pystyy koskemaan hajulukkoon tai lattiakaivoa putsaa sen. Että sitten kun se tapahtuu, hän on saavuttanut jonkun semmoisen uuden tason, että hän pystyy olemaan omillaan.
2: Mä tein
0: ton just viikonloppuna.
1: Ai jaa.
0: Meillä on 2 kylppäriä. Toisessa mä käyn suihkussa. Ja sitten toisessa, mä kutsun sitä naisten suihkuksi.
1: Niin.
0: Niin jumalauta.
1: Ai se tukan määrä siellä. Niin,
0: työnsin käden sinne. Se oli semmoista, se oli kuin muuttanut olomuotoa.
2: No, lallatilaa.
0: Kimmo, mitä siellä tapahtuu? Sun hiukset.
1: Miten se onkin niin älä?
0: Käsivarren mittaisia soiroja.
1: Joo, ei. Hei,
2: miksei sekin voisi olla jotenkin helpommin?
0: Mutta se olisi sellainen sihti.
2: Niin, eikö niitä ole jotain tällaisia? No sitten Milla on 42-vuotias, se laittaa, että en ole koskaan vaihtanut vaippaa vauvalle.
0: Oho.
1: Joo.
0: Leena ei ole koskaan käyttänyt ruohonleikkuria, vaikka asun omakotitalossa, ties kuinka kauan.
1: Hei, tää on aika veetikka juttu. Ja Teemu taas, niin vähän niin kuin Kimmo, sä ja mäkin, niin hän on onnistunut välttämään humalatilaa koko elämässä.
2: No niin.
0: Ai,
2: joo, ja laittaa vielä, että vaikka saattaa kuulostaa helpolta, niin välillä on ollut kyllä ihan niin kuin työn takana.
0: Hei, kukas tää on, joka laittaa täällä, että meillä vaimo on aina hoitanut noi synnytyshommat. Sika! Miehet on just tollasia.
1: Joo, niin. Se on tätä.
0: Voisi niinku kerran edes hoitaa.

0: Taylor Swiftia maanantai-aamuun. Se on vajaa 10 minuuttia vaille 8 kello 8 jälkeen sanaselityspeli ja meidän legendaarinen kahvimuki, matkamuki. Jälleen palkintona jaossa. Muista soittaa heti uutisten jälkeen, jos haluat kisaa mukaan.
1: Kyllä. Ja sitten jos maanantai mun liikenteestä nyt jotain on, mistä haluat huhuilla, niin 0806000 toi meidän WhatsApp-numero. Siinäkin toimii.
2: Tämmöiset käytännönläheiset uutiset on tulossa ihan kohti. Siellä nimittäin muistutellaan ihmisten eräpäivistä. Mätkyjen eräpäivä, sitten sieltä on tulossa kiinteistöveron eräpäivää ja on parempi olla ylhäällä.
0: Häh? Miksi?
2: Niin?
0: Miksi?
2: Elä nyt, kun se on hyvä asia.
0: Ai, että on mätkyjä ja kiinteistöveron eräpäivä.
2: Eikö, et sä unohda niitä. Se on kurjaa, jos sössii omat talousjuttus, kun ettei muista.
0: Nönnönnöö, sanoo ihminen, se joka saa palautuksia. Hän saa jättiläiskiinteistöverot ja jättiläismätkyt.
1: Niin, ja sulla on astiapesukone rikki.
2: Ai, tämän takia. Mutta mä tykkään sun asenteesta.
0: Mä en tykkää sun asenteesta.
1: Eikö se ole
0: hyvä, että muistin eräpäivä?
2: Toi että!
0: Jenni Vartiainen ja Eden.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerrottu.
1: No niin.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut 10 000 ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, hei, 3:08 kello maanantai aamuna. Elokuun arki on alkanut. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Tässä on Tiltapäivälehdessä otsikko Sade runtelee eri puolilla Suomea, mutta se on ehkä hieman dramaattinen. Esimerkiksi tänään niin suuressa osassa maata paistaa aurinko, mutta sitten voi tällaisia sadekuuroja tulla iltapäivällä etenkin keski- ja pohjoisosassa maata. Et en mä nyt oikein usko, että varsinaista runtelusta on ainakaan tänään kyse. Lämpötila 18-21, pohjoisessa 14-18.
19: Yksi päivä sato niin, että ei kastunut. Tuli niin pieniä pisaroita, että kun katsoi vesilätäköitä, niin selkeästi sato. Mutta niin kuin vaatteet ei kastunut eikä hiukset.
0: Niin, mutta välillä sade ei tule, niin kuin se ei tule silleen ylhäältä, eikä se tule sivulta eikä alhaalta, vaan se niin kuin on siinä ilmassa.
19: Niin,
0: sä oot niin kuin siellä sateen seassa, mutta se ei jotenkin, tuntuu niin kuin se ei liikkuisi mihinkään.
19: Vielä hei nopeasti tuosta, kun tässä puhuttiin tästä, että mitä hommia on onnistunut välttelemään, niin siinä nyt jonkun verran oli sitä trendiä, mikä jotenkin ihan loogistakin, että naiset mielellään jättää miehille semmoiset tosi pahan hajuiset hommat, kuten nämä lattiakaivon tyhjennykset, tai sitten oli tämä yksi, että ei suostu koskea joulukinkuun, kun se rasva ällöttää ja haisee pahalle ja näin. Niin sitten on toi mökkihuussin tyhjennys.
0: Kyllä.
19: Olette sitten paljon sitä tehneet?
20: En koskaan.
19: Et koskaan?
20: Ei.
0: Mä oon nyt sitten sen jälkeen, kun siellä on ollut se semmoinen, mikä muuttaa mullaksi asiat.
19: Joo.
0: Niin, olen sen mullan sieltä tyhjentänyt.
19: No kato, meillä siellä mökillä oli se ihan perussaavi. Mutta tämäkin oli sellainen uusi juttu, että mä en ollut tajunnut, että mä en ollut laittanut siihen saaviin mitään reikiä.
0: Joo.
19: Jonka seurauksena se ikään kuin se kaikki kosteus jäi sinne. Ja ekaa kertaa, kun sitten siellä uudella mökillä rupesin sitä tyhjentämään, niin jumalauta, se hajus oli jotain. Se oli niin sietämätöntä, että kun en mä pystynyt mennä sen hemmetin saavin lähellekään, niin mä laitoin tuollaiset talouspaperitukot nenään. Ja sitten rupesin kantaa se sinne, mihin on kaivannut maahan kuopaa, ajatellut sinne tyhjentää sen, niin se jos tuli sieltä talouspaperistakin läpi se haju.
20: Hei.
19: Ja samalla kun mulla ensin oksennut suusta, niin ne tupot lensi siihen läheiseen puuun.
0: En halua kuvitella, mutta silti tavallaan haluaisin olla siellä männyn oksalla seuraamassa tätä kaikkea.
20: Me kun luultiin, että toi
19: sun
20: lattiakaivoasia oli jälle, mutta ei, pistit paremmaksi vielä.
19: Kyllä.
20: Kiva tarina.
19: Joo, mutta eikö se ristiriitaista, että sitten niin miehet nyt sitten pystyy tähän huusintyhjennykseen. Mutta sitten taas miehet aina oksentaa, kun niitä pitää vaihtaa vauvalle vaippaa.
20: Niin, siinä on mitään järjää.
19: Joo, ja nainen pystyy tekemään se ihan tuosta vaan.
20: Joo, totta.
19: Hassua.
0: Mulla tulisi oksennus, jos mun pitäisi meidän tietokoneyhteyksiä operoida.
19: Vesivaluissilmistä,
0: ja sun pitää yhtään siihen purkkiin, missä, mikä se on se tötterö siellä olohuoneessa, joka välittää bittiä.
20: Ai kauhean.
0: No. Vähän tulee paha olla valmiiksi.
20: Kaikille meille jostain.
19: Okei, hei. Sanaselityspeli seuraavana meidän aamukisa. Ja kahvimuki on täällä palkintona. Soita heti 0108-06000.
21: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: broken dream.
1: Tähän tuli noottia nyt täällä WhatsAppin kautta, että Kimmo, ei enää näitä vessajuttuja. Mä syön aamiaista juuri.
2: Joo, niin.
1: Sori, sori.
2: Tänne aamuosalta meni jo.
1: Joo, ei enää. Nyt puhutaan vaan kukista ja kaikista kauniista, hyvän tuoksuisista asioista.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Täällä on nimittäin Aida. Aida soittelee Lohjan suunnalta. Oikein hyvää huomenta.
4: No huomenta.
5: Huomenta, huomenta. Sä kerrot, että sulla on tämmönen tilanne, että sä haluat testata, että miten aivot toimii yön jälkeen.
4: Kyllä, joo, yövuorosta tulossa. Niin. Mä oon monen aamuna, kun mä oon päässyt töistä, niin kuunnellut, että vitsi, mä olisin tiennyt niin monta, mutta mä oon ihan varma, että nyt mua niin jännittää. Ja just tämän yön jäljiltä on niin tukossa pää, että en varmasti tiedä yhtään mitään.
1: Äsken sulla jännitti, mutta varmastikin, mutta eikö niin, että ei jännitä enää?
4: Ei jännitä, ei yhtään.
2: Monelta sä yleensä menet nukkumaan sitten?
4: No mä menen hetki sitten, kun mä pääsen kotiin, mä nukun varmaan tuonne 1 asti ja sitten mä oon muutaman tunnin hereillä, sitten mä otan vielä pienet unet ennen ensi yön yövuoroa.
5: Joo. Monta yötä putkeen menee?
4: Ei joku 2. Okay. 11 tunnin vuoro.
2: Joo. No. Okei, okay, eli ennen kuin, ennen kuin pääset Kyllä. unille, niin nyt pieni koitos. Aidalle kysellään numerosta 3.
1: Okay. Selvä. Heitä kortit Minnalle ja Suville. Ja Aida, kuka aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
4: Kimmo.
1: Selvä. 60 sekkaa aikaa ja sen puitteissa pitäisi 5 sanaa tässä löytää ja yhden kerran saat sanoa ohi. Sitten hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Niin. Eiköhän me tämä hoideta 5 löydetyllä sanalla, saa siis tämän kahvimukin ja jos tulee peräti 8 tai enemmän, niin sitten saa nimen seinälle ja paljon mainetta ja kunniaa.
4: Nonni.
1: Vielä siihen päälle, hyvä. Tämän jo tiesitkin, kun olet paljon kuunnellut, joten nyt hetkesi Aida on koittanut. Mikä se oli, 3?
2: Joo.
1: Aika alkaa nyt. Yleisurheilulaji, jossa mennään ylöspäin riman yli.
4: Seiväshyppy.
1: Ei kun ilman sitä seivästä.
4: Korkeus.
5: No sitten tämmöinen kovaa meteliä pitävä laite pitäisi kotona olla, joka sitten ilmaisee, jos tulee savua. Ja,
4: palovarotin.
5: Se loppu.
4: Savu ilmaisin.
5: Joo, otas nyt siihen loppuun vielä. Alku on oikein, mutta semmoinen, että silloin kun, ei varotin, mutta toinen nimi sille.
4: Talosammutin.
5: Tämmöinen myös voi ruveta työpaikalla soimaan kovalla äänellä.
4: Palohälyti.
5: Just se.
2: Tämä on niin kuin ammatti. Ihminen, joka kattelee kristallipalloa, kertoo sulle tulevaisuuden.
4: Ennustaja.
2: Joo.
1: Menee raiteita pitkin tämmöinen kulkuväline.
4: Juna.
5: Ei viili, vaan se toinen, joka ei veny sillä lailla.
4: Jukurtti.
5: Juu.
2: Tämäkin on ammatti. Oikeustalolla toimii. Se pistää pahappoja
4: rinnaan. Ja asianajaja.
2: Joo, se on toinen nimi sille.
4: Syyttäjä.
2: Ei, vaan se asianajana, mutta sille toinen nimi.
1: No, eipä enää se.
4: Juristi.
2: Niin, joo.
1: Okei.
2: Hyvä. Just näin.
1: Vaikutti aika pelottava. Katson tuosta sekkarista, että siinä kohtaa, kun jäit Minnan kanssa jumiin siihen yhteen, niin oli enää 20 sekuntia aikaa, mutta aivan valtavalla forssilla.
5: Todella hyvä. Mulla oli semmoinen, että olisi niinku omassa selityksessä, niinku, että olisi suossa rämpinä. Ei kun.
1: Maanantai-versio.
5: Maanantai-versio.
1: Joo. Hei, tuossa tuli laskujeni mukaan 6 oikeaa vastausta, joten palkinnot ovat sinun.
2: Jei.
1: Ihanaa.
2: Aamu aivot on testattuna yövuoron jälkeen. Ne on ihan todella hyvässä kunnossa.
1: Kyllä. Hei, kauniita unia, Aida.
4: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Hienosti saatiin viikko käyntiin sanaselityspelin osalta, että huomenna taas sitten 8 jälkeen uusi kisa luvassa.
1: No joo, eikä täällä nyt oikein sen kummempia näitä jälkipelejäkään. No,
0: ei ole mitään syytä.
2: Niinpä. Tuosta viikonloppuna niin mulla oli kaverin näistä 50-kymppiset ja tiedettiin hyvissä ajoin, että ollaan, kun mulla on aamupäivä aikaa, mulla on hyvä aika siinä valmistautua. Mä rakastan sellaista niin kuin juhlien alusaikaa, just se Minnan ajatus, että kun kaikki on vielä edessä ja on kaunis päivä ja sitten mulla on aikaa laittaa itteni kondikseen, ei ole mitään kiirettä. No, siitäkin huolimatta, että niin kuin olosuhteet oli otolliset, niin mä onnistuin aiheuttamaan itselleni aikamoisen vahingon. Mä voin itse asiassa, että nyt radion katselijat ei sitä näe, mutta mä voin teille vilauttaa.
0: Oho, no niin. Jep. No niin, tämähän viikkohan jatkuu.
1: No niin.
0: Varsin mukavissa merkeissä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Moi!
10: Moi. Mitäs funderat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
16: Ei täis molempiin.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Paras sekoitus.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Se nyt päättynyttä viikonloppua vai?
3: Voitas. Se oli kivulias ja kerron siitä nyt teille. Oli lauantai aamu. Heräsin, aurinko paistoi. Oli niin hyvä fiilis. Mä tiesin, että meillä on muutama olut kylmässä. Me pistetään ne tuollaiseen kylmälaukkuun ja me lähdetään kaveri 50 järvepäähän. Ja mä olin valkannut kauniin kesäisen mekon. Semmoiset naruolkaimet ja jotenkin tosi ihana. Ja mä ajattelin, että se sopii hellepäivään. Ja sä jo siinä...
2: Jotenkin tosi ihana.
3: No kun tämä kaikki kuuluu siihen ennakkofiilistelyyn, kun puoli ruokaa.
4: Niin, just ja se, että kun sä tiedät, että sulla on jotain tosi tuommoista mieluisaa laitettavaa, niin sitten tulee hyvä mieli.
3: Eks niin? No sitten mä sanoin, että okei, nyt mä hoidan tämän niin kuin pitkän kaavan mukaan, että mulla menee tässä pari tuntia. Käyn suihkus, pesen hiukset ja sen jälkeen, koska mulla on ihan piikkisuora tukka, niin mä haluan kihartaa sen. Mulla on semmoinen merenneitokiharin. Se on aika iso kokoinen, sanoisin, että 15x20 senttiä, ainakin semmoinen rautaset metallilevyt, joiden väliin pistää tukka.
2: Mitä tarkoittaa merenneitokiharin?
3: No, se ei tee sellaista niinku spiraalia, vaan se tekee sellaista aaltoa.
4: Niin kuin aaltoa, oi, näin. Niin just laineita.
3: Joo. No siinä on sitten vähän homma, mulla ei ole pitkä tukka, mutta siinä on niinku silti se on vähän paksumpi siinä tekemistä. Koska oli jäätävän kuuma lauantaiaamu, niin mulla ei ollut paitaa päällä, kun mä lähdin kihartamaan. Ja haluan nyt esitellä teille lopputuloksen siinä loppumetreillä, ennen kuin viimeiset haituvat oli saatu, niin kattokaa.
4: Sulla on niskassa tommonen oikein kunnon palo
3: jäljellä. Kunnon palovamma.
2: Kolmannen asteen palovamma.
3: Oikeesti.
2: Tommonen etusormen kokoinen.
3: Kuului semmonen sähäkkä sihahdus. Ja sen jälkeen mä olin, aluksi ei tuntunut yhtään, mutta että okei. Nyt alkaa vähän kuumottelemaan ja ei muuta kuin kylmäkalleen ja sitten se alkoi se jomotus. Mm. Se oli niin kipeä se vetä strintsikoiden alla, kulkee näin. No tämän takia sitten, niin mulla ei ollut puhettakaan, että mä olisin voinut sen kauniin mekon laittaa päälle. Ei. Koska aurinko paistoi niin paljon, mä ajattelin, että jos se vielä tähän polttaa, mulla on ihosyöpä kohta, että ei voi näin. Joten sitten meni vaatteet vaihtoon. Sitten oli aikamoinen ketutus, koska sattui niin kovin. Sitten mä syön buranaa jo ennen kuin juhlat on alkanut.
4: Voi ei, niin hyvin alkanut niin kuin aamu ja yhtäkkiä tämmöinen täyskäännös.
2: Sait sä käännettyä jotenkin sen ihmisen syyksi, jonka kanssa vietit lomaa?
3: Sinäkin
2: satana.
3: No kun ei, hän oli valitettavasti se, joka joutui hakemaan sitten niitä kylmäkalleja ja kuunnella mun uikutusta koko matkaan sinne, mutta ei kyllä tämä mennä ihan omaan piikkiin. Mutta siis useasti on niin, että kun yrittää mahdollisimman paljon, niin silloin menee niin kuin päin prinkkalaa. Että jos ei vaan yrittäisi niin paljon, niin kuin esimerkiksi tämän tukkaa siellä nyt, niin ei olisi tällaista. Että nyt mä en oikein tiedä, siihen varmaan jää arpi. Mun rusketus lähtee siitä kurjaa asioita tälleen kesän loppupuolella. Mutta mä selviin.
4: Se on tommonen niinku valmistautuminen, niin siinä on aina se, että pitäisi olla aikaa, mutta sitten ei liikaa. Kun sitten se läikkyy sieltäkin suunnalta, että jos on niinku liian aikaisin rupeaa johonkin valmistautumaan, niin siinäkin on niinku omat vaaran paikkansa. Että sä oot niinku periaatteessa jo valmis, mutta sitten sä vielä jotain mukamas siinä säädät. Että josko pikkusen vielä tuosta kuitenkin vähän laittelisi, niin sitten siinä se lipsahtaa niinku helposti yli. Että mitä menin vielä koskemaan?
2: Mua harmittaa siis, että kun mä niinku missaan elämässäni paljon iloa. Mä joudun hakemaan omat ilonaiheeni jostain muualta, kun mä

0: Mä en osaa olla itsestäni noin innoissaan.
1: Joo. Niin kuin sulla ei ole tämmöisiä toimenpiteitä.
2: Niin, että vaikka sä tietäisit, että tänään illalla on kivat juhlat tiedossa.
0: Se on iloista.
2: Niin, se on iloista.
0: Sitten ne oluet jääkaapissa on varmasti ihan iloista, mutta tää, että ihanat housut, ihanat sukat. Ihanat. Mä en saa pitää kiksejä mistään.
2: Niin just, että sulla on se...
0: Ihana.
2: Joo, että se päätyi siellä häämöttää ja se on sitten ihan mukavaa, mutta että se ei säteile vielä niin kuin...
0: Niin.
1: Joo. Okei, mutta tuli vähän kurja olo sun puolesta. Sulla ei ole tämmöistä maheista. Haluatko, että mä lainaan sulle sitä
2: mutta
1: kiharinta?
2: Tuossa muuten, kun Suvissakin sanoit, että menit suihkuun ja pesit hiukset, niin mä törmäsin viikonloppuna just semmoiseen, itse mä en muista sen tilin nimeä, mutta Instassa... tämmöinen niin kuin mieshuomio, että nainen menossa suihkuun, niin hyvin usein ilmoittaa, että aikooko hän pestä hiukset.
0: Joo.
1: Ei. Se on muuten totta.
2: Että nainen suihkuun mennessä, jos ei niitä hiuksia olla pesemässä, niin myös saattaa hyvin todennäköisesti sen kertoa. Mä menen nyt suihkuun, en pese hiuksia.
1: Hei joo.
0: Vai niin?
2: Niin. Ja huomasin niin. Vaan, että siihen oli aika moni kommentoinut, että totta.
0: Joo.
2: Et mikähän se on? Miksiköhän se niin. Pitää ilmoittaa?
1: Mä luulen, että siinä on se ilmoitus siksi, että tämä suihku kestää vähän pidempään.
2: No niin, että
0: niin, jos pestään hiukset.
2: Niin.
1: Koska pesuhan tehdään ensin kahteen kertaan ja sen jälkeen vähän hoitsikat.
2: Niin, että se, että jos sä ilmoitat, että et pese hiuksia, niin samalla kerrot, että suihku ei ole varattuna kovin pitkään.
1: Niin.
0: No okei, okay, no kerrotteko te sitten, jos te menette vessaan asioimaan, niin että...
2: No se on enemmän niin kuin miesten juttu.
0: Ai miehet ilmoittaa?
2: Niin, ainakin siihen videon tulleiden viestien perusteella, niin aika moni mies sitten taas kertoi, että mennessään vessaan, että kertoo, meneekö tälle isommalle asialle.
1: Joo, näin että,
2: on. Tämmöisiä ilmoitusluontoisia asioita.
1: No jos esimerkiksi ollaan aloittamassa just jonkun sarjan katsomista Netflixistä, että sulla on se ohjelma haettu siihen, se on pausella ja sitten toinen sanoo, että hei mä käyn vielä nopea veskis. Niin siinä kohtaa on asiallista ilmoittaa, että kumpaa sorttia, että kestääks pitkään. Ja sama tämä tukka-asia.
0: Mä käyn nopeasti veskissä, niin oletus on se, että mennään ykköselle.
1: Niin.
0: Että sitten, joo, voi sanoa kohteliaasti, että mä käyn täräyttää. Niin sitten jätään.
1: Jos se on se sanavalinta, tällä verbillä mennään. Niin.
2: Mutta että niinku, kaikenlaisista asioista sitä
0: niin. Mut, joo, erittäin,
2: ilmoitellaan.
0: Erittäin hyvä huomio.
2: Onko kyseessä? Niin, jollain oli joku termikin sille, että kun käy tällaisessa koko vartalosuihkussa versus sitten...
1: So everything shower.
2: Onko?
1: Everything shower. Tätä käytetään meillä, tytär aina ilmoittaa.
0: Ja yhdessä ystäväperheessä, silloin kun ei pestä hiuksia, niin se on ruumissuihku.
2: Niin just tämä muistelin, joo.
1: Ruumissuihku.
0: Totta, että mä käyn ruumissuihkussa.
2: Joo, eli ei.
0: Eli pestään vaan ruumis. Pää.
1: Joo.
2: Okei. Okay. Hyvänä aika.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Y-O. Rayo.

0: Me halutaan tietää, mikä on oikea termi sille, kun käy suihkussa, mutta eipä se hiuksia.
1: Joo, täällä tulee nyt. Rovaniemen suunnalta mainittiin kroppasuihku. Sitten tulee Elinalta viesti ihosuihku.
0: Ja sitten oli tämä ruumissuihku.
1: Mm, oli. Ja vartalosuihku myöskin mainittu.
0: Joo.
1: Joo.
0: Oikein hyvä näin. 8.37, oikein mukavaa maanantai huomenta. Taio Cruisin Break Your Heart tulossa. Bessiä ja U2 myös.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
3: Hei, sovita näitä.
4: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
3: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
4: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Mitäs sä kirjoittelet?
10: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
9: Jaha.
10: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
9: Mm, eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
10: Juu, ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Olin viikonloppuna syömässä italialaisessa ravintolassa ja otin alkupalaksi ohueksi siivutettua vasikan paahtopaistia.
1: Joo.
0: Anjovista ja tonnikalamoussea.
2: Kaikki samalla.
1: Joo. Oliko se siis tuommoinen niin kuin vitellotonnaatto?
0: No, meissä juttelee tuota MasterChef Latinaa. sitä en tiedä, mutta tämä vaan tämä kalan ja lihan yhdistelmä, joka aina tuntuu tosi oudolta.
1: Niin.
2: No oli saman lautasella.
0: Kyllä, se oli siis annos, missä oli sitä vasikkaa, anjovista ja tonnikalamoussea.
2: Häiritsee.
0: Aivan sairaan hyvä.
2: Aija.
1: Se on kyllä.
0: Mikä se on se klassikko pihvi, mihin tulee anjovis päälle?
1: Niin, se on viinileike, just semmoinen oikein leivitetty ja sitten siinä on se kiekura.
0: Se on hyvä.
1: On se.
0: Toimii se.
1: On se. Mutta tuosta tuli, ja Italiakin mainittu, mutta siis tiedättekö te mitä lakritsi on? Tämmöisen tuli, itse viikonloppuna törmäsin.
0: Hyvä kysymys, en.
2: Se on jostain juuresta tehty.
1: Niin, siis kun mä en todella niin kuin, ollut tajunnut sitä, että lakritsi on niin kuin, lakritsijuurta, sellaisia niin kuin pötkylöitä, että siitä sitä tehdään.
2: Joo.
1: Meilläkin mä olin veljen perheen luona, oltiin syömässä ja sitten siellä veli jotenkin silleen siihen jälkeen, sitten kun oli syöty ja näin, niin että hän maistattaa, että hän on joskus tuonut Italiassa käydessään, niin on tuonut tällaista kalabrialaista joku lakritsilikööri. Että kun sieltä Kalabriasta tulee se paras lakritsi.
2: Ai ja
1: mä olin ihan, siis miten tulee?
0: Eikö paras lakritsi tule Kouvolaan?
1: No niinpä. Toden totta, kyllä. Se on jotenkin niin kuin, siinä on joku ainutlaatuinen maku, mutta se, että silloin mä olin silleen, että mitä lakritsi edes on?
0: Niin, just niin.
2: Mutta onko se niin kuin tyyli porkkana, niin samanlainen juuris, että se niin kuin kiskastaa ylös?
1: Ilmeisesti
2: ja sitten kokonaan käytetään vai?
1: Niin, sitä en mä tiedä. Siitä tehdään sitten sitä jotain uutetta, jauhetta, jotain tämmöistä ja näin, mutta että ei ilmeisesti Suomessa edes Kouvolassa siis kasva sitä, vaan että sitä niin kuin tuodaan
0: joo.
1: Tätä raaka-ainetta tänne. Mutta enpä ollut niin kuin koskaan totakaan miettinyt. Ja sitten, että se väri, se musta väri, niin se tuli jostain lääkehiilestä tai jostain. Että se ei niin kuin luontaisesti edes olisi mustaa kai.
0: Sitä mä oon miettinyt, että kun välillä kaupassa osuu just jotain näitä Kouvolan lakritsiporvoa, niin. Mitä niitä on, kun se on superpehmeitä, ihan niin kuin tuoretta, vähän niin kuin tuore pulla. Niin se on kuitenkin tuotu sinne kauppaan, varmaan muutama päivä mennyt.
1: Mm.
0: Että miltä se maistuu, kun se tulee sieltä
1: niin jo, suoraan uunista.
2: Niin.
0: Mä en pysty olla töissä siellä.
1: Niin.
0: Mä kuolisin johonkin verenpainetautiin.
1: Niinpä.
2: Niin, kun mä ettäisit menevään.
0: Ihan hulluna. Niin. Se on niin hyvää.
2: Siis Vantaalla on semmoinen, tiedätte, Fatserin tehtaat. Tietysti siellä on Fatser Experience, semmoinen, mihin pääsee käymään. Jossa on tämmönen, mä olin semmoisella kierroksella tuossa kesällä, missä käydään. Siellä on olemassa tämmöinen niin kuin iso viherhuone, niin kuin kasvihuone, valtavan korkeita eksoottisia kasveja ja ilmankosteus joku 99 ja näin. Ja siellä kasvaa semmoisia kasveja, joita käytetään niiden herkkujen tekemiseen. Ja se oli ihan sairaan mielenkiintoista, että siellä on tyyliin vanilja, sitten kaakaa tietysti ja sitten mikä cinnamon.
1: Kaneli, joo.
2: Niin, kaneli, niin sellaisia. Plus sitten kerrotaan, että tässä on tämä kasvi ja tuosta otetaan tuo kuori. Mm. Ja sitä kuivotellaan, rapsutellaan ja sitten tulee tämmöinen. Niin, se on tosi kiva paikka. Kande mennä, jos ei ole käynyt.

0: Bessin kuudes aisti. Toimiiko teidän kuudes aisti? Tiedättekö te aina elokuvassakin jo alkumetreillä kukaan murhaaja?
1: En mä aina. Välillä kuudes aisti mua kyllä niinku älyttää. Siis ei saattaa antaa jotain viestejä, mutta niihin ei pidä luottaa.
0: Selvä.
2: Uutisia ei voitaisiin kuunnella kohta. Suomalaista vuorikiipeilijää etitään nyt kissoja ja koiria, joka on tuolla Alppien Matterhorn vuorella.
0: Joo, toi on kauhea.
2: Joo, toivotaan, että siinä kaikki loppuu hyvin, mutta niin. Tästä pian lisää.
0: YouTube ja Wanna.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei se ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No niinpä tii.
5: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertämään.
12: Kyllä, kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut mehän puhuttiin, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
21: Olet turvassa.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Aostra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hei vaan ja huomenta. Kello on 9:03 maanantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Sääennusteessa nyt sitten tuommoista suutaurinkoista päivää ennustetaan suurimpaan osaan maata, mutta sitten iltapäivällä voi kuurotella maan keski- ja pohjoisosassa ja Lapissakin voi ukkonen jyristä. Lämpötila on 18-21, pohjoisessa 14-18 astetta.
2: Ja koska kiinnostusta varmasti löytyy, niin kerrotaan jo tässä vaiheessa, että ensi viikolla on tarjolla pitkästä aikaa vanhaa kunnon lippukisaa. Tällä kertaa palkintona on lippuja Pitbullin joulukuun Suomen keikalle.
1: Mm-hmm.
2: Laita tämä mieleesi, jos vielä lippua ei ole.
1: Lämpimät ajatukseni tänä aamuna kaikille, jotka hyppää lehmuksen alle parkkeerattuun autoon.
3: Oi saako te?
1: Tämä viikonloppuna nyt tajusin siinä, kävelin jalkakäytävää pitkin siinä kotinurkilla, niin Lipilapin pohja tarttu niin kuin tuohon, ihan niin kuin semmoisessa, tiedätkö, ravintolan tahmea lattia.
2: Joo.
1: Niin sillä lailla tarttu niin kuin jalkakäytävään kiinni.
2: Autohan kannattaa myös parkkeerata lehmuksia.
1: No kun siinä sitten saman tien, kun mä tajusin, että siinä just kasvoi lehmuksia, jotka sitä semmoista jotain mesiasiaa sinne valuttelee tälleen tässä kohtaa kesää, niin sitten vilkasin niitä autoja, joita oli siinä peräkkäin parkissa samojen puiden alla. Niin multa olisi tullut itku, jos niistä olisi joku ollut niin kuin oma auto. Silleen kun tietysti talvella, kun sataa sitä alijäähtynyttä vettä, joka saattaa niin kuin kuorruttaa auton, silleen, että koko auto on siinä semmoisessa panssarijäässä, niin toi oli niin kuin vastaava, mutta sitä semmoista tahmeaa mähmää. Et mä en tiedä, niin kuin jos sä hyppäät autoon, niin auttaako toi se
3: tullasin
1: pesuneste niin kuin pureeksi siihen? Millä niin. sä pääset siitä liikkeelle.
2: Joku kaupunkisuunnittelu musta kohta se on kyllä, että
1: ihan siis,
2: siinä kun mietitään, että mitäs puita istutetaan tästä, laitetaan lehmuksia.
1: No nehän on nättejä.
2: Kun ei ne ole, ei se ole mitenkään erityisen kaunis.
1: Niin, mutta että just, että siis jonnekin puistoon niitä voi laittaa, mutta älkää nyt hyvänä aika niitä niin kuin katujen varsille istutelko.
2: Niin.
3: Onko sillä joku pointti sen puun elinkaaren kannalta? Varmasti on, että se sitä mähmää erittää. Tuleeko siis sitten niinku siemenet perään, että se tavallaan liimaa ne siihen maahan vai mikä se on se pointti?
1: En mä tiedä, mikä se on se sen, sen niinku tämän mesikasteen niinku funktio.
3: Niin, joo. Jotenkin luonto se on miettinyt.
1: Onhan se.
2: Vai tarttuu se sitten johonkin eläimiin se tahmea siemenineen ja sitten ne leviää.
3: Niin.
2: Tai niinku takiaiset.
3: Niin.
2: En tiedä. Okei, hei. Juan, Unconditional Love on seuraava biisi meillä täällä Radio Novassa. Hyvää maanantai huomenta. Mistä puhutaan Juanin jälkeen?
1: Puhutaan jonottamisesta.
2: Okei. Okay.
1: Puhutaan jonottamisesta. On asioita, joissa mä oon erittäin huono.
2: Onko jonottaminen yksi niistä?
1: Oh.
2: Jaha, okei. Okay.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Lehmuksista ja tahmeasta mähmästä.
1: No niin. Tahmeasta mähmästä. Mä en tiedä, niin kuin lohduttaako se yhtään, jos auto on sen mähmän peitossa vai lisääkö se tuskaa, että se on kirvan kakkaa?
0: Taas me palataan kakkaan. Me luvattiin aikaisemmin aamulla, että ei näyttää kakkajuttua ja sitten heti perään tuli taas kakkajuttua.
2: Joo, näin on. Mutta kannatti jo herätä tähänkin aamuun, koska nyt me opittiin uutta. Joo, siis se on niin kuin kirva, lehmus houkuttelee kirvan ja kirva kakkaa ja se on sitä tahmaa. Muistatteko, katsotteko te Maija Mehiläistä sillä vai onko tässä nyt tämmöinen ikäero asia?
0: Vähän ehkä.
1: Oon mä Maija Mehiläistä kattonut, mutta tai en mä kauheasti kyllä muista.
2: No siinähän oli muitakin jöttiäisiä. Mm. Siinä oli kirvoja, joita muurahaiset lypsi, koska niin, niistä tuli makeaa tahmaa. Nyt kun tuli tämä puheeksi, niin tuli heti semmoinen Maija Mehiläis-fläsäri.
0: Niin, mutta se on myös ihan totta.
2: Mm. Niin, niin, niin on.
0: Että muurahaiset tekee sellaista.
1: Joo. No sitten siirrymmekin Kauniaisiin, jossa luin äärimmäisen suositusta jäätelökioskista. Siellä on 10. heinäkuuta aloittanut jäätelökioski ja se on ollut aivan valtava hitti. Siellä on siis, se Turmanin aukiolla ja se on siis jouduttu jopa sulkemaan kesken myynnin, koska siellä on jäätelöt ja vohvelit loppuneet myyjiltä. Siellä jotenkin itse tehdään ne, paistellaan ne vohvelit ja näin päin pois, mutta siis ihmisten,
0: siis sekö on se hittijuttu siinä?
1: Se on se hittijuttu siellä ja siellä on siis ihmiset jonottaneet, tässä on Tiltalehden kuva, niin aivan valtava jono. Tässä on oltu niin kuin viime viikon keskiviikkona siellä paikalla, niin 50 minuuttia on ollut jopa jono sinne jäätelökioskin tiskille. Ja
0: aika paljon saa tykkää jäätelöstä.
1: Ei ole jonotusinto kuulemma parissa viikossa, kun se on ollut auki, niin laantunut ollenkaan. Siellä on ollut avatessa tunnin jono ja sitten pari päivää tätä jutun tekoa ennen, niin oli kuulemma 75 minuuttia joutunut seisoo jonossa. Mm. Niin tätä juttua vaan kun luin, niin katsoin peiliin ja totesin, että minusta ei ole tohon. Mä oon jotenkin liian kärsimätön ihminen, että jos mä näen, että on kioski ja siellä on arvatenkin nyt jotain hyvää, koska jono on pitkä. Niin mä en niin kuin malta jäädä siihen seisomaan.
2: Niin.
1: Mä mietin, että olisipa kiva maistaa, mutta täytyy katsoa, jos joku kerta siellä olisi vähemmän ihmisiä.
0: Mä oon ihan samanlainen. Sama, jos se on halpaa polttoainetta ja sit se on pitkä jono siihen tankille.
1: Niin.
0: Niin sit mä aina ajan siitä ohi ja mietin, että mahtavaa, että noi tekee noin, ne säästää 20 euroa, kun tankkaa tankillisen. Mutta mä mieluummin niin kuin kärsin sen 20. Mä en vaan jaksa.
1: Niin, tai siis mä en ole niin kuin sen kiireisempi ihminen kuin varmaankaan tässä jonossa olevista kukaan. Mm. Ja mä jään myös sitten tällaista niin kuin kokemusta, elämystä vaille. Mutta,
2: niin.
1: Mutta en vaan niin kuin jaksa.
2: Koska sen jonottajien keskuudessakin voi syntyä sitten kiva fiilistä. Mä kaikki ollaan täällä saman syyn takia.
0: Ainoa paikka, missä mä toistuvasti jonotan tulee tosi pitkään, on huvipuisto. Vaikka Lintsin toi, mikä se on, valokarnevaali, niin sinne mä en kyllä enää ikinä mene, mutta
2: semmoinen lupaus tähän kohtaan.
0: Joo, se on ihan varma asia.
1: Jos joku on varma, niin se on aivan varma.
0: Niin, siis mä olen perheen muiden jäsenten mieliksi ainakin 3 vuonna käynyt, ja joka kerta mä sitten siellä, kun jokaiseen laitteeseen 50 minuutin jona.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä, aiku ihan niin valoja. Aiku ihan niin valoja.
2: Joo, ja pitää katsoa. Kato,
0: niin,
2: kato.
0: Se kiinnostaa niin kuin 5 sekuntia ne valot. Mutta totta on se, että sitten kun siinä höpistää siinä jonossa, niin kyllä se niin sit menee.
1: Niin, ja mä oon just tosiaan, että sehän voi olla sosiaalinen kokemus se jonossa seisominenkin, ja sitten se palkitsee vielä lopussa.
0: Mutta eikö huonomuuden, tai semmoinen niin kuin epäonnistumisen fiilis? Että ne, jotka jaksaa jonottaa ja ymmärtää sen, että
1: ne saa palkinnon siitä. Niin. Kyllä on nimenomaan, niin kuin sanoin, niin mä varmaan jään tosi monista asioista paitsi sen takia, että mä teen ratkaisuja jonon perusteella.
2: Mutta eikö kuitenkin vähän pitäisi olla jonoa, jotta se herättää kiinnostuksen, että joku muukin on kiinnostunut. Tyyli, että jos sulla on markkinoilla tai torilla vaikka 2 paikkaa, pullakahvia saa kummastakin. Mm. Ja siinä toisessa on muutama ihminen, toisessa ei ole ketään.
0: Jep.
2: Niin eikö niin? Niin tulee semmoinen olo, että mä menen tuohon, missä on pari.
0: Kyllä.
2: Että ehkä ne tietää.
1: Joo, joo.
2: Sitten tämä on parempi.
1: Vähän saa olla ihmisiä.
2: Niin alle sopiva määrä.
1: Mutta en vaan malttaisi tuntia odottaa jätskiä.
0: Joo. Sama kuin apteekissa, kun ottaa vuoronumeron.
1: Joo.
0: Ja sitten näkee, että 11 tyyppiä ennen mua. Niin mä lähden aina käymään kaupassa. Mä en vaan jaksa jäädä sinne niin kuin istua. Vaan mä hyödynnän sen ajan. Että mä arvioin, että okei, mun vuoro on 8 minuutin päästä. Mä menen 8 minuutiksi tekemään jotain.
2: Kesälomalla jonotin yhteen paikkaan 1,5 tuntia. Tää siis kerrottiin jo kassalla siinä maksun yhteydessä. Arvatkaas, mikä se oli.
1: Oliko se salolainen... Ei se saa, mikä se on se liha.
0: JJ Burger.
1: Niin.
2: Ei, mutta ei. Aihetta läheltä liipata. Juu, kyllä, siis sama kilpailu. Eli Bursalat, hyvinkääläinen tämmöinen parhaaksi, Suomen parhaaksi ravintolaksi äänestetty paikka.
1: Puhuttiinkin siitä silloin, joo.
2: Aivan törkeä hyvä. Kyllä siinä kuule 1,5 tuntia jonotteli. Tehti tulla myös niin karhunnälkä, että mä olisin syönyt pieniä kiviä vaikka, mutta...
0: Mutta siis istuitteko te pöydässä niin kuin?
2: Joo, siellä annetaan se jonotusnumero, että sun ei tarvitse paikalla olla, mutta siis on se ihan villi länsi, että sehän on Hyvinkäällä keskellä tämmöistä omakotitaloalue, että siellä ei ole mitään muita palveluja siinä lähistöllä. Pikku parkkis, aivan ammuttu täyteen. Tämä siis arkipäivänä keskellä viikkoa.
0: Ja
2: sitten ihmiset parkkeeraa ihan mihin sattuu. Ja. Tienreunat on täynnä ja nurmikkoalueet. Et mietin, että on siinä varmaan aika hurjaa istua tai asua siinä lähistöllä.
1: Niin.
2: Siinä on taloja, omakotitaloja ja näin. Mutta oli se sen väärti. Kyllä mä ymmärrän.
1: Mutta siellä siis kerrottiin siinä kohtaa, kun on kassalla, kerrottiin. Että nyt on jonot.
2: Juu.
1: Ja.
0: Jos on tarkoitus siinä vietellä iltaa, että käydään syömässä ja näin, ja sitten voi ottaa vaikka kun rinkin, niin ei mitään ongelmaa 1,5 tuntia. Mutta sitten jos on tosi kova nälkä ja on tarkoitus vaan syödä, ei mitään mahiksi. Varsinkin nälkäisenä. Menee niin kuin aivan hermo, jos sieltä ilmoitetaan, että hei tervetuloa, että meillä on sitten tunnin jono. Jaha, moi, soitellaan.
1: niin, tossakin, että voisiko silloin, mun mielestä koronan aikaahan tuli näitä, että jätskikioskeillekin, niin oli niin kuin jonotuslappu. Ihan niin kuin lihatiskille tai kalatiskille.
0: Joo.
1: Että ihmiset ei seissy siinä tappituntumassa.
0: Niin.
1: Niin miksei se olisi voinut, niin kuin, miksei se voisi olla edelleen? Että sun ei tarvitsisi seistä sellaisessa jonomuodostelmassa.
2: Niin,
1: vaan sä voisit sinne mennä jonnekin penkeille istuskelemaan, jos sulla on jonotuslappuja.
0: Niin.
2: Just näin.
0: Tai sitten missä maassa on se tapa, että kun jossain pankissa missä vaan, niin sä otat vaan kengät
1: jää jonottamaan.
0: Joo.
2: Hei, mä oon nähnyt sellaisia.
1: Se olisi mun tapasta jonottamista.
2: Ihan super.
1: Kävis välillä kattoo, missä ne menee.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: is falling down.
1: Mä yritin kysyä Suvilta vinkkiä, tippiä, että mikä hampurilainen sieltä Bursaladista kannattaa ottaa. Tämä on jotenkään hittihampurilaispaikka. Ei tullut.
2: Ei, en muista purilaisen nimeä, mutta joku semmoinen mehevä lätty se oli. Tykkäsin.
1: Oliko ranut mukana?
2: Joo, oli ranuikin ja sitten siihen pari dippiä. Se jotenkin. Älä, nyt ei puhuta sitten, kun nyt mulla tulee hirveän nälkä. Mä oon syönyt jo eväät aamulta.
1: Joo.
2: Mutta vielä pakko sanoa yksi tämmöinen vinkkivitonen. Ilmeisesti Linnanmäellä on alettu myymään tällaista niin kuin yhtä hitin tynkää kanssa. Se on jälkiruoka. Se on siis semmoista niin kuin, oliko se kinuski jädeä, mitä tuupataan tällaiseen niin kuin auki leikattuun sipsipussiin.
3: Joo, mä luinkin siitä.
2: Joo.
3: Totta.
2: Että sulla on siinä niin kuin makeeta ja suolasta ja sitten sä vedät ne sipsiä ja jäätelöt siitä pussista niin kuin kaikki kerralla. Oliko siinä popcorneekin vielä?
3: Kuulostaa tämmöiset niin kuin krapulapäivän.
2: Aivan ihanamat.
3: Kun et osaa päättää, tekeekö mieli suolasta vai makeaa.
1: Niin
2: syö kaiken.
3: Kaikki yhdessä koos.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
5: Nova. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Just tuossa mietin, että maailma tuntuu niin pelottavalta ja vaikealta aina välillä, kuten tänään. Niin, et mikä neuvoksi, mistä löytyisi semmoinen turvasatama? Paikka, jossa kaikki on hyvin. Se löytyy TV2:lta.
1: Jaha.
0: Kello 14.30, tanskalainen maajussi. Ja kello 16, talot huokuvat historiaa.
1: No niin.
0: Iltapäivä.
1: No sä oot sitä talot huokuvat historiaa, niin siitä puhunut monesti.
0: Mutta mä melkein nykyään tykkään enemmän tanskalaisesta maajussista.
1: Mikäs siinä?
0: Se on maailman ihanin mies.
2: Eli niin kuin sama kuin tämä Vapu-ohjelma, mutta tanskan versio, vai?
0: Mikä ohjelma?
2: Vabun juontama ohjelma.
0: Ei.
2: Mutta sama. Ei.
0: Ei. Vaan siinä on semmoinen tanskalainen maajussi, semmoinen nuori maatalon isäntä, joka sillä on aina yksi tommoinen, niin kuin joku puuseppä kautta muu semmoinen nikkarointiprojekti. Sitten se käy poimimassa sieltä kasvihuoneesta tai pellolta jotain yrttejä tai erikoistomaatteja.
2: Joo.
0: Ja sitten se valmistaa niistä jotain tosi maukasta ruokaa. Ja siinä aina siinä yhdessä jaksossa sitten seurataan näitä sen projekteja.
2: Etsiikö hän myös rakkautta?
0: Hänellä taitaa olla sellainen.
2: Ai, eikö hän etsi mitään?
0: Niin, no, mä just mietin sitä, että musta olisi mahtavaa, että sä aloittaisit nyt parisuhteen tanskalaisen maajussin kanssa. Olisitte täydellinen match. Suvi, sulle ei olisi koskaan enää turvaton olla. Olisit aina vaan niin kuin kehräis kuin kissa.
2: Ai kun on oman maan tomaatteja ja traktoripihaa.
0: Jos se mies osaa tehdä mitä vaan.
2: Okei. Okay.
0: Pystyy nikkaroimaan ihan mitä vaan. Se tekee loistavaa ruokaa, se on kivan näköinen. Sitten se juttelee mukavasti siinä kameralle.
2: Joo.
0: Olisi koko ajan vaan semmoinen niin kuin semmoinen tosi ihana olo.
1: Mä kuuntelen nyt teitä ollenkaan, koska mä samalla luen Game of Wool, suuri lankasota, ohjelman tämäniltaisesta jaksosta.
2: Hei,
1: joka tulee myös TV2:lta. Siellä,
0: joku kehuu tuota, että se on oikeasti tosi
1: no kun
0: hyvä.
1: Mä luulen, että tähän pitäisi tarttua. Mä tästä viikko sitten jo intoilin, mutta vielä on katsomatta. Mutta nyt tässä jaksossa on kilpailijoiden tehtävänä tehdä näyttävä asu koiralle.
0: Oha, no niin.
1: Siellä muun muassa yksi kilpailijoista tekee koiramaalille kirkonkelloa muistuttavan päähineen. Ja puolestaan kilpailija nimeltä Alisa oranssiraidallisen liikennekartion.
2: Mitä? Siis
1: jo kaikki tämä kutoen.
0: Joo.
1: Niin, ei niin kuin
0: kun kiinnostus lopahti.
1: Älä nyt, kun nyt minusta alkaa nimenomaan kuulostaa semmoiselta kombolta.

0: Kudottu liikennekaarti jo koira ja suuri lankasota.
1: Siis tippuuko tästä nyt joku? Miten se
0: menikään? Ilmeisesti siellä on pudotuspelikkaa tässä hommassa. Heikoiten suoriutuva kilpailija joutuu jättämään kilpailun. Varmaan joku on tätä kattonutkin jo.
2: Jännä, että sä et yhtään mainosta tätä kesän aikana tekemääsi reaalitysarjaa, jolla sä maksoit sun kesälomareissun. Tää TV6:lta maistissa maailmalla.
0: Siinä on muuten joku keksinyt sellaisen ohjelma-idean, että mä reissaisin niin kuin maailmaa, maailmalla pikkuhutikassa.
1: Toinen kausi kuvataan heti, kun Minna selviää ensimmäisestä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ihan hienosti soi kyllä Viivin ja Robin Pakkolainen äänet yhteen. Ihana kipu oli tämä biisi.
1: Tuossa oli kesällä joku äänestys, joku tämmöinen jompikumpi iltapäivälehti, että kaikkien aikojen suomalainen rakkauslaulu tai joku tällainen, jonka sitten voitti Sua vain yli kaiken mä rakastan.
0: Mm-hmm. Selvä.
1: Elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi. Ja mä katsoin sen leffan. Menin Yle Areenaan etsimään. Mä oon sen joskus 100 vuotta sitten nähnyt. Mm. Niin, siis yllättävästi se, mä sen kanssa viihdyin. Oli hitaita jaksoja, siis sellaisia, mitkä teki niin kuin mieli painaa suoratoistosta silleen 15 sekkaa eteenpäin muutamassa kohtaa. Mm. Mutta siis yllättävän viihdyttävä. Vuodelta 43.
0: Joo, niin.
2: Mua mietittää noissa vanhoissa leffoissa aina se, että minkä takia kaikkien naisten ääni kuulostaa samanlaiselta?
1: Joo, mutta kyllä siellä myös miehetkin puhuvat tällä tavalla. Mutta varsinkin tässä elokuvassa kreivin isoäiti, joka ei ollenkaan hyväksy lapsen lapsensa suhdetta alempisäätyiseen.
2: Ai puhuu tolle.
0: Joo, näin puhuu.
1: Niin puhuu.
0: Miten sitä puhuttiin tuolta takaa tuolla tavalla?
1: En minä tiedä, se on
0: normaalia. Ja artikuloidaan huolellisesti.
2: Se meni heti leuka vähän pakittaa takaisin tuo ryhti oikein, kun sä puhut noin.
1: Oikein hauska tavata, minä olen kreivi Maurits Arborm. Oi, kreivi Arborm.
2: Niin silloin liittyy. Ei arvostettu se luonnollista lähestymistapaa, vaan näyteltiin ihan koko rahalla.
1: Joo. Mutta.
0: Ei, mutta puhuuko ihmiset oikeasti noin vai puhuuko se vain elokuvissa?
1: No luulisin, että se nyt oli vain elokuvissa. Eikä noin voi kukaan oikeasti
0: puhua. No kyllä, jos vaan sieltä Elävä arkisto Yle, niin jotain tosi vanhoja haastatteluja. Ei se kauhean kaukana ole. Kyllä silloin ihmiset puhuivat eri tavalla. Puhuttiin niin, kirjakielellä ja artikuloitiin huolellisesti.
1: Meinaatko, että ihan jo siellä niin kuin illanistujaisissa, niin.
0: Niin.
1: Haluatko, että kaadan sinulle lisää tätä maukasta hehkuviiniä? Voi toki, Minnaseni. Niin. Laita vain piripintaan asti.
2: Mä aloin just näkettiin, että mustavalkoisena.

0: Three Doors Down, Here Without You. 20, just itse asiassa 19 minuuttia vaille. 10 on kello ja mahtavia uutisia. Nina Backman on palaillut tuolta Ahon laidasta. Napataan hänet ihan kohta tänne studioon vähän kysellään kuulumisia. Mutta sitä ennen kuunnellaan muun muassa Beemin Hei rakas heti katkon jälkeen.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo. Aivensillä on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensillä.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Haigo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Niina, moi!
1: Hei!
2: Voi ettien, että.
1: Ihana. Niinpä!
2: Niinpä!
1: Kato tätä rusketusta.
2: No, kyllä.
1: Mut muistatteko te, kun mä sanoin kesän alussa, että sit kun mä tuun kesälomalta, niin mä näytän aika hurjalta. Koska jo pelkästään niin kun ajatteleminen auringossa, niin saa aikaan sen, että mä päivetyn.
2: Joo.
1: Se vaan menee. Mutta mä periaatteessa mä oon viettänyt siis koko kesäni ulkona. Me ollaan oltu mökillä. Niin,
0: siis kauan olitte putkeen mökillä?
1: Mä otin kuukausi.
0: Mä oon niin katellinen.
1: Käytiin Helsingissä pari päivää.
0: Joo.
1: Mutta periaatteessa kuukausi joo. Ja mulla on siis semmoinen olo, kun mä olisin ollut lomalla niin kuin koko kesäkuun ja koko heinäkuun. Ja se johtuu siitä, että ensimmäinen viikko oli täynnä ohjelmaa. Me oltiin Köpiksessä 3 päivää. Sitten mä kävin Itä-Suomessa moikkaamassa mun esikoista 3 päiväksi. Sitten oltiin Helsingissä 2 päivää. Ja sen jälkeen me painottiin mökille ja ei ollut mitään ohjelmaa.
3: Joo.
1: Niin se, että sä oot vailla minkäänlaisia aikatauluja kuukauden, niin tulee, lopussa tulee sellainen fiilis, että voi kumpa työt alkaisi jo.
3: Ai ehti tulla,
1: tuli. Mutta se on paras viikolla.
2: Niin, no, näin se pitää mennä. Silloin on
1: siis
2: hyvä,
1: ihanaa.
2: Niin kuin hyvin lomailtu.
1: Joo.
2: Mutta että myöskin tietysti vähän se semmoinen pieni hömelyys, mikä ihmisessä on, kun palaa pitkän loman jälkeen, niin
1: mä oon aivan pihalla.
2: Niin, mutta me ollaan hyvä esimerkki, koska me oltiin tossa tilanteessa viikko sitten.
1: Se on totta,
2: niin.
1: Ja sä unohdit sun salasanan, mä näin somesta.
2: Joo, se oli pyyhkiytynyt, mutta kyllä se sieltä sitten palaili, niin kuin kaikki muukin.
1: Joo, sitten niin. Se menee.
2: Joo.
1: Se on viikko, niin sit ei muistakaan, että on lomalla.
2: No just näin.
1: Joo.
0: Mitä sä teit siellä mökillä?
1: Mä tein puuhommia joka päivä. Metsässä oltiin, pöllitettiin moottorisahalla, hakattiin klapeja.
0: Vanhakunnan työleiri.
1: Joo. Mutta siis mähän rakastan tollaista. Toi on mulle semmoista, niin. Niinku, että mä en siedä sellaista, että mä menen mökille ja mä en saisi tehdä mitään. Että siellä niinku pitää olla koko aika jotain. Ja sitten me saunottiin tietysti joka päivä ja oltiin ja oleltiin ja juhlittiin ja pidettiin hauskaa ja syötiin hyvää ruokaa. Ja siis se oli aivan ihanaa.
0: Joo.
1: Aivan ihanaa.
0: Ja mieti, 48 viikkoa enää seuraavaksi.
1: Miten?
2: Anni, kohta alkaa.
0: Hieno juttu, Niina ja päivälähetys, 10:00, ihan pian.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niinku hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkailut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Hei, mitä tulee maanantaipäivän säähän, niin tänään nyt keski- ja pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Asteet on 14-18, alle 20 jää kyllä joo siellä, missä sataa. Muualla sitten enimmäkseen poutaista ja asteet on 20 ja vähän päälle.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina
13: Hei! 5 viikkoa lomaa takana. Mutta kiva olla töissä. Ihan oikeasti. Todella kiva, että arki on palannut takaisin. Oikein hyvää maanantaita. Kello on 10:03. Nyt heti tähän alkuun, jos noita hellepäiviä vielä tulee, tai ylipäätänsä sellaisia oikein kunnon lämpimiä päiviä niin, että paarmat tulee, niin miten päästä paarmoista eroon? Mulla olisi sulle yksi vinkki. Tää oikeasti toimii. Mä kokeilin tätä mökillä. Mennään tähän kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11 on kello. Oikein hyvää maanantaita.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: On kyllä mun mielestä ihme kesä ollut. Ei oo tietsä ollut montaa hellepäivää. Vai onko sun mielestä? Onko tää sun mielestä ollut lämmin kesä tähän mennessä? Mun mielestä ehkä enemmän semmoista niinku kesäkuun säätä ja asteita heinäkuussa. Vaikka olihan siellä kyllä niitä hellepäiviä, mutta ei jotenkin samanlaista. Okei, nyt täytyy muistaa, että elokuussahan saattaa vielä tulla kyllä helteet. Katsotaan, jos näin käy. Mutta sitten kun on hellettä tai sitten kun on vähän lämpimämpää, niin paarmathan tulee siinä kohtaa tietysti esiin. Mä päätin hei kokeilla sitä rautalangasta tehtyä sudenkorentopäähinettä. Muistatko, kun me puhuttiin tästä kesäkuussa? Joku kuuntelija muistaakseni linkkas mulle tällaisen jonkun lehtiartikkelin eräästä naisesta, joka oli tehnyt rautalangasta, siis vääntänyt itse sudenkorennon ja sitten sellaiseksi päähineeksi, että sä voit laittaa sen päähän. Ja sen pitäisi pitää paarmat loitolla. Ja tätä ilmeisesti sitten vielä siinä lehtiartikkelissa luki, että jossain, en voisiko ollut Turun yliopistossa, vielä tutkittiin ja todettiin, että tämä todella toimii. No mä päätin, että mä kokeilen. Mä tein sellaisen. Ja tiedätkö mitä? Se ihan oikeasti toimii. Se oli hämmentävää, kuinka pään ympärillä saattoi pörrätä montakin paarmaa ja heti kun laittoi sen rautalankahäkkyrän päähän, missä oli se sudenkorento, niin kesti hetki ja ne kaikki lensi pois. Kannattaa oikeasti kokeilla, se oikeasti toimii. Multa löytyy kuvaa tuolta somesta Insta-tililtä Herkku Backman, sieltä feedin puolelta se ensimmäinen kuvasarja. Niin siellä on kuva siitä paarman karkottimesta ja niin kuin huomaat, kun näet sen kuvan, niin ei se kyllä mikään erikoinen ole, mutta se toimii.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Halli Humberstone.

0: 10.20 on kello. Enrique Iglesias, Be With You, soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää maanantaita. Kuumaa tuu vielä himaan, kuunnellaan ihan kohta. Kuinka pääsee paarmoista eroon? Mä päätin kokeilla nyt sitä rautalangasta tehtyä sudenkorentopäähinettä, eli väsäsin sellaisen itse tuolla mökillä ja ihan oikeasti toimii. Jessica laittaa mulle kuvaa, no tää on ihan kuva siis sudenkorennosta. Tai ilmeisesti tämmöinen joku esine, mutta Jessica kirjoittaa, että hei Niina, tällaisen ostin Japanista ja se toimii. Ei paarmat pure. Joo, tollainen esimerkiksi, jos on joku veranta tai mikä tahansa pöytä, missä sitten puuhastelet, oot sitten mökillä tai missä vaan, missä niitä paarmoja on, niin tiedätkö, joku sudenkorento siihen, niin tuut huomaamaan, että paarmat on muualla. Ulla laittaa WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että samoin paarma-ansa ämpärit, joihin on levitetty ansaliimaa. Terveisin Ulla, PS itselläni kesäloma vielä edessäpäin. Okei, eli kyllä on kesää jäljellä. Juu, elokuussahan moni pitää vasta kesälomaa. Mut mä näin hei itse asiassa, mun linkattiin paarma-ansa-ämpäri-linkkiä. Eli musta ämpäri ja sit siinä on ilmeisesti just tätä liimaa ja sitten paarmat menee sinne ja jää sinne. Ja musta ilmeisesti sen takia, että se tummahan vetää paarmat puoleensa. Tota täytyy vielä kokeilla. Mä meinaan kokeilla myös tota. Mutta hei, koska on maanantai, niin se tarkoittaa, että ihan kohtaan kohokohdan vuoro. Mitä sä odotat tältä viikolta? Mennään tähän kohta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalle?
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
4: Viikon kohokohta.
5: Joo, viikon kohokohta. Näin maanantaisin aina. Mä haastan sua vähän miettimään sun viikkoa ja etsimään sieltä jonkun sellaisen asian. Se voi olla joku vähän isompi spesiaali, jotain sellaista, mitä ei normaalisti tapahdu. Tai se voi olla jotain pienempää, jotain arkisempaa, mutta se lähtee sun arjesta. Joku juttu, mitä sä odotat. Mietin omaa viikkoa, niin mä luulen, tietysti, että mun kohokohta on koko tää viikko. Siis ylipäätänsä se, että loman jälkeen työt alkoi ja mä ihan oikeasti oon odottanut, että työt alkoi. Mä huomasin, että viime viikko oli semmoista niin kuin jo vähän niin kuin tyhjä käyntiä. Tiedätkö, että oli niin hunningolla koko ton loman, vailla mitään aikataulua. Ja mä en ole yhtään semmoinen ihminen, että mä jaksaisin sitä hirveän pitkään. Että niin kuin X aika. Ja toi 5 viikkoa oli just hyvä. Niin sit viimeisen viikolla tuli se, että nyt mun on niin kuin pakko saada joku rytmi, joku rutiini tähän. Että niin kuin jotain rotia tähän arkeen. Niin mä oon siis tosi onnellinen, että työt alkoi. Ja tietysti senkin takia, että sitä tykkää siitä omasta työstään, niin onhan tää nyt kivaa. Tästä nauttii. Mutta mikä on sun kohokohta tällä viikolla? Mitä sä odotat? Ja sitten muista, että ennen kello 14, ennen kuin lopettelen tämän päivän lähetystä, niin valitaan vielä yksi kohokohta, niin kuin mä joka ikinen maanantai teen aina tälle viikolle. Eli mikä on sun kohokohta? 0108-06000 on puhelinnumero.
6: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa. 0108-06000.

0: 10.35 on kello. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Siinä on artistia kerrakseen. Soi Radio Novassa. Hei, kuunnellaan Antti Tuiskulta Hyökyaalto ihan kohta. Niina sun kanssa. Mutta koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälle maanantaisin mä aina vähän kyselen sun viikon kohokohtaa, eli jotain, mitä odotat tältä viikolta. Ja Ride laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06000. Viikon kohokohta on, kun saadaan perjantaina pois koiralta kauluri ja tikit huulessa. Moi, tässä on vielä tällainen kuva. Moi, silloin tuollainen töttörö päässä. On ollut helteessä olemista. Koiralta leikattiin siis huulipoimut. Okei, no ihan varmasti on kuule kohokohta. Sitten tulee viestiä Sannelta, että moikka Niina, 2 yövuoroa jäljellä ja sitten alkaa loma. Oo, nauti Sanne. Torstaina mennään mökille, saunotaan, uidaan, grillaillaan. Odotan sitä niin paljon. No siis voin vaan kuvitella. No Heidi on laittanut puolestaan ääniviesti.
2: Mun viikon kohokohta on ehdottomasti tyttöjen futisturnaus Lohjalla. Me mennään sinne 18 ihanan tytön kanssa, 12-11-vuotiaan tytön kanssa sinne pelaileen jalkapalloa. Ja nyt meillä on tässä 14 päivän aikana niin 10 jalkapallotapahtumaa on treeniä ja pelejä. Että on tämmöinen turnee menossa, mutta kaikki ollaan hymyhuulilla ja innoissaan tästä, että ihana futiskesä ollut tänään tyttöjen kanssa.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja sitten Keiti otetaan vielä.
3: No niin, nyt sitten kohokohta. Vihdoinkin on semmoinen viikko, että on ihan selkeä kohokohta. Ja se tuli jo. No ei, vähän niitä on 2. Sä tulit takaisin, niin ihanaa. Ja sitten veronpalautus tuli tänään. Ai että, ton paremmaksi ei nyt hirveästi mene. Tai jos tulee parempia yllätyksiä, niin otan ne kaikki avun sylin vastaan. Ihanaa maanantaipäivää kaikille. Moi.
0: Moikka, moi. Niin todella siis, palautukset on tullut tänään. Tai mätkyt.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.
4: Älä nyt liiku.
5: Mä en liiku.
4: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
5: Tästähän tulee mieleen ihan
1: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Niina sun kanssa, oikein hyvää maanantaita. Tänne tulee siis nyt niin valtavasti näitä kohokohtaviestejä. Mä otan vielä muutamat. Tintti laittaa viestiä, että moikka Niina. Viikon kohokohtaan saapuminen Limnoksen saarelle. Onko se Limnoks? Joo, Limnoksen saarelle Kreikkaan. Ajellaan juuri kohti lentokenttää ja loman odotus on huipussaan. Oh, siis se fiilis, kun sä menet lentokentälle ja sit se fiilis, kun sä oot siellä lentokentällä. Sehän on siis se on niin parasta, mutta se on jännä, että sitä samaa fiilistä ei ole sit siinä vaiheessa, kun tulee takaisin. Sit sitä on vaan silleen, että nopeasti pois, miten pääsee nopeasti pois lentokentältä. Mutta muuten lentokentällä oleminen on siis ihan parasta. Sitten Pete puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Ai niin, tervetuloa muuten takaisin töihin.
0: Joo, kiitos.
1: Mites oliko loma oikein piristävä ja tälleen? Ihan samalle kuin sinäkin siellä, niin minäkin täällä, niin kyllä sitä kaipailee niitä tiettyjä rutiineja siihen omaan arkeen. Ja se, että ne tietyt palaset on tietyillä paikoilla, niin se tekee niinku semmoisen, luo semmoisen turvallisuuden tunteen omalla tavallaan. Ja näin. Ja mitä olisi Radionovan päivä, ilma, teikäläisen hersyvää naurua ja tämmöistä iloista rupaattelua, niin se kuuluu meikäläisen rutiineihin ja siihen semmoiseen. Menemis.
0: Voi Pete, olipa ihana viesti. Siis kiitos Pete paljon viestistä. Loma oli täydellinen, se oli hyvä, teki tehtävänsä. Mun mielestä on tosi kiva olla töissä.

0: Radionovassa soi Far Vision. Hei, muutama minuutti, niin kello tulee 11. Kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Veronpalautuksia. Tuliko sulle veronpalautuksia? Saatko tänään veronpalautuksia? Vai onko tänään nyt sitten se eräpäivä, että pitää niitä mätkyjä maksaa? Aika moni suomalainen saa tänään veronpalautuksia, mutta kuinka paljon ja kuinka moni? Se selviää meidän kello 11 STT:n uutisissa kohta. Ja sitten hei, sen jälkeen puhutaan tomaattiallergiasta. Onko sulla tomaattiallergia? Mennään tähän kohta.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1 000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan seutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja seutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista seutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Keski- ja pohjoisosassa kannattaa varautua tänään ja tämän päivän aikana sade- ja ukkoskuuroihin. Asteet on 14-18, muualla maassa sitten enimmäkseen poutaa ja asteet on 20 ja vähän päälle.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei. Kello on 3 minuuttia yli 11, kuunnellaan Bessiltä Sammumaton seuraavaksi. Ja just vilkasin Fintrafikin liikennetilanne palveluun. Kaikki on hyvin. Ainakin se tieto mulla on nyt studion päässä, että kaikki pitäisi olla ihan hyvin siellä liikenteessä. Ei ole sen suurempia häiriöitä. Toki kun sä oot siellä liikenteessä ja jos sul tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin tänne vaan viestiä. Tai aina parempi tietysti, jos soitat mulle suoraan, mä vastaan sulle puhelimeen. Numero on 0806000, mutta samaan numeroon siis WhatsApp-viestit, on se sitten kirjoitettu viesti tai ääniviesti, niin tulee kyllä perille. Tomaattiallergia. Onko tuttu juttu? Tai sitten joku muu ruoka-allergia, onko sulla sellaista? Joudut välttää jotain. Ja voiko se oikeasti allergia yhtäkkiä? Voiko se niinku puhjata vaan yhtäkkiä? Ja onko se semmoinen loppuelämän juttu vai voisiko se olla vaan vaihe elämässä? Mennään tähän kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 11.11 on kello. Ja hei, Juha laittaa WhatsAppilla viestiä liikenteestä numeroon 0806000. Nyt eletään hei aikaa, kun leikkuu puimurit liikkuu hitaasti muun liikenteen joukossa. Ja sitten tässä on kuvan kerran. Tämä ammattimies päästi jonon ohi, mutta huomioidaan nämä, ettei kolahtele turhan päiten. Terveisin Juha. Aerosmith soi Radionovassa.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, ja liikenteestä mitä tahansa tulee, niin laita mulle ihmeessä viestiä tai soita numeroon 0806000. Tomaattiallergia. Onko tuttu juttu, onko sulla? Tiedätkö, tämä on aivan älytöntä. Mä oon todennut nyt tässä kesän aikana, että mulla on tomaattiallergia. Siis on oikeasti. Ei mulla ole ennen ollut tomaattiallergiaa. Eli joka kerta, kun mä syön tomaattia, oli se sitten sanotaan salaatissa, leivän päällä, keitossa, miten vaan, niin mua alkaa kutittamaan kitalakeen. Siis aivan hulluna. Siis silleen, että mulla on oikeasti välillä aivan verillä toi kitalaki, kun mä kielellä yritän sitä raapia. Ja sit tuntuu vähän, että se turpoaisi. Tää tuntuu oudolta, tällainen niin sanottu yhtäkkiä alkanut. En mä tiedä, voiko sitä jotenkin herkistyä. Voiko tää olla ohimenevää? Onko tää vaan joku kausi? Mä en tiedä. Mut mä huomaan selkeän yhteyden tomaattiin. Ja nyt mä en ole ihan varma itse asiassa, kun mä sen tässä kesällä vasta huomasin. Mutta et onko tää ollut sit loppujen lopuksi mulla pidempään? Ehkä jo keväällä mulla on semmoinen olo, että mä oon raapinut kielellä tota kitalakea, mutta mä en koskaan osannut yhdistää sitä jotenkin siihen tomaattiin. Koska tää on uusi juttu, niin mähän en ole tietenkään vielä sit oppinut sitä, että mun ei kannattaisi syödä sitä tomaattia. Just vähän aikaa sitten popsasin tuossa leivän, missä oli muutama tollainen tomaattiviipale siinä päällä. Ja puolessa välissä huomasin, että miksi mä syön? Tässä on tomaattia. Ja nyt mulla on kitalaki kutisee ja se on aivan tulessa ja mä raavin sitä kielellä taas täällä. Mä ajattelin, että mä meen ihan tällaisiin, tiedätkö, niin kuin allergiatesteihin. Niitä saa, että mä voin suoraan testata, että onko se tomaatti. Samalla mä testaan siitepölyt ja muut, niin mä saan hoidettua tämän homman pois alta. Suski laittoi ääniviestin.
2: No moikka.
0: Hei.
2: Tomaattiallergia on, tai ulkomaisen tomaattiallergia on kyllä, että mä niin tunnistan, että jos jonkun sämpylän on syönyt ja alle 2-3 minuuttia, niin tietää, onko tomaattia ulkomaista vai kotimaista. Mulla kitalaki turpoa ja sitä saattaa kestää viikon verran sitä turvottelua ja se saattaa kiertää tuolla niin kuin hampaiden juurissa puolelta toiselle päivän se mitta. Eli se on niin kuin saanut semmoisen tomaattipeloon aikaan, että syön yleensä joko tutusta kasvihuoneesta suoraan tai sitten semmoista tomaattia, minkä varmasti tiedät, että se on nyt tuota suomalaista. Ja nyt viime talvena huomasin, että myös viinirypäle aiheutti samanlaiset seuraukset. Todennäköisesti kasvinsuojeluaineet, torjunta-aineet aiheuttaa tämän, että kiusallinen vaiva. Vielä ei ole anafylaksia asti mennyt, mutta mistä sen tietää?
1: Musiikkia Radionovassa. Alok, mukana Kali.

0: 11.21 on kello. Christina Aguilera. Beautiful soi Radio Novassa. J-Lolta Send Me Tonight kuunnellaan ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Joo, tomaattiallergia. Sellaisen nyt sitten anto kesällä.
1: Ihan oikeasti.
0: Niin ihme juttu. Joka kerta, kun mä syön tomaattia, kitalakeen alkaa kutittamaan. Siis aika lailla melkeinpä heti. Ehkä viiveellä vähän tulee. Ja sitten tuntuu siltä, että se turpoi. Se siis varmaan turpoaakin vähän. Todella inhottava vaiva. Ja sitten mä vielä tykkään tomaatista. Tykkään tosi paljon. Ja nyt sitä sitten täytyy välttää. Leena laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että hei Niina, niin sanottu ristiallergia. Olen siitepölyallergikko, koivu on pahin. Ja mulla on sama. Kesän aikana siis, siitepölyaikana juurikin tuollainen tomaattiallergia, eli se on kausiluontoinen. Tykkään tomaatista niin paljon, että syön kuitenkin ympäri vuoden. Joo, se on juuri näin. Mä oon kuullut kanssa tästä ristiallergiasta. Mulle numero on 0806000. Se on Niina täällä.
2: No Tuomas, morjens.
0: Terve Tuomas.
2: Kuule, just kuuntelin tuossa sun omenasta, vai tomaatista tulleita.
0: Joo,
2: tomaatista. Niin mulle tuli aikoinaan pienenä sama homma. Mm. Ja siihen kuuluu omenat ja porkkanat ja raaperunat ja siitepölyjä. Mutta yksi hyvä vinkki, jos et ole kuullut, niin otappa maitoa sen jälkeen, jos pystyt maitoa juomaan, niin se vei multa aina noi oireet niin kuin melkein saman tien pois.
0: Älä viitti. Vanha kunnon maito.
2: Siinä on joku, siinä on joku neutraloiva juttu ja en ole ainoa, jonka kanssa siitä ollaan juteltu ja ne on huomannut sen saman, että oireet kun huomas, niin maitoa suuhun ja purskuttelua ja vähän aikaa antaa olla ja niin lähtee oireet paljon nopeammin pois. En tiedä, lähteekö kaikilla, mutta tämmöinen vinkki vito.

0: kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Terve.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kello tulee ihan kohta puoli. Sulla on hei minuutti aikaa, jos pitää olla jossain puoli 12. 11.29 tällä hetkellä. J-Lo soi Radionovassa, Ozzy Osbourne, ja kuunnellaan ihan kohta Kamradin Be Mine tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. No hei, jos on tomaattiallergia, niin vinkkejä, että mitä voi ja kannattaa tehdä. Eikku laittoi ääniviesti WhatsAppilla numeroon 0806000.
1: Heippa Niina,
0: hei.
1: Kuule. Semmoinen vinkki, että syö keltaista tomaattia. Se ei allergisoi niin pahasti kuin punainen tomaatti.
0: Mm, ai että se oli se väri. Liittyen tähän Sanne laittaa viestiä, että mulle tuli yllättäen tomaattiallergia noin 25 vuotta sitten. Suun ympärille tuli ihottumaan ja myös huulet reagoi siihen. Huomasin tosin, että keltainen tomaatti kävi. Se ei aiheuttanut reaktiota. Nyt voin syödä myös punaisia tomaatteja, kunhan en syö paljon kerralla. Reagoin aiemmin myös esimerkiksi punaiseen paprikaan, mutta se käy nyt, vaikka suosin keltaisia paprikoita. Niin sanottu punainen väri ei vaan sopinut minulle. No sitten Olli puolestaan laittaa viestiä, että itse allergisoin tomaatille. Vinkin perusteella siedätin itseni syömällä noin vuoden säilöttyjä tomaatteja. Okei, sen jälkeen olen voinut syödä tomaatteja normaalisti.

Radionovassa soi Kamronin Be Mine. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Hei, liikenteessä edelleen kaikki hyvin. Fintrafkin liikennetilannepalvelu ainakin kertoo näin mulle täällä studion päässä, mutta muista nyt laittaa mulle viestiä, jos sulla tulee jotain sellaista, mistä haluat mainita, vähän varotella muita. 0108 06000 on puhelinnumero. Meidän All About Money kuunnellaan nyt.

0: Radionovassa soi meidän All About Money. Hei, tehosekottimen maailma on sun ihana biisi, kuunnellaan Radionovassa ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita ja sit Katy Perryä tulossa myös. Mut mites hei, mustikat? Ootko monta litraa jo kerännyt sinne säilöön pakkaseen? Vai onko niin, että mustikan poimiminen ja kerääminen ylipäätänsä ei ole sun juttu? Hei, mennään tähän kohta. Jos poimit, niin käsin vai poimurilla ja miten siistiä tulee?
1: Hei, sovitan näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei, näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Perry. Blue ja Elton John kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, kello tulee myös kohta 12 ja kuulet Radionovasta tietysti kello 12 STT:n uutiset. Mutta Mustikka Poimuri, miten siistiä jälkeä sulla tulee siis sinne itse poimuriin? Nyt täytyy sanoa, että mä itse asiassa vähän pettynyt omaan lopputulokseen mustikoissa tänä kesänä 10 litraa. Joo, vaan 10 litraa. Mä olisin halunnut enemmän. Edes toiset 10 litraa. Edes 2 ämpärillistä, mutta nyt tuli vaan 1 ämpärillinen. Mutta näin nyt tällä kertaa, ei voi mitään. Onhan tossa nyt, saimme pakkaseen vähän. Mutta miten sä poimit? Poimit sä käsin, poimit sä poimurilla? Poimurihan on maailman helpoin. Se on maailman helpoin, maailman nopein. Mutta kun sä käytät poimuria, niin onko sun lopputulos siellä poimurissa siisti? Vai onko se täynnä roskaa? Onko se silleen, että sä et välitä? Mulla on joku ihme, taas joku ihme pakko mielle, siihen, että siellä poimurissa ei saa olla roskaa, siis juuri ollenkaan. Jo niin kuin tossa vaiheessa. Ja yksi syy oikeastaan siihen on se, että mä en siis tykkää siitä puhdistusvaiheesta, kun mustikat laitetaan siihen, no mikä se nyt on, se pyöreä ritilä vai mikä se on. Niin mä teen mieluummin niin, että mä otan ne mustikat poimuriin jo mahdollisimman siistinä. Ja sit jos mä näen siellä jotain lehtiä tai roskaa tai muuta, niin sit mä noukin ne sieltä poimurista. Onko se hidasta? On. On. Tietysti. Mutta jotain siis ihmeellistä nautintoa mä saan siitä, että jo se mun poimuri on siisti. Miten se menee sulla? Onko mustikat jo poimittu talteen ja monta litraa hei oot saanut? 0108-06000 on puhelinnumero. Sorry seems to be...

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: No, kuunnellaan.
3: Se annettaa kerran.
1: No niin.

0: Vittu junareis.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
0: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään keski- ja pohjoisosassa tulee ainakin sade- ja ukkoskuuroja. Muualla pitäisi olla enimmäkseen poutaista.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Ai Janika laittaa Nurmijärven suunnalta. Hei terveisiä. Täällä ollaan tällä hetkellä Mustikassa. Poimurilla mennään. Käsin se on liian hidasta. Roskaa tulee, mutta jälkeenpäin sitten putsataan. Nyt on tarkoitus kerätä yksi ämpärillinen, niin sitten olisi semmoinen 25 litraa yhteensä talveksi syötäväksi. Ja tätä mustikkaa on paljon. Okei, kaikki siis Nurmijärven suunnalle. Siellä on Janika metsässä mustikassa. 25 litraa on hyvä. Vitsi, mua jäi harmittaan toi mun lopputulos, 10 litraa. No, kyllä se riittää hetkeksi, kyllä se riittää hetkeksi, ne on jo pakkasessa. Mutta ylipäätänsä hei mustikasta ja mustikan poimimisesta, joka on muuten ihan todella vaikea sana. En sano enää. Tästä puhutaan kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Radionovassa soi Poets of the Fall. Celine Dionia kuunnellaan ihan kohta, Eveliinan Tornado tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, hei, paljon mustikkaa tullut. Vai onko mustikan poimiminen ylipäätänsä sun juttu? Mutta jos on, niin paljon on tullut. Ja miten poimit? Onko se käsin vai sitten esimerkiksi sellaisella poimurilla? Pirjo laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Tytär tuo minulle mustikat käsin poimittuna ja samalla kun poimii, niin perkaa ne sitten samalla. Eli minun tehtäväni on vain pakastaa. No toihan on aika kiva. Ja sitten tietysti nauttii niistä. Sitten tämä on kova. Siis kuuntele, mitä Pauliina kirjoittaa. Kerättiin puolison kanssa mustikoita 600 litraa. Siis voiko tässä olla virhe? 600 litraa! Poimin poimurilla, puoliso haravalla. Haravalla! Okei, en ole kuullutkaan tollasta. Paljon tulee roskaa. Pölyn imurilla puhdistus on melko nopeaa. No aika moista. Okei, no sitten Tiina on laittanut ääniviestin.
2: Hei, Tiina tässä.
0: Moikka.
2: Mustikat poimin käsin ja niin, että ne saa laittaa suoraan pakkaseen. Puolukat poimin sitten poimurilla ja ne perkaan sen ritilän avulla.
0: Okei, no sitten Anja laittoi myös ääniviestin.
3: Moi Niina.
0: Moi.
3: Mustikoita poimin marjukan kanssa ja olen kerännyt tänä vuonna semmoiset 12 kiloa. Ihan tulee siis omaan käyttöön, oman perheen käyttöön. Mutta siitä putsauksesta, niin kaikki roskathan pitää saada mustikoista pois. Eli vaikka marjukalla kerätessä tulee roskia, niin sen jälkeen ne putsataan kunnolla. Terveisin Anja.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Eveliinalta Tornado. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää maanantaita. Harry Styles, American Girls, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ilmestyi tuossa, oliko viime viikolla, niin puolison ranteisiin, käsiin, ranteisiin, sellaisia paukamia. Niitä oli aika paljon, ne oli vähän niin kuin ryppäissä ja ne kutisi. Ensin toiseen ja sitten muutaman päivän kuluttua toiseen käteen. Mistä on kyse, niin mennään tähän kohta.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Harry Styles, American Girls. Niina sun kanssa, hei, hyvää maanantaita. Joo, ilmestyi tuossa puolison ranteisiin semmosia ihmepaukamia. Ne kutisi. Ensin tuli toiseen käteen ja sit seuraavaksi toiseen käteen. Sellaisina niin kuin ryppäinä. Toi ikään kuin, niin kuin käsivarsi täyteen. Lorella oli syntymäpäivä tuossa heinäkuussa ja hän sai sitten sellaisen takin lahjaksi eräältä henkilöltä. Ja tämä kyseinen takki

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksi voi tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Se ei todella ole tullut siitä takista. No sit tuli mieleen lintukirppu. Lintukirppu, ootko kuullut? Tää kaikki tapahtui siis mökillä ja mehän ollaan oltu siellä todella siis koko viime kuukausi metsässä tekemässä puuhommia ja nyt me ollaan siis päädytty siihen, että se on lintukirppu. Mulla ei ole siis itselläni mitään jälkeä, mutta sä voit vaan kuvitella, kuinka siis hysteerinen mä oon ollut. Koko koti on suursiivottu ja puunattu ja vaatteet on pesty 60 tai jopa 90 asteessa. Just

0: Veeviltä kaiken arvoinen. Soi Radio Novassa. Avi siitä kuunnellaan ihan kohta. 12.37 on kello. Niina sun kanssa. Joo, kerroin äsken, että Lorelle ilmestyi semmosia paukamia käteen. Ensin ajateltiin, että onko se luude, mutta ei nyt sit ollut. Sit jotenkin me ollaan päädytty siihen, että se voisi olla lintukirppu. Ne on siis kutisee tosi paljon ja no niin, sellaisissa ryppäissä. Tänne tuli viestiä Heliltä, että lintukirpun purema on kyllä tosi kivulia, se kirvelee heti, että sitä puremaa ei voi olla huomaamatta heti. Ehkäpä teillä on siellä ulkona ollut polttiaisia, jotka on niin pieniä ja huomaamattomia, mutta jäljet jää sitä pitkäksi aikaa. Joo, niin, no kun tämä on tämä, kun ei tiedä. Oudointa siinä on jotenkin se, että ensin ilmestyi toiseen käteen ja sitten vasta siitä ehkä muutaman päivän kuluttua toiseen käteen. Mutta paukamia joka tapauksessa. Ja nyt niitä ei ole enää. Mä oon siis niinku hysteerisesti puunannut meidän kodin, ettei me olla, tiedätkö, tuotu just mökiltä kotiin niitä. Helena laittaa viestiä, että minulla oli 34 paukamaa jalassa ja tuntui, että koko jalka räjähtää. No se todettiin sitten lintukirpun puremiksi ja siihen sain apteekista lääkkeet.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sit ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

12.48 on kello. Damien and David, Talk to Me, soi Radio Novassa. Pinkkiä kuunnellaan seuraavaksi. Ace of Basea tulossa myös. Ja hei, kello tulee myös kohta 13, eli kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Mari laittoi mulle viestiä numeroon 0806000. Niina, hei, puhutte siellä lintukirpusta. Mikä se on? Onko se tavallinen kirppu? Ja miten se eroaa luteesta? Okei. Anna-lehdessä esimerkiksi oli näin, että lintukirppu on siis parin millimetrin kokoinen yleinen loinen, joka saattaa hypätä ihmisen iholle esimerkiksi puutarhatöitä tehdessä, luonnossa liikkuessa tai lintupönttöjä putsatessa. Lintukirpun isäntäeläin on lintu, mutta lintua etsiessään se voi puraista ihmistä muutamia kertoja. Se jättää ihmisen rauhaan huomatessaan, että laji on väärä. Ihminen altistuu lintukirpun puremille yleisin keväällä, alkukesästä ja syksyllä, kun lintukirput etsivät uutta isäntää itselleen. Lintukirpun purema aiheuttaa semmoisen vajaan sentin kokoisen kutisevan paukaman, ja puremat näkyvät iholla useimmiten 3 tai 4 kappaleen rykelmänä tai sitten sellaisena jonona. No sitten, että miten lintukirpu ja luteen puremat muistuttaa sitten toisiaan ja miten ne erottaa toisistaan? No ne muistuttaa siis toisiaan hyvin, hyvin paljon. Paukamien ulkonäöstä voi olla vaikeaa päätellä, että kumman ötökän puremasta on kyse, mutta jos iholle ilmestyy siis paukamia talvella, niin silloin kyse on todennäköisemmin luteen puremasta, koska lintukirput ei ole silloin aktiivisia. Mutta jos pureman jälki puolestaan ilmestyy iholle keväällä, kesällä tai syksyllä, niin niiden lisääntymistä kannattaa pitää silmällä. Jos puremia ei tule lisää muutaman päivän sisällä, niin silloin kyse on todennäköisesti lintukirpusta. Lintukirppu nimittäin kuolee huoneilmassa ilman isäntälintua nopeasti. Ja jos puremat lisääntyy, niin silloin ne saattaa sitten puolestaan olla luteiden aiheuttamia.

0: Radionovassa soi Ace of Base. 12.53 on kello, eli 3 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
3: Siinä vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
3: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ei kun morjasta pöytään...
2: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
1: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. 2 ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään Keski- ja Pohjois-osassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Muualla on enimmäkseen poutaista, mutta nyt kun mä katson studion ikkunasta ulos, niin aika on tummaa pilveä. Pilveä on paljon, mutta on tuo sinistä taivasta myös. Ei pitäisi sataa alas.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Ja hei, Sara tuli just äsken moikkaamaan mua. Me ei olla nähty koko kesänä, kun tänään on nyt mun ensimmäinen työpäivä lomien jälkeen. Sarahan on tehnyt esimerkiksi tätä keskipäivän vuoroa, mutta nyt Sara on Eskon kanssa iltapäivässä vielä tämän viikon. Katsotaan, että kumpi tulee, Esko tai Sara, tuossa puolisen tunnin kuluttua vähän kertoo, että mitä tapahtuu tänään Radionovan iltapäivässä. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Kuumaa satama.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Nickelback. Teddy Swimsia kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Ja koska on maanantai, niin yleensä maanantaisin, kun mä aloittelen tuossa kello 10 aikaa mun lähetystä, niin tätä Radionovan keskipäivää, niin mulla alkaa jo silloin heti satelemaan viestejä liittyen viikon kohokohtaan. Eli maanantaisin mä haastan sua aina miettimään jonkun yhden jutun sun viikosta, jota sä odotat. Se voi olla jotain isoa, spesiaalia, tai sitten se voi olla jotain vähän pienempää, arkisempaa. Ja voi Emma, sulla on kyllä aikamoinen viikko tulossa.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
2: Emma.
0: No moikka Emma, täällä on Niina Novasta.
2: No moi.
0: Hei, sä laitoit mulle tänään tuossa 10 jälkeen viestiä liittyen sun viikon kohokohtaan. Sä oot menossa siis naimisiin.
2: Joo, kyllä.
0: Tää tapahtuu kaikki perjantaina.
2: Joo.
0: Ja maistraattiin on siis varattu aika ja sit hääjuhla on loppukuussa läheisille. Minkä takia te teette tän näin?
2: Halutaan viettää semmonen hääjuhla sitten erikseen ja sitten nyt alkuun käyvä vain kaksin, tai niin. Pieni tyttömme tulee mukaan, mutta vain kaksin maistraatissa. Se ei ole niin, sanotaanko, juhlallinen se maistraattitilaisuus, niin ajateltiin hoitaa se näin tavallaan arkisesti pois alta ja sitten keskittyä itse juhlaan niin kuin rauhassa.
0: Joo, mä ymmärrän ihan hyvin. Mä oon kerran ollut mukana, kun eräs pari sitten vihittiin maistraatissa, niin kuin sanoit, se ei välttämättä ole niin juhlallinen, mutta sitten se on ihanaa, että jos voi tuollaisen hääjuhlan vielä sitten järjestää.
2: Kyllä, ja itse asiassa meillä on siihen vielä sitten niin kuin kirkossa siunaaminen.
0: Ai!
2: Siihen itse hääjuhlapäivään yhteydessä.
0: Ai toihan on ihanaa, että olette järjestänyt vielä sitten niin kuin tollaisen.
2: Kyllä, joo. Puolisoni ei kuulu kirkkoon, mutta itse kuulun, niin se oli tärkeää mulle päästä sitten kuitenkin siellä kirkon alttarille astelemaan.
0: Onko isot hääjuhlat tulossa vai ainoastaan läheiset?
2: No, sanotaanko, että läheiset, mutta silti noin 70.
0: Okei, no onhan siinä.
2: On siinä, joo.
0: Onhan siinä ruokittavia.
2: On, kyllä.
0: Oi. No miten nyt sitten tämä perjantai, että vaikka olette siellä kaksin tai pieni tyttö on vielä mukana, niin jännittääkö sua?
2: No ei mua jännitä. Ihan semmoinen niin kuin kivaa odottava tunnelma.
0: Ai kuulostaa hyvältä. Ootko miettinyt asua vaatetta tähän perjantain tilaisuuteen?
2: En ole vielä miettinyt, mutta pitää ottaa se kyllä vielä puolison kanssa puheeksi, että mitäs me laitetaan? Niin. Mennäänkö ihan farkoissa vai laitetaanko jotain kivempaa?
0: Ai, mutta tossakin on mun mielestä ideaa jotenkin tossa, että mennään he ihan vaan farkuissa. Ja sitten sinne hääjuhlaan, jos haluaa, niin sinne voi panostaa.
2: Joo, sinne meillä on kyllä kuitenkin sitten niin kuin kaikki tavallaan vimpan päälle panostettu. Niin se on vähän, että mennäänkö tänne vaan ihan silleen normisti, arkisesti katsotaan. Ehkä jotain vähän kivempaa kuitenkin.
0: Kuulostaa hyvältä. Onko hääjuhlan suhteen, niin onko kaikki valmistelut jo täydessä vauhdissa? Onko kaikki tehty vai onko vielä jotain tekemättä?
2: No aika hyvällä mallilla alkaa olla, että biisilistan tekoa on vielä ja tanssiaskeleiden harjoittelua, mutta sanotaan, että isot linjat on aika hyvin jo tehtynä.
0: Oi vau, sulla tulee kyllä nyt niin kuin seuraava kuukausi tulee olemaan aivan mieletön. Se on sitä niin kuin odottamista ja juhlaan valmistautumista. Ja sitten tämä viikko tietysti vielä toi perjantai, niin toivotan oikein paljon onnea. Nauttikaa.
2: Kiitos, sitä yritetään.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Musiikkia Radio Novassa. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 13.20 on kello. David Guetta ja Sia Flames soi Radio Novassa. Anastasiaa kuunnellaan seuraavaksi, tai ihan kohta. Myös Robin Packalenin 1001 tapaa tulossa Radio Novasta Niina sun kanssa. Kello 14 asti ja hei, kello 14 STT:n uutisten jälkeen sitten starttaa tuttuun tapaan tietysti Radionovan iltapäivä. Esko ja Sara. Ja katsotaan, jompikumpi tulee nyt kertomaan, että mitä tapahtuu tänään Radionovan iltapäivässä ihan kohta. Radio
1: Nova. Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa. Ei, se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On, enemmän kuin kunnossa.
1: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei taisi molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Paras sekoitus.
15: Klassikoita.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tulee ihan kohta puolella. 13.30 Robin Pakkaleen 1001 tapaa soi äsken Radio Novassa ja Esko on tullut studioon.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Puoli tuntia aikaa, niin sitten Saran kanssa starttaa iltapäivä.
1: Joo, tää viikko vielä painetaan Sarankaan, Veronika on lomilla. Elokuun alku monet on palanneet takaisin töihin, kuten siinä tässä.
0: Kyllä vaan.
1: On kiva katsoa näitä iltapäivälehtien otsikot. Tässä just ero turvotuksesta turvallisesti ja paino haltuun 6 tunnin säännöllä.
0: No niin.
1: Alkukesästä oli näin grillaat, hyvät niin no makkaraperunat.
0: Joo, ja joo, niin on.
1: Näin pysyt koko kesän pikku Twitterissä.
0: Niin, ei kun niin on. Joo. Ja sitten menikö juominen yli on myös yksi, joka tulee tässä elokuun aikana.
1: Kyllä, kyllä, joo, kyllä. Joo. Me ei noista puhuta ollenkaan tänään. Okay. Toki mä vähän selailin tätä uutista ja mulla oli vähän hassu, että yksi tämmöinen hyvä kikka, kun mä päästän nestekiloista eroon, se, että ei saa syödä purkkaa.
0: Mitä? Miksi?
1: Joo, koska siis tämä on musta ihan hälytöntä. Se on yksi sääntö, koska siinä on kuulemma niin paljon sokeria, tiedätkö, kun sä pureskelet sitä ja sitten se on niin kuin näitä makeita purkkia, niin vältä purukumin pureskelu. Purukumin sisältämät sokerikalorit voivat aiheuttaa jollekin ihmiselle turvotusta.
0: Ai, en ole kuullutkaan.
1: En mäkään ole kuullut.
0: Mutta siis purkka saa mulla aikaan matkapahoinvoinnin.
1: Saako?
0: Mä en voi syödä purkkaa sen takia, koska mun rupeaa siis oksettaa.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Ei, kato, vapit. Miksi sulla tulee semmoinen?
0: En mä tiedä, se on jotenkin varmaan.
1: Sä puret liikaa?
0: Ei, vaan jotenkin. Ehkä mä haukon ilmaa silmälissä niin paljon.
1: No se voi olla.
0: En mä tiedä. Siis mä oletan, että se on se.
1: Tiedät, se voi olla muuten se, koska mulla on kaveri, joka pureskelee purkkaa ja silloin jo junnumpana, kun pureskelee sitä hubbabubbaa.
0: Joo.
1: Niin, ja sehän röyhtäili, kun se katsoi se niin kuin nieli ilma.
0: Joo. Mutta hubbabubba oli paras, koska se piti kokonaan saada suuhun.
1: Joo.
0: Se koko pötkö.
1: Ja siitä sai parhaimmat pallot.
0: Joo, niin
1: hei, sain. Tänään puhutaan sääntöjä, mitä meillä on joskus aikoinaan upotettu päähämme silloin, kun ollaan ollut lapsia. Ja sitten, miten itse aikuisena sitten upottaa niitä sääntöjä eteenpäin. Ja sitten tässä, onko tässä mitä järkeä osi, jossa puhutaan rakkaudesta, puhutaan treffailusta. Puhutaan paljon muistakin asioista, mutta palkintoja tämän on jaossa.
0: Okei.
1: Meillä on nimittäin siis toi meidän mysteriääni, joka on tullut takaisin kesälomilta, niin siellä on tällä hetkellä potissa, oliko 580.
0: Oi, aika kiva.
1: Ja siellä on tosi pitkä vääriä veikattuja vastauksia. Ne kannattaa tsekata, koska mä tiedän, että moni on unohtanut, että väärät vastaukset löytyy sieltä. Ja tuossa kello 16.40 kisataan ja sitten meillä on Kuka puhuu -osio, erittäin mielenkiintoinen tyyppi. Ja
0: mitä kaikkea meillä on?
1: Eikö mä yritän miettiä, että mitä kaikkea meillä on? Meillä on niin paljon kaikkea, että sehän selvii vaan siis kuuntelemalla.
0: Eikö se ole just näin? Kello 14 eteenpäin.
1: Tasan 14.
0: Nyt Esko hiljenee hetkeksi. Mä menen
1: pureskelemaan purkkaa.
0: Hiljaa.

0: 13.37 on kello The Script Hall of Fame. Soi Radio Novassa. Oi, Minna on laittanut mulle kuvaa mustikkapiirakasta. Pullapohjaan hei tehty. Mä en yleensä tee pullapohjaa. Mä teen siihen, mikä se nyt se on, murotaikinan pohja, mutta pullapohjaan tehty mustikkapiirakka on aivan ihanaa. Minna kirjoittaa, että tein tämän, kun kuuntelin ja kuuntelen edelleen Radio Novaa. Ei ole ehkä kaikkein kaunein piirakka, mutta maku on ok. Piti jo vähän maistaa. Nyt on päiväkahvien aika.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

Radionovassa soi Linkin Park. Fintrafikin liikennetilannepalvelussa oli tuossa Kasitiellä hetki sitten häiriötä, mutta nyt se on kadonnut, eli ilmeisesti liikenteessä on kaikki hyvin. Verrattain on ollut aika hiljasta liikenteessä, siis häiriöiden puolesta, ja se on hyvä juttu. Tietysti yritetään pitää se tällaisenään. Mutta jos sulla nyt tulee jotain vastaan siellä liikenteessä, missä haluat ilmoittaa, niin laita ihmeessä viestiä tänne päin tai soita. Numero on 0108 06000.

0: Kello tulee hei kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten starttaakin Radionovan iltapäivä. Siellä on tänään Esko ja Sara sun seurana, Sara siis vielä tämän viikon iltapäivässä ja Veronika palaa sitten Eskon pariksi ja seuraksi ensi viikon maanantaista lähtien. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantain jatkoa ja huomenna sitten taas kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veron palautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on 2 kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat 1-ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten kurkataan huomisen säätä. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutasta. Maan eteläosassa voi sitten iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. No Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuurojakin tulee siellä yleisemmin. Lämpötilat koko maassa 17-22. Ihan tuolla pohjoisessa jäädään 17 asteeseen.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
6: 14.03 on kello. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Kiva olla täällä, kun yleisökö jo näin valmiina. Ei McDonald, This is the Life lähtehän kohta soimaan. Täällä on siis Sara ja Esko tämän viikon vielä. Veronika on... Mä itse asiassa tiedän, missä Veronika on. Mä päätin, että kun hän lähtee lomalle, niin mä en aio yhtään katsoa somesta, mitä hän tekee. Niin sit silloin... Kun hän tulee takaisin, niin mä oon kysynyt, että mitä kuuluu, mitä sä teit?
4: Toi on muuten tosi hyvä, koska se on super ärsyttävää, että me oletetaan myös niin, että kaikki tietää aina, mitä me on tehty, koska se on myös päivittää.
6: Niin, ja sitten kun se näkyy jossain, että on ollut vaikka jossain reissussa, niin sitten on silleen, että moi, olit sä jossain reissussa? Silleen, että no kun sä katsoit, että niin. Mä olin reissussa. Sitten sitä kai viti tehdä. Ei McDonaldin jälkeen puhutaan eturivin paikoista. Se on se on monelle sellaista haluttua asiaa, varsinkin jos on hyvä konsertti, niin haluaa siihen eturiviin katselemaan. Mutta sitten on semmoisia tilanteita, varmaan monet muistaa vaikka esimerkiksi koulusta, että eturivin paikat ei ollut niinku niitä suosituimpia. Ainakaan mulla. En mä tiedä, oliko sulla.
4: No.
6: Haluatko mennä aina eteen istumaan?
4: No mä oon kyllä yleensä
6: ollut
4: eturiviin, kyllä.
6: Okei, no tostakin me halutaan. No tostakin me puhutaan kohta, mutta mä siis tänä joudun eturivin paikalle ja mä en olisi kyllä yhtään halunnut siihen.
5: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Amy MacDonald, This is the Life. Radionova maanantai-iltapäivässä. Sara ja Esko tää viikko täällä. Kivaa elokuun alkua. Hei tota... Mä oon nyt innostunut yhdestä asiasta, yhdestä harrastuksesta.
1: Okei.
0: Okay. Mä oon innostunut se sillä, että mä koen, että se ei ollut vaan tämmöistä niinku alkuhuumaa tai purasua, vaan se, että nyt mä oon ihan aktiivisesti käynyt. Mä oon esimerkiksi viimeisen 3 viikon aikana käynyt 9 kertaa.
1: Tämä on joku liikuntajuttu.
0: Tämä on liikuntajuttu. Tämä on tämmöinen cycle kautta heat, tämmöinen liikuntatunti, mitä pidetään tuommoisessa paikassa. Ja tota, niin se, mikä siinä on kiva, on se, että joka tunti on aina erilainen. Että sitten tavallaan, että sä pystyt itse kyllä ottaa ne sun tehot irti, jos sä oikeasti niin kuin vaan halut. Ja sitten tota, sit kun se on semmoinen, että se vähän niin kuin pimeä huone, vähän niin kuin yökerhoma, niin siellä on DJ välillä ja sitten siellä on musat kovalla ja sitten siellä on tosi iso se screenituote. Se on vähän kuin olisi... Nyt tällä hetkellä mä tiedän, että mun hyvä ystäväni Oku kuuntelee Luukas Oku, niin vähän niin kuin olisi Okun keikalla.
1: Joo, tästä on ollut, siis tämä on ollut ihan ilmiö, että jengi ei käy enää, ei käydä niinkään enää bilettää tai varmaan sitäkin, mutta ne on siirtynyt siis just myös näin. Tänne niin kuin, siis jumppasaleihin
0: just
1: nämä bileet.
0: Ja tota, mä oon nyt siis käynyt siellä, ollut siis tosi kivaa, ja, mutta se mikä siinä on ollut erilaista on se, että aina siellä on eri opettaja tai eri ohjaaja, ja sitten siellä on, no siellä on muutama semmoinen tuttu naama, mutta että sanotaan näin, että eri tunneilla käy eri porukka. Ja sitten mäkin oon käynyt väillä aamuisin, väillä iltaisin, että se vähän niin kuin aikataulujen mukaan mennään. No tänään mä sitten, mä eilen tota niin kun olin viikonloppu keikolla, mä ajattelin, että vitsi, että mä haluaisin päästä heti maanantaina saamaan ne hiet pintaan. Mä varasin nyt aamutunnin, 10.15. Ja varasin sitten eilen hyvissä ajoin, koska ne on aika suosittuja tunteja. Sitten tänään mä menin sinne jo hyvissä ajoin paikalle ja olin vetämässä oven kahvaa, niin se oli lukos vielä. Mä ajattelin, että okei, tämä olisi vielä auki tämä paikka. Ja sitten, että se olisi innokkaana. Ja... No sitten mä pääsin sinne mestoille. Ja tota, huomasin, että se aamutunti ei ole niin kuin se kaikista niin kuin vetävin. Että siellä ei se nyt täynnä ollut, siellä oli sanotaan, että muutamia ihmisiä.
1: Niin ja varmaan jengillä on alkanut nyt jo lomaa, ei kun noi duunit, niin...
0: Joo, no niin, se on varmaan näkyy. Se yksi näkyy. Mutta sitten tota, niin, sit mä huomaan, että kun meitä oli sen verran porukkaa ja sitten siellä niitä fillarit on niin kuin vähän niin kuin kahdessa tasossa. On se eturivi ja sitten on se takarivi. Ja se takarivi on aina jotenkin täynnä.
1: Niin,
0: kukaan ei halua mennä siihen eteen.
1: Kyllä.
0: Ja nyt kävi siis sillä, että mä joudun menemään eturiviin. Ja tiedätkö, yhtäkkiä iskee hirveät painet siitä, että jotenkin pitäisi olla parempi kuin oikeasti on. Tai että pitäisi olla niin kuin hyvä, paremmassa kunnossa kuin mitä oikeasti on. Vaikka siis mä tiedän, että sua ei nyt kukaan kato erikseen, paitsi se ohjaaja saattaa väillä vilkulla. Mutta ei kukaan siellä sivussa kato, että mitä joku toinen vetää. Tai onko siinä niin kuin tehot täysillä vai ei, vai mitä se touhuu. Mutta silti siinä tulee semmoinen tietynlainen paine.
1: Siis toi on ihan hirveä. Tähän mä yhdyn. Tässä mä oon ihan sama. Että vaikka mäkin olen semmoinen, mä tykkään esiintyä ja olla esillä, niin jumppatunnit, mikä tahansa liikuntasuoritus. Muutenkin mä en hirveästi enää käy ryhmäliikuntatunneja sen takia, että mun mielestä mulle se urheilusuoritus on niin sellainen itseni kanssa tehtävä.
0: Niin kyllä, kyllä.
1: Että jotenkin siellä on jopa munlaiselle sosiaaliselle ihmiselle liikasta porukkaa.
0: Niin, mikä on hullu ajatella.
1: Eiks niin?
0: Sukualle se menee noin, mutta siis
1: just
0: kyllä.
1: Just näin. Ja siellä siis se olisi mun painajainen mennä sinne eturiviin, vaikka mä voin miettiä, että missä tahansa muussa asiassa.
0: Joo.
1: Mä voisin ihan hyvin mielellä. Ja monet, just niin kuin sä sanoit, että vaikka keikoille ja muualle, niin sä joudut siis maksamaan siitä, että sä pääset sinne eturiviin.
0: Kyllä.
1: Golden Circleiin.
0: Kyllä, ja tässä tilanteessa mä siis niin kuin mieleni menen taakse. Mutta sitten sen mä opin, että mä huomaan, että mä saan siis paljon paremmin itsestäni irti, kun mä oletan, että joku tuijottaa, mitä mä teen.
1: Oikeasti.
0: Koska esimerkiksi 1.5 tunnin aikana mä olin sillä, että mä lopetan nyt, kun mä olin, tiedätkö, vetänyt niin täysin. Mä en ole koskaan vetänyt näin kovaa olettaen, että kun joku sit kyttäilee ja tarkkailee.
1: Niin vaikka teet sä, ei ketään
0: ei
1: kiinnosta.
0: Ei ketään todellakaan kiinnosta.
1: Mutta on muuten hyvä mentaalisparraus itselleen.
0: Tämä siis
1: huomasin tänään. Pakottaakin itsensä siihen eturiviin.
0: Niin. Että nyt mä annan niin kuin kaikille vinkit. Jos haluatte siis noista tunneista kaiken tehon irti, niin menkää sinne eteen. Koska silloin, mä tiedän, että kukaan ei tuijota, mitä te teette, mutta te itse luulette, että joku tuijottaa. Ja silloin te paatte parasta ne peliin.
1: Kovaa.

0: Scars to your beautiful. Alessia Karalta, radionoma maanantai-iltapäivä, Sara ja Esko täällä. Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan ihan kohta. Ja sitten sen jälkeen, onko tässä mitä järkeä osio?
1: Joo, siinä oikeastaan toi onkin muuten hyvä, kun tulee toi väärään suuntaan biisi. Se vähän niin kuin vie meitä tuohon samaan tunnelmaan, koska tämä viestin lähettäjä selkeästi tuntuu, että hän niin kuin soutaa tässä kohtaa nyt väärään suuntaan. Ja nyt puhutaan siitä, että aika moni, esimerkiksi meilläkin täällä officella tänään, niin nyt oli ihan eri pössissä tulla töihin. Nyt niin on niin kuin oikeasti viimeisetkin pikkuhiljaa jengi palannut töihin. Ja täällä on niin kuin sitä tekemisen meininkiä. Ja täällä oli
0: kaikki on levännen näköisiä, ruskettuneita ja hyvällä tuulella.
1: Osa ainakin, joo, sen hetken aikaa.
0: Joo.
1: Mutta siis kyllähän se näin vaan menee, että heinäkuussa on tosi hiljasta työpaikoilla.
0: Ja se on varmasti suurin syy, minkä takia mä tykkään tehdä aamun radiota, kun mä tiedän, että täällä on aika tosi hiljaista. Ei niin, ettenkö mä tykkäisi mun työkavereista.
1: Joo.
0: Täällä ymmärrän väärin. En mä tykkääkään. Mutta siis, että on paljon rauhallisempaa.
1: Niin, niin.
0: Mutta just sitten on taas se toinen puoli.
1: Joo, siis se on just näin, että mutta tähän, niin kuin nykypäivän musta tuntuu, että Suomessakin aletaan lipumaan sitä kohden, mitä esimerkiksi Keski-Euroopassa. Siellähän elokuu on se
0: lomakuukausi.
1: Täälläkin pikkuhiljaa meilläkin työpaikalla kuitenkin osa jäi vasta esimerkiksi heinäkuun puolesta välistä, että ne ei vielä ole palannut. Ja sitten en tiedä, ehkä joku on jäämässä vielä elokuussa. Mutta nyt puhutaan siitä, että me saatiin viesti ihmiseltä, jolla todella on loma vasta edessä. Että hän jää elokuun puolesta välistä lomalle. Onko ok fleksata tietyllä tapaa sillä tässä kohtaa?
2: Maija, tämä koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Jenni Vartiainen ja väärään suuntaan. Rannalla maanantai-iltapäivässä. 2:25. Sara ja Esko täällä. Kivaa maanantai. Taylor Swift ja ihan kohta Elizabeth Taylor. Ja nyt me mennään. Onko tässä mitään tärkeä osia?
1: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
2: Joo, tää alkaa olla vähän semmoinen fiilis, kun palaa tässä, tai siis tulee maanantaina töihin tässä kohtaa 3. elokuuta. Niin nyt on niinku se, että täällä on niinku porukkaa. Täällä on porukkaa töissä, porukka on palannut ja sit on nää, tiedätkö, nää perinteiset, mitä aina sanotaan, kun tullaan lomilta, tiedätkö, eikö siinä ole jotain niitä sanontoja, mitä ei saisi sanoa, takaisin Hiinalle ja
0: joo.
2: Näitä.
0: Nää on niitä väsyneitä.
2: Niin.
0: Takaisin lomilta paljon juttuja, mitä on. Mutta se, mikä tänään niinku huomasin, on se, että siis on ruskettunut tämä sitten. Aina ne, jotka tulee, totta kai on sitten jengi vähän niin kuin pihalla. Et meillä on tuossa sisarkanavalla iskelmä, esimerkiksi Kinnarisen Jenni, joka ei tiennyt omia niin kuin tunnus näitä
2: kohdia. Salasanoja.
0: Eikä mitään tällaista. Että sitten niin löytyy tällaista. Mutta siis tähän niin kuin meidän päivän, onko tässä mitään tärkeä osio, niin mä en niinku no lue, mikä se on se juttu.
2: Joo, tässä mennään nimittäin vähän eri kaavalla. Kuuntele tätä.
0: No.
2: Työkaverini ovat palailleet viime ja tällä viikolla töihin heinäkuun lomiltaan ja minulla on vasta lomat edessä. Olen nyt hehkuttanut tulevaa lomaani ja reissuani samaan tyyliin kuin he kesäkuun lopussa, mutta huomaan saavani vastaan ärsyntyneitä vastauksia ja jopa kieltoja.
0: Ne on kateellisia.
2: Niin, etten puhuisi tulevasta lomastani, kun suurin osa on palannut vasta arkeen.
0: No, se on kateutta. Mä sanon, että se on se suomalainen kateus, mikä sieltä iskee.
2: Joo, tai jatkaa vielä. Kai minullakin on oikeus hehkuttaa tulevaa lomaani, vai onko heinäkuu se ainoa oikea kuukausi lomailla?
0: Ei ole. Ja sulla on täysi oikeus. Ja vielä suuremmalla syyllä nyt teet sitä isosta, niin kuin vielä entistä. Sulla on vielä aikaa tässä viikon verran, 2 viikkoa tehdä siitä elämää suurempi
2: asia. Kääntää oikein, tiedätkö vielä?
0: Tuo on vähän sama juttu kuin veronpalautukset. Tiedätkö, että sitten kun sieltä tulee takaisin, niin sitten on kiva paukutella, että tulee rahaa takaisin. Sitten kun tulee mätköä, niin hän niistä aina valittaa, että kun mä maksan niin paljon veroa. Niin tuon loman suhteen, kun sitten jokaisella on se mahdollisuus, tai nyt jokaisella yrittäjällä ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta, mutta sitten jos olet palkkatyössä, niin sitten sä voit sanoa, että mikä kohta on niin kuin se sopiva loma. Koska täällä on nimittäin tullut tosi paljon viestejä ihmisiltä, jotka pitää nimenomaan elokuussa. Ja suurin syy siihen on nimenomaan se, että sitten kesä-heinäkuu painaa, saattaa olla jossain paikassa on tosi hiljasta, niin sitten elokuu onkin kiva lähteä, kun sitten tavallaan niin kun siellä on kaikki toimistot sun muuta auki, niin sitten se tuntuu ehkä erilaiselta, pitää se loma.
2: Kyllä, siis mä itse asiassa sanon sen, että mä muistan silloin, kun meidän poika oli pieni, että mä olin vielä himassa sen kanssa ja mun mies otti loman elokuulle. Just sillä lailla, että tiedätkö, ja me lähdettiin sitten elokuulta heti reissuun pois niin kuin täältä, jolloin kun me mentiin Eurooppaan, jossa se on normaali lomakuu.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Onkohan Taylor Swift pitänyt tänä kesänä lomaa?
1: Mä luulen, että jonkinnäköisen. Lähtikö ne häämatkalle?
0: Ei, hää meni naimisiin, totta niin. Muuten, mutta ei ainakaan mitään. En mä lukenut mistään, että olisi lähtenyt johonkin. Toinen juttu, mikä kanssa oli viikonloppuun, oli sit se, että olisiko Cristiano Ronaldo mennyt naimisiin. Tämmöisiä huhuja oli liikkeellä, mutta tota niin.
1: Oli, mutta ei, mä luulen, että sitä vasta nyt rakennellaan.
0: Aha. Kato. Joo, mäkin odottelen kutsua, en tiedä.
1: Sen takia, siihen mä kato kans luotin, että.
0: Hei, puhutaan lomista ja siitä, että tässä onko tässä mitä järkeä osiossa. Mä en edes kuuntele, laittoi viestiä, että lomat alkaa nyt tässä elokuun puolessa välissä. Ja sitten hän sit hehkuttaa niitä ihan samalla kuin moni muu on hehkuttanut kesäkuun alussa tai heinäkuussa. Mä pidän jotenkin aina lomat mun mielestä liian aikaisin. Mä haluan olla niin kuin etunenässä sillä, että just toukokuun lopussa lähtee heti lomille. Sitten kun tulee takas juhannuksen jälkeen, niin tajuaa, että vitsi, mä olin tyhmä.
1: Niin.
0: Pitänyt sittenkin pitää vasta heinäkuussa lomat.
1: Niin se tuntuu niin kuin, toisaalta mä oon tehnyt, mä kerron tuosta, me ollaan oltu myös elokuussa lomalla, että se pidentää kesää tosi paljon, mutta myös se, että sä otat toukokuussa reissun, kun täällä

0: ei ole vielä, jos pystyy reissään. Täällä ei ole vielä kunnon lämmintä. Tuleeko täällä edes ollenkaan koskaan kunnon lämmintä, mutta tiedätkö, sä lähdet johonkin tosi kesään. Niin sekin pidentää, kun se avaa sulle sen kesän jo sieltä. Mutta toi, sit tulee toi, että sit sä tuut tänne duunipaikalle ja muut vasta fleksailee, että lomat on alkamassa.
1: No tänne on tullut paljon viestejä 0806000. Mä nostan heti käden ylös tässä näin, koska olen siis syyllistynyt tähän, mitä Petri laittaa, että opena. Loma takana 9 viikkoa, mikä kuulostaa aina mahtavalta. Vielä tämä viikko lomaillaan. Ja moni nimenomaan kadehtii Open lomaa, mutta ei sitä varsinaista työtä. Ammatinvalintakysymys.
0: Joo, tämä on sama, mikä meidän retroperjantain Partamatin kanssa juteltiin tuossa. Hänhän on myös niin kuin päiväduuniltaan opettaja ja sanoi. Ja sitten me ihan samaa, että vitsit, sulla on toi pitkä loma. Ja hän sanoi, että näinhän se usein menee, että ihmiset tosi paljon häntä kadehtii siinä, mutta sitten on...
1: Tervetuloa tekemään hommia.
0: Just näin. Että nostan kyllä hattua ja se on kyllä aika vastuullista duunia. Eikä niin vähäkään nykypäivänä. Kiitosta taitaa tulla vähemmän. Mutta joo, raskaat duunit, raskaat huvit, että kyllä siinä tarvitaan pitkät palautumiset. No, sitten aika moni on samaa mieltä kuin Kartsa ja mun mielestä tässä on aika hyvä sanoma.
2: Tuli joko tästä lomahommasta, on teillä puhetta, niin jos siellä tosiaan katteellisia...
0: No niin, lähti vähän nopealla toi.
2: Tulta päin, vaan pöyryä kunnolla lisää, ei muuta kuin niin paljon kuittailua, kun suinkin mahdollista. Välillä sitten vielä sanoin, että joo, lomalla kannattaa teidänkin sitten menkääpä käymään, mäpä suosittelen teille hyvää paikkaa. Sitten, että, ai niin, mutta hetkinen, niin me muistanutkaan, teillä oli jo lomaat käytetty, että niin paljon vaan kun keksii, niin katteellisia kannattaa töistää oikein kunnolla, niin sitten ne vasta katteellisia onkin. Eihän sitä tiedä, vaikka vuoden päästä tulee vastapallon takaa.
1: Joo, antaa mennä vaan. Ja tämän tulee siis paljon viestiä, että se on nimenomaan sitä kateutta, mikä se nyt tulee.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Radionova maanantai-iltapäivästä. 3:20 on kello. Hei, huomenna taas tuossa heti 2:00 jälkeen, niin onko tässä mitään järkeä osio. Ja jos sulla on joku mielen päällä, sellainen asia, mikä ihmetyttää, ärsyttää, mikä tahansa, mikä vaan voi olla, niin laita meille tänne päin tulemaan 0806000, niin kenties sitten se tällä viikolla jo vielä kerran käsittelee.
1: Joo, ja hei, tuohon samaan numeroon voit laittaa liikenteestä tietoja. Sieltä oli just tullut Fintrafficilta liikennepalvelusta tieto, että tie 5 Mikkelin kohdalla siellä on onnettomuustaan. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, ja toi tarkempi paikka on välillä Mikkelin liittymä, Tuppuralan liittymä.
0: Hei, sieltä on tulossa Stone Sourin True Glass ja sitten Himiä. Wicked Game, näillä jatketaan.
2: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
3: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
4: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen?
11: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tällä viikolla rumputunti torstaina. Aina kun HIV soittaa, niin tulee mieleen, että olisi pitänyt taas treenata viikonloppuna, mutta en treenannut.
1: Niin oliko se niin, että se on siis HIMin yksi soittajista, tämä sun rumpuopera?
0: Joo. Aina kun se soi, niin mun tulee aina mieleen, että vitsi, mä en taaskaan harjoitella. 3:10 on kello. Ihan kohta hei uutiset. Tuossa oli uutinen tänään Ilta-Sanomissa tuommoisesta hienosta kilpailusta, mikä on pidetty viikonloppuna. Tuossa on tämmöinen kansojen, onko se niin kuin, tämä on kansainyhteisön kisoista.
1: Joo.
0: Tämä on tämmöinen kiso, joka järjestetään joka 4. vuosi ja nyt nämä kisat on pidetty tuolla Skotlannissa, Glasgow'ssa ja siellä on nyt tämmöinen nyrkkeily. Kilpailu tai nyrkkeilyä on myöskin ollut siinä yhtenä lajina niin siellä on tämmöinen kuin Tarana Taafaki, joka on tehnyt oman maansa historian, nimittäin Tuvalu. Tiedätkö, missä on Tuvalu?
1: Ei mitään haju.
0: Tuvalu on pieni saari Tyynellä merellä. Kuulostaa semmoiselta tosi rennolta paikalta.
1: Ai Tuvalu?
0: Tuvalu.
1: Okei, okay. Mun mielestä on vähän niin kuin semmoinen kuin Tuppola.
0: Tuvalu. Kuulostaa semmoiselta, no Tyynellä merellä, niin voi olla, että siellä on aika rauhallista ja ihana. Hän siis treenaa siellä nyrkkeilyä. Hän sanoi, että ainoa paikka, missä siellä pystyy treenaamaan nyrkkeily, on lentokentän kiitorata. Koska se on ainoa tasainen kohta siellä koko saarella ja hyvä harjoituspaikka. Ja koska merenpinta nousee koko aika ja tämä merenpinnan nousu on tälle saarivaltiolle iso uhka.
1: Mm.
0: Joka on siis todellinen iso uhka siellä, koska ilmastonmuutos sen tekee. Ja sanoi, että jos siellä käy, niin ymmärtää, että mitä ilmastonmuutos tekee.
1: Niin joo, eihän me täältä pystytä. Nämä on kyllä erikoisia juttuja. Varsinkin urheilusta tulee useasti näitä tällaisia niin sanottuja tuhkimotarinoita, että minkälaisista lähtökohdista.
0: Kyllä. No esimerkiksi nämä Kap Verden maalivahti, joka on noussut sensaatioksi tässä jalkapallon MM-kisojen jälkeen. Mutta tämä tyyppi, joka voitti sitten mitalin, niin on tietenkin innossaan siitä ja sitä juhlitaan varmasti. Hän sanoi, että mitalle niin kuin juhlitaan tuolla Tuvalussa ihan varmasti. Tämä on niin kuin nyrkkeilyn naisten 75 kilon sarjassa ja tämä on siis heille ensimmäinen tämmöinen mitali. Mutta tässä niin kuin ainoana tietenkin se, että kun sä puhutaan, että voitti mitali, niin se on hieno juttu. Mm. Mutta kun hän ei voittanut yhtään ottelua.
1: Niin tämä on siis käsittämätön
0: eli
1: juttu.
0: Se oli siis 4 osallistujaa.
1: Eiku 5 osallistujaa. Yksi jäi vielä ilman mitalia.
0: Yksi jäi ilman mitalia.
1: Joo, koska tässä siis nyrkkeilyssähän jaetaan siis 2 pronssimitalia.
0: Just näin.
1: Kummallekin pudonneelle sieltä jostain välieräottelusta, mitenkä tämä nyt meneekään. Mutta toi on siis, niin.
0: Joo, ja siellä on nyt siis ollut, että yksi on lähtenyt ilman mitalia ja sitten tämä just nimenomaan tämä Tarona hävisi ottelun. Ei voittanut siis otteluja ja siitäkin huolimatta tuli se pronssi. Sitten jotenkin mietin, että okei, että se on hieno saavutus,
1: joo,
0: mutta onko se sitten saavutus, kun sä oot hävinnyt ottelua ja sä oot mitalin siitä?
1: Tiedätkö, mä mietin kans tätä, että ja kun hän ei ollut voittanut ottelua.
0: Niin.
1: Ymmärrätkö, että sä oot niin kuin kisoissa, sä oot turnauksessa. Niin. Sä et voita mitään, mutta sitten sä lähdet mitalikaulassa. Niin kyllä mä sellainen entisenä urheilijana ajattelen, että en tiedä.
0: Niin, no en tiedä kuinka paljon jengiä vastassa Tuvalun lentokentällä ja miten tätä juhlitaan. Ja sitten, että piirretäänkö tästä niin kuin erilainen tarina, sitten
1: niin, koska näinhän se menee.
0: Sitten täytyy, jos sä meet sinne mitalikaulassa, että mä hävisin kaikki matsit, mutta tässä on mitsku.
1: Ethän sä sitä näin niin. Koska myös urheilussahan se menee niin, että loppujen lopuksi kukaan ei muista sitä taivalta sen jälkeen, kun sulla on se pokaali tai mitsku kädessä.
0: Niin. No se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Muistan joskus silloin, oltiinko 6. vai 7. luokalla, me oli jotkut hiihtokisat koulussa. Ja sitten yhtäkkiä alun perin piti olla tosi paljon osallistujia. Sitten loppujen lopuksi ei ollut kuin 3. Ja mä olin se 3.
1: Ja sen taipaleen muistaa kaikki.
0: Kyllä.

0: Justin Bieber, I don't care. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo, ja uutisissa iloasiaa, nimittäin yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia, eli osalla kuuluu tsching. Ja sitten rokotusohjelmasta puhutaan, sen lisäksi tietysti ulkomaalta, sekä Ruotsista että vähän kauempaa.
0: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy, kokeiles näitä.
2: Okei, näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku... kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää
6: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomisen tiistain säästä sitten. Huomenna suuressa osassa maataan aurinkoista ja poutasta. Maan eteläosassa voi iltapäivällä tulla jokunen sadekuuroja. No okei, okay, Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa ja siellä sade- ja ukkoskuuroja saadaan yleisemmin. Lämpötilat ihan mukavanlaiset. Etelä- ja keskiosissa maata 17-22 ja pohjoisessa 10-17.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 15.03 on kello. Teho sekoitin hetken, te on kevyt. Kuka puhuu -osiossa? Meillä on ääniklippi, minkä mä tuottaja Tserno on taas jostain kaivannut. Ja tuttu. Tai jos se kuulostaa tutulta, niin se saattaa aiheuttaa ajatuksia, että kuka tämä nyt voi olla. Mutta yleensä se on niinku, ei ollut sellaista kuka puhuu -osiota, jossa olisi kukaan tiennyt, kenestä on kyse.
1: Ai niin, että olisi jäänyt kokonaan tietämättä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Sellaista ei ole koskaan kyllä ollut. Mutta olisiko se nyt sitten tänään, koska tämä meidän Kuka puhuu -osion ääniklippi kuulostaa tältä.
17: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi. Ja...
1: siis onko se noin lyhyt?
0: On, mutta mä tiedän jo, kenestä on
1: ei,
0: kyse.
1: Älä
17: on ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi. Ja...
1: joo. Miten sä voit tietää?
0: No toi intonaatio ja sitten toi murre.
1: Mutta tiedätkö, mikä tässä on nyt siis se isoin juttu tänään? No. Meidän tuottaja Tserno ei ole siis tänään töissä. Hänellä on muuttopäivä ja hän on jättänyt meille tuohon postit-lapulle sen vastauksen. Mä oon niinku, mä koko tämän päivän halunnut kääntää tuon.
0: Ah, se on, okei.
1: Okay. Se on täällä, se okay. on täällä.
0: No mutta siis sä voit kääntää, jos sä haluat. 0806000. Voi laittaa viestiä, kuka se on, mutta siis mä luulen kyllä, että kuuntele nyt tarkkaan.
1: No.
17: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi ja...
0: Murre.
1: Murre paljastaa. Okay. Tuosta täytyy ottaa kiinni.
0: No, teho sekoitin sitten sen jälkeen. Nyt saa laittaa viestiä. Ja kyllä me sieltä nopein niin kuin palkitaan. 0806000 WhatsApp-numma. Haluatko vielä kerran kuulla?
1: Laita vielä kerran.
0: Kuuntele, murre.
1: Mm?
17: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi. Ja...
1: no okei, okay, mä saan tästä nyt jotain. Kyllä, kyllä. Ja mä oon kääntänyt puhelimen. Nyt ei ole mitään kaikki.
0: Ne.
3: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tehosekoitin. Hetken tie on kevyt. No 15.08 kello, joo.
1: Niin, tää tie ei ole siis lainkaan kevyt, koska siis yrittää koko ajan nyt pähkiä tuota mysteeriääntä.
0: Ei ole mysteeriääni. Mysteeriääni on kello 16.40. Se on eri kilpailija. Siinä
1: siis
0: on tää rahaa. Kuka puhuu? Niin, kuka puhuu? Tää on tämmönen osio, jossa me aina arvutellaan meidän tuottaja Tsernon antamaa ääninäytettä. Jostain tunnetusta suomalaisesta. Ja niin kuin mä sanoin tässä, tätä nyt viime huhtikuusta lähtien pyöritelty. Aina joka kerta, kun meillä on lähetys. Ja kertaakaan ei ollut semmoista tilannetta, että olisi niin kuin joku, joka olisi tiennyt. Mm. Aika usein on niin, että Veronika on tässä aika hyvä. Mä kuvittelen, että mä olisin tässä hyvä, mutta se on tosi hankala. Sitten kun sä löydät sen klikin, niin sittenhän se tulee sieltä. Mutta muuten se voi olla, että sä tiedät, mutta sit sä et sä päähän, kuka se on. Tää meidän tämän päivän, niin kuka puhuu klippi, niin se on tässä.
2: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi.
0: Ja siis mä en ole nyt 100% varma, mutta mä oon melko varma tästä.
1: Ja sä sait siis just tuosta, sä sait tuosta murteesta kiinni ja mäkin
0: niin,
1: yritin lähteä.
0: Niin, tai tuo intonaatio. Tuossahan nyt ei varsinaisesti niinku murretta ole, mutta semmoinen niinku tietynlainen puhetapa.
1: Ja on siinä kyllä vähän sitä murrettakin lopussa. Onko tämä sun, mitä sä arvat, onko se urheilija?
0: Oh.
1: Okei. Okay. Koska mä mietin ensin, että olisiko tämä ollut siis...
2: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjat.
1: Hei! Onko tämä hiihtäjä?
0: No kolmosella. Iivo Niskanen. No niin. Kiva. Kolmosella YKK, niin sitten pitää sanoa.
1: Mä olen valmis vielä.
0: No mikä sä sanot?
1: Mä sanon just Iivon. Siis Iivoa mäkin mietin. Eka mä olin, että Aleksi siis Ylisissala siitä komioista. Mut ei
2: on
1: toi...
2: ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset
1: ei,
2: siskot.
1: Ei kyllä,
2: tämä
1: on selkeä, Iivo.
0: No ei se ihan selkeä, kun sitten taas mulle tulee Jari Isometsä myöskin mieleen tästä. Jari Isometsällä on myöskin vähän samantyyppinen puhetapa. Kuuntele.
2: On ne vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi.
0: Onko kaikki mieshiihtäjät vaan, että ne kuulostaa tuolta?
1: Ehkä.
0: Mä sanon kyllä Iivo Niskanen, vaikka tuossa on paljon kyllä Jari Isometsääkin.
1: No katsotaanko nyt, mitä jengi on vastaillut?
0: No katsotaan. Okay. Tässä nyt on, Iivo Niskanen. Hei, Jari Isometsä tässä on joku veikannut.
1: Okei. Okay.
0: Getto Masa.
1: Joo,
0: no, hyvä
1: joo,
0: haku.
1: Oli kyllä todella hyvä.
0: Mutta ei ole kyllä kettomassa, tai en mä tiedä, mutta veikkaan, että Iivo Niskanen, koska siis tässä on tullut satoja viestejä, Iivo Niskanen on niin kuin täysin ylivoimainen. Kettomassa on pari kertaa, Jari Isometsä.
1: Henri Saari.
0: Esko Eerikäinen, pikku pöhnäs. No kyllä aika pöhnäs saa olla, että mä rupean kuulostaa tuolta. Iivo Niskanen on tässä ylivoimaisesti veikattu.
1: Aivan ylivoimainen. Miten ihmiset onkin saanut ton? No on se nyt
0: kuhellaan
1: aika selkeä.
0: Jos nyt mä sanon, että se on Iivo Niskanen, ei ole vielä varmaa 100%.
1: Joo, ei ole käännetty.
0: Mutta se nyt laittaa.
2: On vaihtunutkin välillä, mutta silloin sai ensimmäiset siskolta joululahjaksi.
0: Ja siskolta, jos on saanut joululahjaksi, hänen siskossahan on myöskin hiihtäjä.
1: Joo.
0: Ja toinen on suunnittelija.
1: Suunnittelija, jos hän on saanut katoa jotkut, tiedätkö?
0: Sukset.
1: Suunnittelusukset. Mä ajattelin jotkut sukat.
0: No niin.
1: Käännäks mä nyt
0: tämän? Käännä.
1: Ja se on Iivo Niskanen.
0: No niin.
1: Olihan tää sit aika selkeä loppujen lopuksi.
0: No oli kyllä. Paitsi sulle.
1: Niin, koska mä en kolmosellakaan tiennyt.
0: Kolmosella. Huomenna mennään taas. Kyllä me tässä palkitaan. Mä oon pakko ottaa joku arvalla, koska tässä on niin paljon tullut Iivo Niskanen. Sä saat
1: joo, pistää arpakot pyöriin.

0: James Blunt, Stay Tonight, Radanova maanantai-iltapäivässä. Robbie Williamsilta kaunis kappale Feel seuraavaksi. Sara ja Esko täällä. Tota niin, tossa oli semmonen jännä artikkeli edessä paikallislehdessä edestä perheestä, joka on innostunut matkustelemaan paljon, mikä on siis hieno asia.
1: Mm.
0: Mutta heillä on sitten semmoinen tapa, että kun lähtee reissuun, niin he tietenkin sitten aika tarkkaan katsoo budjettia, mikä on nykyään ihan hyvä systeemi. Ja ylipäänsä aina ollut hyvä katsoa budu. Että kun lähtee, niin mustahan sitten enkoja omia lomareissoja kun teki, niin mulla oli aina sitten semmoinen päiväbudjetti, että kuinka paljon saa mennä rahaa päivässä esimerkiksi vaikka syömiseen tai juomiseen.
1: Joo.
0: Nämä se oli niin kuin syömiseen.
1: Mm.
0: Ja sitten sen mukaan niin kuin aina meni. Mutta heillä on taas vähän niin kuin erilainen juttu ja tähän liittyy se sellainen asia, mihin mä en välttämättä itse kyllä pystyisi ollenkaan.
1: Joo, tässä oli hyvä semmoinen niin kuin yksi sana. Lainausmentaliteetti. Onko sun lainausmentaliteetti?
0: Ei.
1: Niin, tästä puhutaan.
0: Mulla on siis, koska mulla on siis mennyt usko ihmisiin.
1: Aika raffi, Esko.
0: No siis todella raffi. Mulla on tälläkin hetkellä sellainen... Siis sellainen suhteellisen kallis, no ei se nyt mikään suhteellisen kallis, mutta ei sillä ole mitään väliä, minkä hintainen se on. Jos joku lainaa jotain tavaroita, se pitäisi mun mielestä palauttaa.
1: Kyllä.
0: Mulla oli semmoinen hierontavasara, minkä mä joskus aikoinaan ostin, koska se oli siis hyvä ja se oli vielä vähän halvalla. Se oli semmoisessa tarjouskorissa.
1: Joo.
0: Se on ne just ne korit, mihin sulla on pakko penkoa.
1: Kyllä,
0: mä tarvin tällä.
1: Ja se on sika hyvä vempaisen
0: hieman. Se on tosi hyvä. Mä siis käytin korkeintaan kerran, maks 2 kertaa. Ja mä lainasin jollekin, mä en muista kenelle. Mutta sitä ei enää ole missä ja se ei ole palautettu.
1: Okei, no tämä on väärin. Ja ylipäänsä toi on sitten laajempi ilmiö, siis niinku tämmöinen sarja lainaajat, jotka ei koskaan palauta mitään. Mä uskon, että jokaiselta on joku CD-levy edelleenkin, tiedät sä, 90-luvulta asti ollut lainauksessa.
0: Mutta vähän isomman tavaran lainaaminen.
1: Joo, just niin. Mä ajattelen tämän niinku sillä tavalla, että tässä todella näillä ihmisillä täytyy olla se lainausmentaliteetti, jotta pystyy tähän seuraavaan.
2: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
7: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams. Ja Feel. 27 minuuttia yli 3 kello. Sara Jaisko täällä. Hyvää maanantaita. Hyvää elokuun alkua kaikille teille, jotka olette saapuneet taas töiden pariin ja koette, että tämä arki, tämä lyö liian kovaa kasvoille.
1: Ihana prep talkki, hei.
0: Kyllä se siitä tasantuu. Antakaa kuukausi.
1: Niin, aika monella myös alkoi vasta loma. No tuossa niille, kun puhuttiin tänään, onko mitään järkeä osiossa, niin hyvää lomaa myös niille.
0: Heille hyvää lomaa. Hei, lomasta puheen ollen, niin tässä oli Satakunnan Kansassa oli artikkeli tällaista perheestä, joka reissaa tosi paljon. Tämmöinen nelihenkinen perhe, joka on sitten keksinyt tavan matkustaa edullisesti ympäri maailmaa. Mm. Tämmöinen otsikko ja mä heti klikkasin, että onko ne kräkäni jonkun koodi, mitä mä en tiedä.
1: Onko tämä mulle? Mutta tämä ei kyllä selkeästi nyt ole ehkä sulle, koska tässä on kyse siitä, että he niinku, tämä ei ole mikään uusi juttu. Tätä on ollut ennenkin. Se on sitä semmoista kodin vaihtamista. Mä en tiedä, onko tässä nyt ehkä jotain uutta vivahdetta, koska he kertoo, että he on myös olleet esimerkiksi purjeveneessä, vaihtarina ja erilaisissa paikoissa. Eli he majoittaa niinku omaan kotiinsa.
0: Siinä ei perhettä tarvitse vaihtaa.
1: No, siinä tässä.
0: Se on vähän ekstriimin matkustajille. Eli jotka hakee todella uusia kokemuksia.
1: Se
0: olisi kova muuten.
1: Äläpä.
0: Tästä olisi tämmöinen nelihenkinen perhe koiran kanssa. Millainen perhe sieltä tulee? Isäntä haluaa vaihtaa kesäksi.
1: Tiedätkö mitä? Mun muu perhe lähti just eilen Pärnuun, meidän yksi.
0: No niin.
1: Ryhtämistä. Hei.
0: Sulla olisi just tällä viikolla sitten.
1: Oho.
0: Mieti, mutta se olisi ihan.
1: Mieltään vartavaa
0: niin.
1: Vai?
0: Okei.
1: Okay. Okay, no mutta nyt tässä asiaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
3: Mulla on moottoripyörästä aina usein kysytään, että kun sä ajaa hirveän paljon silloin, niin pystyisi esimerkiksi viikoksi vuokraan, että mä lähden reissuun.
4: Niin.
3: En ikinä lainaa.
4: Se olisi niin kuin viimeinen juttu sulla vai?
3: Okay. Kyllä.
4: Se miksi? On. Koska sehän on vielä varsinkin semmoinen, että auton mä vielä ymmärrän, ihmiset tulee sinne ja jättää niin kuin jälkeensä niin sanotusti. Vaikka toki, jos sä oot hyvä lainaaja, niin sähän putsaat ja siivoot. Samahan pätee niin kuin sinne kotiin tai mökkiin, jos sä vuokraat. Niin sä jätät sen siihen jälkeen, millä sä oot sen saanut. Mutta sit mä ajattelen sitä sun prätkää, niin, kuin, niin tiedät, että sehän on ulkoilmassa, ihminen vaan istuu siinä. Siitä ei jää mitään jälkeen, paitsi tietysti kilsoja sinne pankkiin.
3: Niin, mutta sitten siinä on aina, kun jos jotain sattuu.
4: Niin, eli sä pelkäät sitä.
3: Jos jotain sattuu, niin sit mitä sitten tapahtuu? Ja sitten jotenkin olet, että no hei, come on, että kun mä nyt, että eihän tämä nyt iso jälki ole. Ja, ei.
4: Joo, ei.
3: Ja tässä tuli viesti, että Esko on riittävän köyhän. Ei ole siitä, niin kuin, ei ole siitä kyse, vaan sit, jotenkin sitten niin kuin, kun on käynyt, mä oon siis joskus aikaisemmin lainannut esimerkiksi auto. Mulla oli edelleenkin itse asiassa farmariauto ja sitten kaveri tarvitsi niin kuin muuttoa varten farmariauto. Mä oon sille, kun hän tietää, että mä oon tosi huono niin kuin lainaa tavaroita, mutta että jos sä nyt oikeasti tarvit ja sä et niin kuin mistään muualta saa, niin okei. Ja sit siinä kävi just se, että sit tiedätkö, tulee semmoinen vähän ylimääräinen naarmu johonkin. Ei mikään pikku naarmu, vaan semmoinen, että sä niin kuin huomaat. Mm. Niin sit on sit, aijaa, onks tää mukaan multa tullut?
4: Joo, ja sit kun se on vielä sun kaveri.
3: Niin.
4: Niin tää on se vielä pahempi.
3: Tää on sulta tullut. Mm. No ei siis mitään on mahdollista. En mä mitään huomannut. Ja joo, vakuutus on olemassa, mutta silti.
4: Mä ymmärrän tämän. Jopa mä olisin auliimpi ja me vuokrataankin esimerkiksi meidän omaa mökkiä. No ne on kyllä vähän puolituttu. Joka kesä tulee samat ihmiset. Mm. Siihen mä kykenen, mutta sitten tiedät sä niin kuin, jos just puhutaan tuosta auton lainaamisesta, että jopa niin kuin vieraammalle ihmiselle, jonka kanssa on sitten ihan selvää, että me otetaan kuvat, jos tässä on naarmut, se on niin kuin for you. Mm. Mutta sitten kaverinkaan, kun sä niin kuin kaverilta, että sä rupeat sitten niin kuin vänkää siitä naarmusta, niin se on niin kuin vaarallisempaa lainata kaverille.
3: Hei, 0806000, lainausmentaliteettia. Löytyykö sitä ja jos ei löydy, niin mikä siinä on syynä? Tässä nyt tulee viesti. Tässä on esimerkiksi tuli viesti tästä, että kun on pienet tulot, on pakko tehdä kompromisseja ja myönnytyksiä saavuttaakseen omia haaveita. Mutta sitten just se, että sit, kun on pienet tulot ja sitten sä rupeat vaikka lainalle tai vuokralle, niin jossain kohtaa sitten joku kysyy, että hetkinen, onko näistä verot maksettu?

0: Kuudes aisti Bessiltä. 15.36 on kello, Sara ja Esko täällä. Lainausmentaliteetti. Sitä tuntuu olevan aika monella ja luottoa on ihan tuntemattomikin ihmisiin. Tuossa tuli viesti, että joku, joka omistaa tosi hienon auton, tämmöisen jenkkiraudan, niin saattaa viesti, että joku kyseli joskus hääautoa kuskenen Facebookissa ja sanoi, että auto kyllä joutaa, mutta on itse silloin reissussa. Että voin jättää avaimet paikalle, niin hakekaa sieltä ja palottakaa tankki täynnä ja kori olutta takapenkillä ja anna osoitteen. Kun tulin reissusta, oli tankki täynnä, kalja takapenkillä ja tuommoinen puteli, tuommoinen viinapullo. Se on vielä 8 vuoden jälkeen tallella, kun en juo viinaa. Mutta siis niin kuin, no, tämän on pakko olla jossain semmoinen pienempi paikka kuin tätä
1: niin,
0: pienempi kaupunki.
1: Just näin. Mutta siis sä sanoit, että joo, tää löytyy kyllä lainausmentaliteetti, mutta mun mielestä on kyllä aika 50-60 juttu, että siis tosi moni on myös sitä mieltä, että lainaa vaan läheisimmilleen. Ja sitten täällä on oikein just näitä tämmöisiä katkeransulosia. Sen kerran, kun lainasin muksujen luistimia, kirjoitin lapun muiden luistinten kanssa samaan kassiin. Piirsin jopa kuvat, noin suurin piirtein, minkälaiset ne oli. Sitten kun niille oli itselle käyttöä, rupesin kyselemään, niin ei ollutkaan enää. Oli varmaan annettu eteenpäin. Siis mun täytyy nostaa tässä käsi pystyyn, tiedätkö siis... Ihan hirveä juttu. Mä oon kerran antanut tommoset lainajutut, niin siis myynyt itse torissa. Tiedätkö, kun sä unohdat, että sä oot lainannut ne, just tämmöset talvivarusteet lapselle. Mm. Sitten sä rupeat kattelemaan sieltä varastosta, että hitto soiko, täältä löytyy tällaiset. Nää on jo mennyt pieneksi myydään, että joo, ymmärrän, näitä sattuu.
0: On sen bisnesmies. Hän laittaa viestiä, että miksi sitä omaisuutta turhaan seisottaa tyhjillään. Mä vuokran kaikkea ulos, paitsi puolisoa. Parhaana vuonna oman kodin, veneen, mökin. Vuokrista melkein 40 000 €. Joo, sattuu ja tapahtuu, mutta sitä varten on vakuutukset ja sopimukset.
1: Oho, toi on hyvä.
0: Anssi tekee hilloa siellä.
1: Oliko se siis ansio?
0: Anssi.
1: Anssi, hei Anssi, sä et vaihtanut puolisoa, mutta kuuntele tätä. Vaihtamalla kokeillaan uutta ja vähän uutta kokemusta. Mun serkut teki yhdessä päättäen seuraavaa. He vaihtoi miehiään keskenään ja kokeilivat niitä sitten jonkin aikaa vaihteluksi. Sitten 2 vuoden päästä miehet palasi takaisin alkuperäisen vaimon luo. Nyt toisella siskoksista on lapsia molemmille, toisella vain yhdelle. Lapset siis sisaruksia ja serkuksia keskenään. Tällaista Pohjanmaalla.
0: Voiko toi tarina pitää paikkaansa?
1: Siis ihan hullua.
0: Toi on ihan kaunit ja rohkeat.
1: Ei, ja laitetaan viestiä siis...
0: Toi kaunit ja rohkeat ei ole vielä mitään tuohon verrattuna.
1: Siis tää ei ole, ja hän laittoi vielä perään, että eikös tuo vähän lainausta, ja laitoin, että hoho, ja hän kuuntelee. Ihan totta on, Eija vastaa täällä, ihan totta on.

0: Alesso ja Nate Smith. I like it. 15.41 on kello. Hyvää maanantaita. Lainamentaliteetti.
1: No.
0: Se on jotenkin... No jos on siis hirvittävä tarve, niin... Mutta sekin on... Sekin on vähän... No esimerkkinä, siis totta kai... En ole nyt ihan täysin sydämetön ja sit mä oon ihan samaa mieltä niin kuin Ansikin tuossa sanoi, että jos sitä tavaraa on, niin turha sitä on seisottaa, koska väillä tuntuu, mä oon itse tosi vähän esimerkiksi tänä kesänä ajanut prätkällä.
1: Mm.
0: Sitten väillä tuntuu tosi tyhmältä, että se vaan niin kuin seisoo niin. Siinä pihassa. Mutta sitten on se pelko aina, kun aina kuulen just niitä tarinoita ja vaikka on ne vakuutukset sun muuta, mutta tiedätkö, mä tiedän, että tavaroita, no se on vaan materiaa, se nyt pystyy vakuutusyhtiön hoitaa, jos käy jotain, mutta sit kun käy niitä juttuja sitten, siinä saattaa pahimmillaan mennä niin kuin hyvä ystävyyssuhde.
1: Eikö just tää?
0: Pilalle.
1: Se on siis...
0: Niin se on se juttu, mikä tässä nyt on. No tässä tuli Jariltä viesti. Lannasin kerran veljelleni prätkää. No, pihan tullessa palottamaan pyörän, niin onnistui kaatamaan sen paikalla oikealle kyljelleen. Jarrukahva poikki, sepelit katteesta läpi. Tarjosi 20 € vaikosta pyörämaalaukseen ja niin edelleen. Jarrukahva pelkästään maksaa 80 €. Tätä tarkoitan.
1: No niin on, koska siis...
0: Ja vahinkohan se on varmasti ollut.
1: Ja sitähän sanotaan siis hyvien ystävien kanssa, ei pitäisi lähteä perustamaan esimerkiksi firmaa tai lainata isoja summia rahaa. Ne on mun mielestä, siihen on tietyt perusperiaatteet, mitä ei kannata. Et jopa siis tämä lainausmentaliteetti tosiaan tuntemattomammille toimii paremmin. Mutta täällä oli myös muutama ihan, niin kuin puhuttiin tuossa Eijan viestistä, että vaihdettiin sitten tosiaan niitä puolisoja, niin Jarmo laittoi sitten, että pariskunta päätti kokeilla parinvaihtoa ja näin tapahtui. Illalla sitten toisesta huoneesta kuului kysymys, mitenköhän ne pojat pärjää?
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
3: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Ray Dalton, Blood Running, Radanovan maanantai-iltapäivässä. Sara Jaisko täällä. Hei, tuossa suurin piirtein tunnin päästä, alle tunti, 50 minuuttia. Tästä kun mennään eteenpäin, jos vaan maltat ja olisi tarvetta rahalle. 580 on meidän potti tällä hetkellä, niin meidän mysteeriäänikilpailu on silloin vuorossa. Ja se mysteeriääni, niin sehän kuulostaa täältä. On tommonen ääni.
1: Toi on kova. Tiedättekö, kun mäkään tiedä, niin mähän mietin tota siis päivät pitkät. Kannattaa käydä katsomassa radionova.fi-sivustolta.
0: Mietitkö
1: noin
0: oikeasti päivät pitkät?
1: Ei nyt ihan päivät pitkät, mutta aina tässä kohtaa, kun me lähestytään tätä. Niin. Miten se rupeaa kiusaamaan?
0: Niin, eli ja, muutaman hetken sun päivästä.
1: Mutta kyllä se tulee välillä mun mieleen. Koska
0: ei
1: mä,
0: se kyllä.
1: Tulee.
0: Okei. Okay.
1: Mutta käytte nyt katsomassa sieltä radionova.fi-sivustolta jo arvatut jutut. Sitten hei, uutisia kohde ollaan menossa. Mä kurkin noita uutisotsikoita. Siellä on siis semmoinen Suomen yrittäjien kysely tehty pienillä työpaikoilla. Työilmapiiri on hyvä. Mitäs sit isoilla?
0: Ei varmaan niin hyvä.
1: Niin, mutta mistä toikin johtuu, tiedätkö?
0: Niin, olisiko sitten se, että on pieni työpaikka, että jos siellä on vaikka muutama, 2, 3, 4 työntekijää, niin se on jotenkin niin kuin sitten, se on tiivimpää sitten. Siinä on pakko pitää se hyvä fiilis, koska sitten jos siellä yksikin alkaa perseelle, niin se on sitä aika nopeasti myrkytetty koko porukka.
1: Niin, mä taas jotenkin näen sen sillä, että just kun se on se pieni, niin se on haastavampaa. Sitten kun sulla on isompi työ, niin kuin yhteisö, niin sä voit vähän niin kuin sulautua sinne ja olla, niin olla ollaksessa.
0: No, joo. No, mutta Texas eka. SummerSlam, sit on uutiset. Mä laitan vielä kerran tämän mysteeriään. Se on tommonen ja vajaa tunti, niin kisata. Mä tiedän, että en mä saisi tehdä tätä, mutta kun ei ole tuottaja tänään paikalla, niin sitten tehdään nyt vähän ylimääräistä.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: tietty junareist.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC, BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten huomisen säästä enemmän. Huomen suuressa osassa maata on aurinkoista ja poutasta. Eteläosissa maata voi sitten iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. Okei, Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä tulee sade- ja ukkoskuuroja yleisemmin. Lämpötilat etelässä ja keskiosissa maata 17-22, pohjoisessakin 17 asteeseen. Sitten hei, liikenteen puolelta Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 899 Sotkamossa, siellä on onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on käytössä kiertotie. Ja toi tarkempi paikka on siis välillä Ohravaaran tienhaara Juurikkalanlahti. Ja toi kiertotie on siis Ohravaaran tien kautta raskaan liikenteen kiertotie tien 76 ja tien 6 kautta.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
10: 16.04 on kello. Hyvää maanantaita. Lady Gagalta The Edge of Glory ja sitten sen jälkeen puhutaan talon säännöistä.
0: Joo, ja siis tämä juttu lähti siitä, että siis brittikuninkaallisilla, mä en tiedä liittyykö tämä kaikkiin kuninkaallisiin sitten, niin heillä on esimerkiksi tällaisia hyvin tarkkoja vessoja, kylpyhuonekäytäntöjä tai sääntöjä. Ja sitten rupesin miettimään, että kuka nämä säännöt heille niin kuin, tiedätkö, laatii.
10: Niin, ja nämähän vaikuttaa siltä, että nämä on silloin joskus, tiedätkö, silloin way, way, way back.
0: Niin.
10: Silloin, kun ajettiin hevoskärryillä ja ja niin, ehkä niin oli vähän eri sisäsaniteettitilat esimerkiksi oli erilaiset.
0: Niin ja totta kai aika monikin tällainen niin kuin ton, tiedätkö, kuninkaallisten säännöt, no totta kai ne juontaa jostain sieltä. Mutta kyllä mä nyt uskon, että noista aika moni on nykypäivänäkin käytössä.
10: Niin ja onko vastaavalaisia sitten ihan niin kuin nykyperheillä? Voisi kuvitella, että joillakin saattaa olla ihan hyvin.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: The Edge of Glory. Ja Lady Gaga. 9:04 kello. Tämmönen David ja Thailand Talk to Me ihan kohta. Sarajaisko täällä. Britti Hovi. No, vähän välillä ollut tapetilla. Ehkä nyt viime aikoina vähän ehkä synkimistä asioista. Siellä tapellaan, veljekset tappelee ja on sairauksia ja sitten siellä on yksi kunnostautunut vähän huonommissa uutisissa. Ja se, sanotaan näin, että harvoin sieltä tulee nyt viime aikoina mitään sellaista, että ihana kuulla.
1: Niin, no nythän ne siis, ja koska pitkään oli, tietysti, oli niitä häitä ja sitten tuli niitä lapsenlapsia ja kaikkea, että niillähän oli niin kuin pitkä tämmöinen nousujohteinen. Että kai se tällainen on, monarkeilla menee, mutta...
0: Jotenkin tuntuu, että kun kuningatar kuoli, niin siellä niin kuin pakka vähän levisi.
1: Niinpä, ja... Mutta onko muuten sillä lailla, niin pidät sä, onko noi eri arvoisia, jos sä mietit sillä, että onko sun mielestä Ruotsin kuninkaalliset ihan, tai kuulostaa tyhmältä, oikeita kuninkaallisia versus nämä brittien?
0: No eikö mä luule, no siis mun, onhan tietenkin Ruotsissa ne kuninkaalliset on kuninkaallisia, mutta siis jotenkin tuntuu, että se britti on niin.
1: Niin,
0: se,
1: eikö niin, sä tiedät, no, mitä niin mä tarkoitan. Ja just joku tämmöinen, niin mistä nyt esimerkiksi on kyse, heillä on siis omat tämmöiset vessa- ja kylpyhuone niin kuin säännöt.
0: Niin, ja onkohan tämä semmoinen niin kuin sääntö, mikä kaikilla kuninkaallisilla on? Esimerkiksi niin. Espanjassakin on kuninkaallisia, että onko siellä samanlaiset säännöt vai onko niillä vähän niin kuin erilaiset systeemit?
1: No, kun tätä mä nyt just mietin.
0: Oma hovi, omat säännöt.
1: Mä luulen, että tämä niinku, tää koskee nyt vaan brittikuninkaallisia, koska britit on just sellaisia vähän niinku uptight, tiedätkö?
0: Niin, mikä siellä on? Jos viiden jälkeen käy, niin sitten tiihetki suoritetaan sitten siellä kylpyhuoneessa, vessassa.
1: Just näin. No mutta siis kuuntelen näitä. Iltalehdessä oli siis tämä uutinen, että et brittikuninkaallisilla on aikamoiset säännöt, muun muassa esimerkiksi siis vessakäytäntöjä. He ei saa käyttää tätä toilet-sanaa.
0: Koska se on hyvin rahvanomasta.
1: Se on liian rahvanomasta. Mennään enemmän niin kuin lavatory tai loo. No ylipäänsä niin kuin, ei ne niin kuin puhu siitä. Sä et voi poistua ruokapöydästä lähtien sillä niin kuin me suomalaiset ehkä. Mikä siinä muuten onkin? Ootko huomannut, että suomalaiset tosi usein ilmoittaa, jos lähtee vessaan?
0: Joo, mutta sekin on yksi sääntö, että pitää sanoa, että meneekö sitten, että ei saa sanoa mille, vaan se on niin kuin ykkösätä vai kakkosätä.
1: Ai suomalaisittain, niin.
0: Niin, eikö se vähän mene silloin?
1: Niin, ehkä joo.
0: Että tuolla yritetään just niin kuin, että ei saa sanoa toiletti, vaan pitää olla joku.
1: Joo, eikä lainkaan sitä niin kuin ilmasta, että mä lähden
0: tai tästä. Puuteroimaan nenää.
1: Niin, just näin. Heidän joo. Pitää vaan sanoa anteeksi ja poistuu. Sitten, tiedätkö, mennään näihin kylpyhuonehommiin ja mitä siellä tehdään. Ei suihkutella, vaan siis kylvetään. Suihku on rahvaanomasta. Kylpeminen on ylellistä. Joo.
0: Siis mitä... Siis vessassa käyntiä.
1: Ei, kun nyt tää oli näitä kylpyhuone, kun tässä
0: okei,
1: oli niinku sekä vessat.
0: Joo.
1: Katset sen pesen alapesu.
0: Niin, että siellä siis ei ole semmoisia niinku pikasuihkuja, vaan se on sitten niinku kylpyhetki.
1: Just näin.
0: Ja sitten siellä on joku viulunsoittaja vieressä.
1: No voisi hyvin luullakin. Joo. No sit mä en ymmärrä, miksi tää on täällä. Ei imurointia kylpyhuoneesta ylipäänsä.
0: Koska niinku, siellä on ollut koko lattia mattoja.
1: Totta hei. Joo.
0: Niin
1: kyllä.
0: Sen takia, kyllä.
1: Koska ne ei saa, ylipäänsä kuninkaalliset ei saisi nähdä palvelijoiden siivoavan. Niin se niinku liittyy myös siihen, että sit myöskään siellä vessassa ei nyt siis saa
0: siis
1: käydä.
0: Hetkinen, kuninkaalliset ei saa nähdä palvelijan siivoavan.
1: Kuninkaallisen etiketin mukaan paras palvelija on sellainen, jota ei nähdä eikä kuulla, varsinkaan näissä siivoushommissa.
0: Se on kuin gigantin myyjä. Sä et saa nähdä ketään palvelemaan.
1: Tulee vaan
0: nyt
1: urkaan.
0: Nyt tulee gigantin myyjä.
1: Kyllä,
0: linjoja pitkä.
1: No viimeinen, ei lukemista eikä kynttilöitä. Eli siis mitkään tämmöiset, niinku, se on niinku tahrinnuttavaa tai jotenkin semmoista törkystä. Siellä ei saa olla mitään ylimääräistä. Et siellä ei sitten mennä semmoisille pitkille kynttiläkylvyille kuitenkaan.
0: Joka on romanttiset.
1: Niin.
0: Tai sitten, että jos sä istut siihen, niin saat sä scrollata päivän lehtiä.
1: Ei selkeästi.
0: Tai no, siellähän luetaan. Siellä on joku, joka lukee sulle lehden.
1: Totta.
0: Jos sä oot kuningas tai kuningatar.
1: Mutta tiedätkö, mitä ne lukee sieltä ulkopuolelta semmoisesta lukukolosta?
0: Niin kyllä.
1: Kökkisen pöntöllä.
0: Hei, 0-806 000, koska kyllähän voisin kuvitella, että on tämmöisiä niin kuin kodin sisällä tämmöisiä niin kuin tiettyjä sääntöjä, minkä mukaan niin kuin mennään. Mä muistan heti siis omasta lapsuudestaan, tietenkin tuli nämä pöytätavat, ettei saa olla kyynärpäät pöydillä ja piti olla koko aika ryhti suorassa ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Piti kaikki syödä ja ei saa katsoa telkkaria, kun syö samalla. Ja...
1: Niin, no, mutta noi on ehkä jopa jo sellaisia niin kuin käytössääntöjä. Mutta joo, mä ymmärrän ton, että nyt kun tullaan pois vaikka tuolta kylpyhuoneesta ja vessasta näihin kodin sääntöihin, niin tiedätkö, onks... Mä luulen, että aika monilla on näitä tällaista, että pitää viedä niin kuin syödyt, kun sä oot syönyt, niin astiat esimerkiksi astianpesukoneeseen. Mutta sä kerroit esimerkiksi siitä, että teille ei saanut leikkiä ihan kaikkialla.
0: Joo, meillä oli siis sellainen sääntö, jos en mä muistan kyllä. Mä näitin siis jostain kumman syystä rakasti kerätä tällaisia posliinifigureja. Joo,
1: kyllä muistan.
0: Ja eihän nyt lapsena, niin eihän kukaan lapsi tajua, että kuinka arvokasta se on, tai ylipäänsä, että onko sillä tunnearvo. Ne oli vain esineitä. Ja sitten kun joskus tuli pelattua vaikka esimerkiksi jalkapalloa sisällä, niin voit kuvitella, että jos se laukaus menee ohi maalle, niin kyllä se nyt johonkin osuu. Ja sitten me saatiin siis kielto, että ei niin kuin saanut pelata, ei saanut leikkiä olohuoneessa ollenkaan. Se oli siis, kaikki leikit oli kielletty. Sitten oli vähän semmoinen olo, että mä mietin silloin lapsena, että sitten vanhempana kuin mulla on oma lapsi, se saa leikki kyllä missä vaan. Ja niinhän se on kyllä saanutkin.
1: Niin, löytyykö tällaisia kotisääntöjä? Onko teillä jotain, kengät jätetään tiettyä paikkaa, puhelimet aina kun tullaan kotiin? Mitä ihmeellisimpi? Voi olla noita vessasääntöjäkin, jos mistä tiedetään, että olette kuninkaallisia.
0: Tiedätkö, että on isoja perheitä, ja sitten on vaikka tiedätkö, yksi vessa, yksi kylpyhuone.
1: Niin.
0: Ja sitten aamuisin, kun on ruuhka ja kiirettä. Niin sitten on tiedätkö sillä, että hei, 10 minuuttia, 10 minuuttia, 10 minuuttia.
1: Vessasäännöt.

0: Alanis Morissette, Ironic, 22:04 kello. Dido the White Flag, puhutaan kuninkaallisista ja tuossa oli tänään artikkeli. Britti Hovin, muista kylpyhuone, WC, etiketeistä, että mitä siellä saa ja mitä ei saa tehdä ja mikä on soveliasta ja mikä ei ja ylipäänsä, saako siellä käydä ja
1: niin käy, sekin.
0: Niin, mitä siellä käydään ja
1: mutta sehän on heille just sillä, että siellähän ei periaatteessa, siis kuninkaallisethan ei niinku, ne yrittää pitää yllä sitä sellaista kuvaa, että he ei edes esimerkiksi käy vessassa. Että he ei niinku ole maallista mammona. Mitä nyt sanotaan? Tiedät sä, mitä mä tarkoitan? Että he on korkeampana kuin muut. Niin esimerkiksi täällä tulee viesti, että Briteillä on vahvasti vanhoihin kuninkaallisiin juurtuneita perinteitä. Tuntuu kuitenkin, että sillä pyritään ylläpitämään yllä kuninkaallisten perinteiden rippeitä. Pienemmät kuningaskunnat on modernimpia. Niin se ehkä menee, että noi britit varsinkin on just semmosia niinku näihin perinteisiin.
0: No ehkä, että seuraavan 10-15 vuoden sisällä, niin tuo monarkia on ihan semmoinen, niin kuin, se on muistavaa.
1: Niin, mäkin vähän...
0: Se on historia.
1: Niin, toisaalta mä dikkaan, siinä on jotain makeeta, mutta kyllä mä oon samaa mieltä, että ehkä se on murenemaan päin.
0: Se on historia. Mä suosittelen, hei, käydä katsomassa semmoista leffaa, joka on siis yksi mun lempileffoista.
1: No?
0: Prinsille morsia.
1: Siinä on siinäkin kuninkaallinen.
0: Et sä nähnyt?
1: Totta kai mä oon nähnyt. Eddie Murphy, ihan täydellinen leffa.
0: Kyllä. Ja siis se jatko-osa oli myös yhtä hyvä. Yleensä jatko-osa on vähän niin, kuin niin ja näin, mutta tää oli kyllä ihan niin kuin hauska. Siinähän niin kuin, siinä on oikeasti niin kuin, miten, no, tää on vähän niin kuin lioteltuakin jopa ehkä, mutta sit,
1: no,
0: siinä on aika hyvä kuva
1: aika,
0: siitä,
1: aika
0: miten niin kuin kuningas. Koska siis tuollahan on vaikka mitä, eihän me edes tietä, mitä kaikkea. No nämäkin jutut on niin kuin tällaisia, tiedätkö, mitkä ehkä vähän sieltä. Mä en usko, että siellä voi olla niin kuin oikeasti tosi tiukkoja asioita, tosi tiukkoja sääntöjä, mutta että sit niitäkin varmaan niin kuin modifioidaan. Sitten mulla siis pakko on uskoa siihen, että sit kumminkin loppujen lopuksi, että sit siellä nyt, vaikka puhutaan Ruotsin kuninkaallisista, että siellä nyt sitten seuraavaksi, kun tulee kuningatar, niin hänellä on ne omat tavat, omat tyylit, toivottavasti nykyaikaisempaa meininkiä.
1: Näinpä. Kyllähän ne aina muuttuu sen myötä, miten ne nyt nuo kuninkaalliset myös muuttuu, nuorenee. Mutta mun mielestä aina ihan hyvä loppukaneetti Sarilta, että miten siellä nyt sitten ehkä, jos palataan vielä näihin vessakäytäntöihin.
2: Kai niille kuninkaallisille joku tulee ja sen Arsenio Hallinkin pyyhkäseen, koska eihän se ole kuninkaallista, anteeksi, Eskon selitys kuuluu taustalta, niin kai siihenkin nyt joku sääntö on olemassa, olettaisin näin.
0: Niin, kyllä. Ja Arsenio Hall on nimenomaan tässä Prinsille Morsen elokuvassa.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
16: Paras sekoitus.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300

0: White Flag Daidolta. Hei Kaigo, Dante Minsky, hieno kappale, Heaven on Your Mind. Tuossa viikonloppuna törmäsin tällaiseen, tällaiseen ilmoitukseen, joka oli saattu sosiaalisen mediaan. Koska oli ottanut vaan siis niin paljon päähän edestä perhettä vai pariskuntaa, vaikka tässä nyt oli ollut. Mutta oli tämmöinen tilanne se, että tiedätkö, että sä oot viikonlopun kotona. Mm. Sitten on sille, että pitäisikö lähteä käymään kaupassa?
1: Ei jaksa.
0: Mm. Tilataan pizza kotiin. Ja sitten sieltä tilataan pizza. Sehän on siis ihana. Mm-hmm. Sille, että hei pizza, sitten alkaa heti miettiä, että mitähän sitä oikein ottaisi. No, sittenhän sieltä tilataan pizzaa. Ja, oli käynyt niin sitten, että kun se pizzalähetty oli saapunut, siinä oli vähän aikaa odotettu, niin sitten se pizzalähetty oli saapunut, antanut ne pizzat siinä ja lähtenyt meneen. Niin sitten oli tajunnut, hetkinen, me tilattiin siis 2 pizzaa limppari kotin kuljetuksella. Mm. On tullut 2 ihan täysin väärää pizzaa. Ja limppari ei edes ollut tullut mukaan, eli se oli unohtunut. No sitten tietenkin soitto perään, että hei, mikä juttu tämä on. Kuski lupas hakea sitten limpparia palata pian. Soitti erikseen asiasta pizzerian, ei saanut hyvitystä vääristä pizzasta tai oikeita pizzoja tilalle. Eikä saatu limpparia ollenkaan, josta oli joku miskin maksettu. Ja sitten kun soitti toisen kerran, niin pistettiin luuriin korva. 3 kertaa on luuri pistetty korvaan.
1: Mitä?
0: Siinä on asiakaspalvelun parhaimmillaan.
1: Mutta siis oliko tämä nyt joku, tämä kuulostaa ihan siltä, että joku on pannut kertakäyttöpizzerian pystyyn ja saanut ne 20 euroa tilille ja panneet niin hommaa
0: tilttiin. Vähän se siltä kuulostaa. Jotenkin niin kuin siis tuntuu, että siis varsinkin nyt näinä aikoina, kun on tämä sosiaalinen media.
1: Niinpä.
0: Että tämäkin pariskunta on laittanut tämän ilmoituksen sosiaalisen media ja sitten siinä on tämä ihan tämä palveluyrittäjän nimi.
1: Eli siellä mainitaan nyt sitten kuitenkin se paikka.
0: Muuta, niin tähän lähtee sitten heti leviimään.
1: No toi on aivan selvä.
0: On niin kuin hälytöntä vahinkoa.
1: On.
0: Että niin kuin siinä kohtaa. Mutta onko siinä mennyt sitten, tiedätkö, että on ollut ihan järjetön kiire. Voisin kuvitella, että järjetön kiire vähän henkilökuntaa.
1: Ne.
0: Sitten tiedätkö, että siinä on mennyt joku se tilaus sekaisin. Mm. Niin koska sitten tuossa on mennyt kaikki siis pilalle.
1: Niin.
0: Että ei ole saatu edes pizzaa, mitä on tilattu, eikä sitä limpparikaan saatu.
1: Joo.
0: Niin sitten siinä kohtaan tuntee kyllä olonsa vähän niin kuin pettyneeksi. Että se olisi ollut eri juttu, tiedätkö, että sieltä olisi tullut vaikka se toinen pizza, olisi ollut väärä.
1: Joo, että jotain pientä. Niin. Yleensä kun sä tilat, niin sä
0: sitten ollut silleen, että tässä on niin kova nälkä, että ihan sama, kyllä tämä nyt menee. Mm. Mulla on käynyt esimerkiksi niin, että kun mä oon tilannut takeaway, ja sitten ollut siinä jonossa, ja sitten se pitäisi aina tarkistaa sille hetkellä. Mm. Mutta sitten kun itse kuskina, sitten on kiire kotiin, tiedätkö, että vie lapselle safkaa tai jotain, niin sitten sitä lähtee jälleen. Sitten siinä kotona vasta huomaa, että hetkinen, tästähän puuttuu puolet. Tai tämä on ihan eri annos. Mm. Ja sitten se lähteminen sitten sinne, että ei jaksa. Ihan
1: ei
0: sama.
1: Ei jaksa, mutta tiedätkö, tämä kun ei mikään. Ei niin. Mikään. Eikä niin. Sitten sä et saisi ketään kiinni. Mitä tuossa tehtävissä?
0: No siinä kohtaan kyllä mä varmaan ajelisin sinne pizzapaikkaan ihan henkilökohtaisesti. Veisin ne pizzat sinne ja sanoin, että hei, tässä nyt meni ihan kaikki niin kuin päin mönkään.
1: Niin just, eli sitten täytyy mennä kyllä paikan päälle. Onks sul käynyt jotain tällaista? 0806000, jotain niin kuin, että perustavanlaatuisesti mennyt mönkään. Ja tärkeintähän tuossa olisi, tiedätkö, se jälkipyykki.
0: Niin, että miten sä saat sen asiakkaan, niin kuin, tiedätkö, tyytyväisesti?
1: Just
0: tai miten sä saat sen asiakkaan, koska siis tyytyväisesti

0: sä saat sillä, että sä annat sen, mitä sille kuuluu. Mm-hmm. Ja tiedätkö, pahoittelet ja muuta. Mutta se, mitä sä saat sen asiakkaan vielä tulemaan toisen kerran takaisin siihen, sehän se on se kaikista
1: tärkeintä. Ja se, että toi viesti, mikä tuot sosiaalisesta mediasta nyt löytyy, niin kun olisit kääntänyt tämän kokonaan oikein, ilmaiset, tiedätkö, ja päälle vielä toiset pepsit ja näin edespäin, niin tämä viestihän olisi kääntynyt niin päin, että kelatkaa, miten mahtavaa palvelua me saatiin.

0: Kaigo ja Dan Kiminski, Heaven on Your Mind. 16.38 on kello. Sara ja Esko täällä, hyvää maanantaita. Tuossa oli viikonloppuna, kun selasin somea, niin eräs pariskunta oli kirjoittanut someen siitä, kuinka olivat saaneet väärät pizzat kotiin kuljetettuna, eikä ollut limua ja ei ollut mitään hyvitystä saatu. Tästä tuli kyllä paljon viestejä, tulee vielä viestejä 0806000. On kyllä ihan totta myöskin, mitä Matias laittoi tähän, jota aika usein myöskin unohtuu. Hän laittaa näin, että nyt täytyy kyllä sen verran kommentoida, että monesti kun joku asiakas valittaa somen tai iltapäivälehtien eri yritysten palvelusta, niin kuulemme aina vain heidän tarinansa. Itse olen töissä erässä yhtiössä, josta usein tällaisia klikkijuttuja tehdään, koska ne myy, mutta meitä taas siitä on vaitiolo velvollisuus. Ja käytännössä asiakas voi haukkua koko firma julkisesti ilman mitään totuuspohjaa ja aiheuttaa ainakin näennäistä vahinkoa yritykselle. Että kannattaa kumminkin harkita vähän sitä niin kuin meidän lukutaitoja harjoittaa, koska se ei aina vaan, niin kuin sanotaan näin, että kakku päältä kaunis. Ja se on ihan totta, että siinä voi olla, tiedätkö, että esimerkkinä, mä nyt en lähde epäilemään tätä ollenkaan, mutta että, tiedätkö, että sä oot tilannut oikeasti siis 2 pizzaa. Ja siinä on käynyt niin, että niin se toinen pizza nyt on ollut vaikka just se, mitä sä tilasit. Tai sitten tiedätkö, että sitten vaan ihmistä ärsyttää joku asia, että tiedätkö, että se pizzatilaus ei tullutkaan tarpeeksi nopeasti. Niin, tai tiedätkö, että joku asia siitä puuttuu ja sitten suurennella se vahinko.
1: No kun tätä myös tarkoittaa, että toisaalta vaikka puuttuu vaan valkosipulin, tämä oli niin kuin väärä pizza. Niin. Mehän ei koskaan tiedetä, mikä on toiselle oikea, mikä toiselle väärä. Niin kuin, että se on niin kuin sä sanot, että se miten me luetaan, se me luettiin toikin kuin pirun raamattuut.
0: Yksi parhaimpi ikinä. No. Mitä mä oon koskaan lukenut liittyen siis näihin tämmöiseen, että on tapahtunut joku, niin on ne ihmiset sitten totta kai, jotka valittaa vaikka esimerkiksi saman tien niiden yritysten Facebook-sivuille. Ja mä en muista siis kuollaksenikaan, että missä päin Suomea tämä oli, mutta oli tämmöinen baari, jossa myytiin siis hampurilaisia pizzaa ja muuta vastaavaa. Sitten joku asiakas oli valittanut sitten niinku pizzastaan, niin se oli baari omistaja. Ajattelin sen, että älä tule tänne syömään, haista paska. Siinä ei kyllä paljon pelätä mitään, että canceloidaanko tätä baarinpitäjää vai mitä. Se oli vähän rehellinen, että älä sitten tuu tänne syömään sen kerran maistat. Haista paskaa.
1: Aivan. Sitten pitää olla, että se on omistajan ylpeyttä sen verran.
0: Musta oli, wow.
1: No niin, mutta siis tosi moni on laittanut myös sitä, että tiedätkö, parasta, toi josko ei pääse yli tosta. Tämä pätee myös siis palautteeseen Radionova. Laittakaa ihan rohkeasti vaan. Mutta siis tosi moni on laittanut, että sehän on kaikkein tärkeintä markkinointia firmalle. Miten sä hoidat sen reklamaation? Tällainen viesti tuli Jannalta.
2: Joku viisas joskus sanoi, että parasta mainosta yrityksellä on hyvin hoidettu reklamaatio. Ja se ei ole ihan kaukaa haettu.
1: Niin, koska kuten puhuttiin tässäkin keississä, kun ei ikin tiedä, mitä siellä taustalla oli, mutta tämä nyt olisi ollut ihan helposti korjattavissa. Ja täällä tuli myös tarjolta ihan samanlainen keissi. Uusi pizzeria tuli kylille, ne oli ihan innoissaan. Nyt lähdetään tilaa, tilattiin, kaikki meni pieleen. Mutta saman tien se korjattiin. 4 väärää pizzaa oli tilattu, tuotiin 4 uutta pizzaa ja vielä limut päälle, niin sano, että sen jälkeen tilattiin aina sieltä, koska hei, tuplannokset!
0: Kyllä,
1: koko viikoksi pizzaa.
0: Hei, kuonin leit ja sitten sen jälkeen jos mahdollista antaa rahaa sille, että kyllä tuolla niinku ihan varmaan 20 pizzaa helposti saa. 580.
1: Joo, mysteeriä.
0: Saa nyt enemmänkin pizzaa. Saa niinku hyvät bileet aikaiseksi. Mysteeriääni kuulostaa tältä. Ja kuonin jälkeen me kisataan 0806000, jos sulla on semmoinen fiilis, että sä tiedät, mistä on kyse, niin nyt jos koskaan kannattaa soittaa.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
1: Älä nyt liiku.
0: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
0: Tästähän tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: meille suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kuani Late. Hän on Tarja tuolla valikoitunut Mysteerien kilpailun tälle päivälle. 580 potti. Se on kiva summa rahaa.
1: Se on ihan kiva summa rahaa, kysellään kohta Tarjalta, mihin se sen käyttäisi. Ja oli kuulemma, Tarja oli niin päättäväinen. Hän tietää, mikä tää on.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa Tarja mukaan.
3: Kiitos, kiitos.
0: Ja tässä kohtaa päättäväisyydestä voi olla paljon hyötyä, tai ainakin siitä, että on varma, että tietää, mistä meidän mysteeriäänistä on kyse.
3: Mä olin keväällä ihan varma, kun tää loppu.
0: Joo.
3: En mä enää voi tietää.
0: Ah, okei. Okay. No sit mä laitan joku toinen, no ei. Hei, meidän mysteeriääni.
3: Ei, kyllä mä tiedän.
0: Sä tiedät. Mä uskotan, me luotetaan siihen. Joo. Meidän mysteeriääni kuuntele tarkkaan, se kuulostaa joo. Siis tältä. Joo, ja kohta sanot, että se kuulostaa erilaiselta puhelimessa, mutta
3: niin, se vähän on joo mutta silti pitää arvata se, mitä on ajatellut.
1: Hyvä, kyllä. Just niin. Mun mielestä pitää pitää kiinni siitä.
3: Kyllä.
1: Mutta Tarja, oliko 580?
0: Joo, oli.
1: Mihin menisi 580?
3: En nyt ihan just, voi olla, että menisi johonkin reissuun.
0: Hyvä reissu. Onko tullut kesällä tehty mitään reissuja?
3: No ei, ihan kotimaan reissuja tänä vuonna.
0: Mutta on hyviä reissuja ne kotimaan reissut. Onko joku paikka, mikä yllätti sut positiivisesti?
3: Joo, itse asiassa mä olin semmoisella mysteerimatkalla.
0: Okei.
1: Oho.
3: Elikkä mentiin bussiin Tampereen keskustaan.
0: Niin, mä oon lukenut niistä mysteerimatkoista. Joo. Aivan. Mihin se mysteerimatka vei?
3: Ne vei pitkin tonne ja kivoja paikkoja, missä ei ole ikinä tullut käyttöä.
1: Okei. Vitsi, eli sä et tiennyt siis etukäteen, mihin se meni?
3: Ei, mitään ei tiedetty, mihin ollaan menossa.
0: Se on se mysteerimatkan idea.
1: No, mutta kun tiedät, sä päätet, että siinä voi olla joku osa vaan niin kuin.
0: Mutta annetaanko siinä mitään vinkkejä tai mitään? Vai onko se silleen vaan, että sitten lähtöpaikka on tiedossa, mutta sitten
3: ei tiedä. Lähtöpaikka on tiedossa ja takaisin tulla aika ja siinä.
0: Okei. Okay. Oliko siellä siis, bussi oli täynnä porukka?
3: Joo.
0: Oliko joku silleen, että ei tää paikka? Vai olisi kaikki silleen, että jee?
3: Oli, meidän takana istui semmoinen joku opettaja.
0: Joo.
3: No, hän olisi halunnut johonkin isoon kaupunkiin.
0: Okei. Mihin tämä mysteerimatka vei teidät sitten?
3: Tämä meni tuonne lähemmäksi Turkua, mutta ei ihan Turkuun asti. Ja sitten kaikkia siellä pieniä paikkoja. Siellä oli leipomoja, siellä oli maatilaa ja kaiken näköisiä kivoja paikkoja.
1: Joo. Ai vitsi.
0: No, mutta se kuulostaa hyvältä. Ja sehän sopii tähän sitten meidän mysteeriään, että sä tykkäät mysteeristä.
3: Niin on, kyllä.
0: No niin,
3: kyllä.
0: Tarja, mä laitan sen vielä kerran nyt pyörimään tänään.
3: Joo.
1: Noniin.
0: Ja nyt sä kerrot meille, mistä toi tulee, niin me laitetaan sulle rahat tulemaan. 580.
3: Se tulee ompelukoneesta, kun ommellaan.
0: Ompelukone, kun ommellaan.
3: Joo.
0: 580. Tarja.
3: Oho.
0: Sun vastaus on...
1: Ei...
3: Nonne.
1: Mut tiedätkö, Tarja, mä palasin hetkellisesti ysiluokan kässätunneille. Se on viimeksi, milloin mä oon ehkä kokeillut niin kuin ompelukonetta. Ja mä olin hetkellisesti, että nytkö? Kato, kun Tarja, mäkään en tiedä, mikä tää on.
0: Joo.
3: Joo, ja tää oli ihan semmoinen ääni. Joo. Mutta niin. Joku muu.
0: Niin, voihan sanoa, että se on saman tyyppinen, mutta se ei niin kuin tässä tilanteessa se ei ollut. Ja oliko se lähelläkään, niin sitähän mä en voi tietenkään paljastaa. Mutta Tarja, kiitos kun soitit. Hyvä elokuun puolta. Tässä nyt ollaan 3. päivää vedetty tätä ja kiitos kun kuuntelit, jatkat kuuntelemista ja aina saa soittaa takaisin. Huomenna potissa tasan 600 €.
3: No niin, otan sen sitten.
1: Joo.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Mysteerimatka, lähtisitkö?
1: Siis aivan sairaasisti lähtisin.
0: Niin.
1: Lähtisitkö?
0: No kyllä mä voisin lähteä.
1: Niin kotimaassa.
0: Niin kotimaassa.
1: Just näin.

0: Linkin Park, Breaking the Habit, 5:05 kello. Uutiset seuraavaksi.
1: Uutiset 17, uutiset ja asiaa muun muassa. Hei, kansallinen rokotusohjelma sisältää nykyään myös vesirokkorokotteen aikuisille. Mä rupesin miettimään, että mä edes muista, onko mä sairastanut tuommoista.
0: Vesirokko?
1: Niin.
0: Kyllähän se muistaa. Vesirokkohan on ihan hirveä sairastaa. Mä oon sairastanut sen.
1: No mä en muista, mutta täytyy kysyä vanhemmilta. Mistä mä muistan, jos sen on tiedätkö, ihan pienenä?
0: Niin, pienenä. Ja sit mä muistan sen, että jos sä et ollut vielä sairastunut, joku sun kaveri sairasti, niin sit sen luokse piti mennä kylään, jotta sä saisit sen.
1: Tän mä muistan. Mutta mä en lainkaan muista sitä.
0: Se on niinku ainoa sairaus, mikä on niinku ok mennä sit kaverille kylään, että säkin saat sen.
1: Joo. Yleensä on niinku, että sinne et sit mee kyllä.
0: Ja hei, sitten uutisten jälkeen jatketaan. Täällä on tullut siis tosi paljon viestejä liittyen näistä sitten kun tiedätkö, että jos on vaikka tilannut kotiin jonkun safkaa ja se on tullut väärin, ja sitten miten tavallaan tämä yritys sitten paikkaa tämän tilanteen.
1: Joo.
0: Joskus on ihan oma vika, oma moka, ja sitten silti pyytää hyvitystä. Nähän ei koskaan käynyt itselle, mutta voisin kuvitella, että jollekin toiselle.
1: Joo,
0: mutta sitten tiedätkö, että on ihan selkeä niin kuin moka. Niin täällä on tullut siis tosi paljon viestejä, niin jatketaan kohta niille. Joo.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
4: Siinä vaan niinku...
3: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
4: Siinä vaan niin on päästävä murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Moi!
10: Moi. Mitäs funderat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
12: Tuuri.fi.
14: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
15: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000 eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten kurkataan huomisen säätiedotuksiin. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutasta. Eteläosassa voi iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. No Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa koko ajan ja sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa maata 17-22, pohjoisessakin jopa 17 astetta. Sitten hei Fintrafikin liikennepalvelun puolelle. Tie 75 Siilin järvellä, siellä on ollut onnettomuus, mutta tilanne on nyt palautumassa normaaliksi. Tämä haittaisi siis molempiin ajosuuntiin toi onnettomuus välillä Kemira-Kuuslahti.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 17.03 on kello. Tuossa kun äsken puhuttiin tuosta vesirokosta, että onko sitä sairastanut vai ei.
1: Niin.
0: Puhuiko niin noista rokotuksista tuossa uutissa, niin Pasi muistaa siis tasan tarkkaan sen. Hän sanoi, että sairasti vesirokko 76 Innsbruckin olympialaisten aikana. Ja äidin piti todistaa kouluun, että olen oikeasti sairas. Olin silloin 14-vuotias. Miten sä todistat se, kun valokuvalla...
1: Reissuvihko, hinkataan, tiedätkö, niitä niin. Paukamia, mitä tulee. Niin.
0: Vitsi, ne kutitti.
1: Ai ja saa,
0: kun... Niitä ei sanonut tietenkään raapi. Adam Lambert, If I Had You, ja sitten sen jälkeen jatketaan. Hei, meillä on tullut siis ihan valtava määrä viestejä noihin liittyen, kun on saanut jostain syystä väärän tilauksen ja sitten kun on reklamoinut siitä, niin mitä sitten on tapahtunut.
1: Mm. Mutta mun mielestä oli hyvä, kun meillä oli tuossa mysteeriäänestä Tarja, joka kertoi mysteerimatkoista. Mm. Niin kuuntele, mitä tänne oli nyt tullut viesti. Mun Aasian reissut on olleet niin mysteerimatkoja itse järjestämiä. Aina ei tiedä, mihin meen ja oliko edes oikea juna kautta bussi, kun ei osaa lukea niitä kylttejä.
0: Joo, yllättäviä matkoja.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Mutta aina on päässyt perille.
1: No siltä näyttää, kun viestiä vielä
0: mihin
1: tulee.
0: Mihin on päässyt perille. Adam Lambert ja siitä jatketaan.

0: Adam Lambert.
1: If I had you, I don't know, on maanantai-iltapäivässä. Sitten tuli viesti, että kenen kanssa olet Esko tänään studiossa, niin Honkavaaran Sara on täällä mun kanssa tänään, huomenna, keskiviikkona ja torstaina. Sitten Veronika Verho saapuu hyvin ansaitulta lomilta takaisin töihin. Kyllä tässä tietenkin paljon tulee viestiä. Ihmisillä on kokemuksia enemmän tai vähemmän niistä, että sitten kun on tilannut jotain, jonkun tuotteen ja sitten on tullut niin kuin lähinnä se on niin kuin safkaa.
2: Joo, mutta
1: on muitakin palveluita ollut.
2: Täällä tullut. Kuuntele tätä. Jari laittoi, että tilasin pojille aikanaan skuutit, eli potkulaudat Briteistä. Joo. DHL toi sitten ovelle paketin, joka oli liian kevyt. Huomasi sen heti siis siinä ovella. Otin vastaan ja avasin. Siellä oli 2 skeittilaudan dekkiä. Meidän skuutit oli menneet Uuteen Seelantiin. Lopulta kaikki sai omansa ja kundit pääsi temppuille skuuteilla. Mä ajattelin, että tuossa olisi voinut käydä myös se, että sä niin kuin kielimuuri, että sä tilaat skuutteja, niin se on niille jotain muuta. Mutta Uuteen Seelantiin. Siinä on mennyt DHL pikkasen sekaisin.
1: Se on joo, mutta et niitäkin tulee. Niin. Ja tästä tuli niin viesti, että joskus aikoinaan tilasin Kirkkonummelta tällaista hampurilaisbaaripaikasta juustopurilaisen, josta puuttui siis pihvi. Siinä on ollut kova kiire. Tai sitten se on vaan, tiedätkö, inhimillinen virhe, niitäkin sattuu, kun ei tässä nyt ole kaikki koneita. Ja tuosta on tullut paljon viestiä myöskin siitä, että ei ole niinkään välisi se, että saako jotain tilalle tai takaisin, vaan se, tiedätkö, että sitten se ihminen pystyy myöntämään sen virheen.
2: Just
1: ja silloin, tiedätkö, että sitten kun kaikilta varmasti löytyy edes pienen määrän sitä empatiaa, niin sitten tavallaan se on niin kuin sillä kuita, että ei ole mitään hätää, kun ei tässä nyt kukaan kuollut eikä maailma kaadu tähän näin.
2: Usein se kääntyikin sitten vielä niin, että sitten kun se pieleen mennyt asiakaspalvelu käännetään toisinpäin, sulle annetaan esimerkiksi, jos ravintolassa käy näin ilmaiset safkat ja vielä jotain siihen päälle, niin sehän niin kuin päinvastoin käännät sen negatiivisen tapahtuman positiiviseksi ja kirjoitat siitä ehkä someen. Mutta kyllä mun tullut paljon näitä tällaisia myös, että kun sä kerroit siitä, että joku oli laittanut Facebookiin pizzaomistaja, että jos tulee huonoa palvelua, niin... Tai miten se meni?
1: Niin, että kun joku oli haukkunut siis pizzaa, että olipas huono, niin sanoi, että ei tarvitse tulla uudestaan tänne syömään. Että jos kerran paska, niin haista paska. Jotenkin tätä haistatella siinä asiakkaalle, mikä oli siis tietenkin aika rohkeeta. Voisin kuvitella, että siinä vaan, tiedätkö, hermot niin kireellä jossain kohtaa, että miettinyt, että ihan sama.
2: No niin, täällä oli vaasalaisessa pizzeriassa ollut myös pizzeriapitäjä, joka sanoi, että paskoilla asiakkailla annetaan paskoja pizzoja.
1: Mika laittoi viesti, että ehkä isoin juttu oli, kun tilasin uuden auton, toki tietyllä varusteella ja tietyn värisenä joskus noin 10 vuotta sitten. No aikana sitten automyyjä soitti ja sanoi, että nyt se auto olisi saapunut, että tuu hakemaan. Sehän on hieno hetki.
2: Niin, joo.
1: Ja sitten menin sinne, niin siitäpä puuttuikin tiettyjä varusteita, mutta mikä isoin asia, niin se oli väärän värinen.
2: Joo.
1: Kun sanoin, että eihän tämä nyt oikein käy, että en mä kyllä tätä oota, niin automyyjä sanoi, että voidaan se maalata uudestaankin oikean väriseksi, jos maksan siitä puolet, ja siis uusi auto maalataan uudelleen.
2: Mitä ihmettä?
1: Ja auto jäi sitten sinne.
2: No yllättäen.

0: Eagle Eye Cherryn Save Tonight. 16 minuuttia eli 5 kello. Sara ja Esko täällä. Totta, heti ensinkin jälkeen, ensinkin bye bye bye, niin meillä olisi vastaan väärin kisa.
1: Joo, tämähän on kiva kisa siinä mielessä, että tässä on niinku, tässä on voittajia ne, jotka osaa vastata väärin. Tiedätkö, yleensä tarvitaan niinku sitä tietoutta, jos on pitää olla oikeassa. Mutta nyt saa kerrankin olla ihan oikeasti rehellisesti väärässä.
0: Kyllä, 30 sekuntia aikaa vastata niin monen kysymykseen väärin kuin mahdollista. Ja sä saat päättää, että kumpaa vastaan otat kilpailu, koska tämähän on kilpailu.
1: Joo.
0: Sara tai mua vastaan ja sitten meitä päihittämällä niin saa itsellensä sitten hyvää kahvia.
1: Radionovan ekstra super hyvää kahvia. Tota niin, niin tässä on ollut, no, en mä tiedä.
0: Tässä on ollut hyviä hetkiä huonoja.
1: Joo, siirtä.
0: Mutta mä halusin nyt haastaa. Mä halusin nyt haastaa esimerkiksi sellaista ihmistä, joka miettii aina, että kun kuuntelee vaikka nyt autossa tai kotona tai missä tahansa kuunteleekin. Ja sitten aina miettii, että minä en ikinä halua osallistua mihinkään radiokilpailuun.
1: Niin, että hän nyt.
0: Että tämä ihminen nyt soittaisi 0806000 ja yllättää sekä itsensä että meidät.
1: Tällainen
0: ihminen, joka on silleen, että sinne minä en rupea minnekään radion soittelemaan. Niin just sinä soita, koska se on yleensä sitten ne ihmiset, jotka kuuntelee autosta missä tahansa, niin ne on silleen, että onks ne ihan tyhmit, mitä ne ei niinku taju vastata.
1: Mm.
0: Se on helpompi sieltä niinku huutaa.
1: Joo, totta, siis tässä kisassa varsinkin, että nyt kannattaa lähteä kokeilemaan.
0: Mä kannustan nyt.
1: Joo, superkiva, mut kinkkinen kisa. Ota tuosta Eskon kannustuksesta kiinni, 0806000.
0: Et uskalla.

0: Ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal. Moraali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: NSYNC ja Bye Bye Bye. Radion oman maanantai-iltapäivässä meillä on Tero tuolla odottelemassa. Hän otti haasteen vastaan ja haluaa haastaa mut sit puolesta.
1: Niin, sä lähit huutelee, että nyt sä toivot, että tänne soittaa sellainen henkilö, joka ei koskaan soittanut radiokisaa.
0: Ja niin siinä kävi. Niin siinä kävi. Tero otti haasteen vastaan ja katsotaan, tuleeko kahvia.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: No niin, Tero, tässä ollaan yhdessä.
3: Ole.
0: Tervetuloa mukaan vastaa väärin kilpailuun. 30 sekkaa aikaa vastaa siis mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Ja väärin niin, että vastaat niin kuin tähän samaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.
1: Niin, siihen kategoriaan.
0: Niin väärin.
1: Joo.
3: Se on selvä homma.
0: Tero, kumpi meistä aloittaa? Sä saat päättää sen, että aloitatko sinä vai aloitanko minä?
3: Aloita sinä.
0: Mä aloitan. Mä näytän sulle, että miten tämä homma tehdään, niin siitä pidetään niin kuin pohjat. Mä oon vähän niin kuin, Sami Pajari tässä.
1: No niin.
0: 30 sekkaa lähtee käyntiin nyt.
1: Mitä laitetaan leivän päälle?
0: Hiekkaa.
1: Mitä aurinko tekee päivällä?
0: Pimentää päivän.
1: Minkä värinen banaani on yleensä?
0: Punainen.
1: Millä kuivataan hiukset?
0: Hiusharjalla.
1: Missä pelataan jääkiekkoa?
0: Jalkapallokentällä.
1: Mitä juodaan aamulla kahvin sijaan?
0: Viskiä.
1: Mihin tarvitaan passia?
0: Passia tarvitaan siihen, kun menee koulu.
1: Okei.
0: Menee koulu.
1: No niin.
0: Jotakuinkin näin, Tero.
1: Ihan kiva sarja. Ootko valmis, Tero?
0: No niin, pistää kello käymään. Aha, pistää ne. Tulla vaan. Tulee nyt.
1: Millä avataan pullo?
3: Harjalla.
1: Mitä laitetaan jalkaan ulos lähtiessä?
3: Paita.
1: Mihin televisiota käytetään?
3: Kuunteluun.
1: Kuinka monta sormea yhdessä kädessä on?
3: 4.
1: Mitä käytetään sateella jaloissa?
3: Sandaaleita.
1: Mitä tehdään kuntosalilla?
3: Laiskotella.
1: Mikä kuukausi tulee tammikuun jälkeen?
3: Joulukuun.
1: Aika kova! Todella kova, Tero.
0: Alku vähän näytti siltä, että eihän tässä mulla mitään hätää, mutta nyt alkaa olla vähän semmoinen fiilis, että on hätä. Sieltä tuli hyviä paljon.
1: Joo.
0: Meidän tuottaja Tserno on siis tänään poissa, koska hän on siis muuttovapaa.
1: Just näin.
0: En tiennyt, että tämmöistä pystyy pitää.
1: Mitä?
0: Mulla on tällä hetkellä 18 muuttovapaata pitämättä, mutta mutta Sara, kerro meille, miten meni.
1: Joo, mä toimin nyt tänään tuomarina, ja tiedätkö, tässä ei ole niinku mitään ihmeellistä tässä Terolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 täysin niinku oikeata väärää vastausta.
0: Mutta, siis tää on siis pieni nyanssi, Tero, että jos sä oot Jarppi Duutsonesta, niin sulla on 4 sormea.
1: Mutta tässä eikö sitten Jarpin sormi. Tämä tuli apteekin hyllyt sitten, kun sä Tero pääsit vauhtiin. No nyt sitten herra Eerikäinen, kato, kun heti tämä alku, mitä laitetaan leivän päälle? Hiekka. Mä en voi hyväksyä tätä.
0: Mä tiesin sen, mutta mä kokeilin.
1: Sä kokeilit. No sitten sen jälkeen 1, 2, 3, 4, 5, 6, koska mun mielestä nämä kaikki muut meni niin kuin oikein väärin.
0: Eli paljon Terolla oli?
1: 7!
0: Aha, no se on sitten Tero. Se on sulla. Come on, Tero!
1: Yes, ihan loistava peluri. Tero on ihan loistava
0: peluri. Hyvä aloitus tämmöiselle niin kuin radiokisoille, mihin nyt sitten tästä lähtien soitat aina kun tulee soittokäsky. Mikä tahansa kanava, paitsi nyt meidän kilpailevat, mutta siis meidän talon kanavat, niin saa soittaa. Hei, Tero, jää sinne langalle odottelua, otan sun tiedot ylös, että tiedetään, että mihin laitetaan sitä kahvia tulemaan. Ja kiitos, kun soitit ja uskalsit osallistua.
3: No, kiitoksia.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: kuumaa.
1: Ja tuun vielä himaan. 17.31 kello. Ja onnea Terolle. Ja tästä tulee heti viesti palautetta, että mitä juodan kahvin sijasta, niin meni myös pieleen mulla. Mä sanoin, että viskiä.
2: No mut tietsä...
1: Mut harmista kuka aamuisin vetää viskiä, ellei ole sit kakkospäivä. Tai sit on paha ongelma.
2: Niin ja siis tää nyt on lilluka varsin, koska Tero voitti anyway.
1: Niin voitti, mutta kyllähän ihmiset haluaa tietenkin korjata.
2: No
1: koska sehän on tärkeä juttu, että pääsee korjaamaan. Se mitä on hieno juttu on se, että tuossa äsken Teron kanssa vielä puhuttiin, niin hän sanoi, että kun... On just niin kuin sanoin, että tiedätkö, että sit kun kuuntelee, niin sitä miettii, että miten ne on vastannut hölmösti. Mutta sit kun itse osallistuu, niin sit yhtäkkiä syke nouseekin ihan yllättävän korkealle ja se onkin kivaa ja jännittävää.
2: Joo, se oli ihan loistavaa, että tämä meni just näin. Että Tero oli niin kuin tosi positiivisella mielellä mukana ja sanoi, että hän oli just yleensä niitä ihmisiä, jotka ei lähde soittaa. Ja nyt hän otti tästä niin kuin neuvosta vaari.
1: Hei meidän oikeus, järjestelmä. Ja oikeusprosessi tuolla etenee tosi hitaasti. Siellä on siis ihan hirvittävät ruuhkat. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Ja en tiedä, minkälainen tilanne Singaporessa on, mutta siellä on tämmöinen nuori opiskelija, ranskalainen opiskelija, joutunut käreille ja saanut ihan niin kuin tuntuvat sakot asiasta, joka mä en tiedä, olisiko se Suomessa edes mennyt käreille. Tuskin ois. Tuskin tämä kaveri sanoi niin kuin mitään. Että se olisi varmaan päässyt semmoisella niin kuin koiraveräjästä meiningillä.
2: Mutta tiedätkö, mä muistan, Singapore on ollut aina semmoinen paikka, millä peloteltiin. Mä muistan jo ala-asteella.
1: Jos se räkii karulle tai purkan syökäsi pois.
2: Niin jouduit vankilaan. Näin joku sanottiin.
1: Joo, ja
2: tuskin tien vankilaan, mutta selkeästi.
1: Niin, no tämä on tämmöinen opiskelija, ranskalainen opiskelija, joka oli Singaporessa. Siellä hän opiskelee, en tiedä opiskeleeko enää, vaan kun sanoi sitten potkut myöskin sieltä. Mutta 19-vuotias, nuori kundi, niin oli saanut melkein 500 euron sakon, mikä on siis ihan iso summa. Jos miettii, että täällä niin kuin joku, paljon täällä on se rikesakko, 160.
2: En mä tiedä.
1: No jotain sellaista, alle 200 semmoista. Niin. Tämä kaveri oli siis tehnyt sellaisen tempauksen, että oli nuollut appelsiinin mehuautomaatin semmoista niin kuin pilliä, mikä siinä on. Tai se on, tiedätkö, kun nyt kaupassa on niitä puristin, niin niissä on semmoinen pilli, mikä
2: ottaa sen,
1: mistä tulee se muu mehu. Ne oli siis nuollut sitä ja laittanut takaisin siihen laitteen annostelijaan. Ja oli kuvannut tämän tekonsa, niin kuin nykyään kaikki tekee, ja laittanut sen sitten Instagramin saatetekstillä, että kaupunki ei ole enää turvassa. Ja sitten tämä videohan lähti tietenkin leviämään, ja monen mielestä oli niin kuin todella ällöttävä tempaus. Ja sitten paikallinen media oli tarttunut tähän videoon, ja automaattiomistava yhtiö kertoi, että se joutui sitten vaihtamaan laitteen annostelijan kaikki 500 pilliä tämän tyhmän kepposen vuoksi. Ja tämä tyyppi sitten saatiin totta kai kiinni sosiaalisen meidänkin kautta. Ja tämä sitten kaveri tunnusti, että okei, näin on tehty, että olen pahoillani. Että toivottavasti selviää tästä niin kuin pahoittelulla, mutta ei. Tämä oli mennyt sitten käräjille ja sieltä oli tullut sitten tämmöinen 500 dollarin sakko. Ja se oli vielä niin kuin lievemmästä päästä, koska tästä rikoksesta Singaporessa voi seurata jopa 2000 dollarin sakkoja 3 kuukautta vankeutta tai molemmat. Että se on sitten niin kuin käräjäoikeudesta kiinni.
2: Niin. Mut mun mielestä,
1: ja molemmat syyttäjä ja puolustus vaati niin kuin sakkorangaistus. Mm.
2: Mutta siis tässä on niin, kuin niin monta huvittavaa asiaa. Ensinnäkin monen mielestä toi oli ällöttävää, kenen mielestä ei. Joo. Ja sitten, että kuin tyhmä juttu. Mutta sitten, että tällaisesta rikkeestä voi saada. Tiedätkö, niin kuin kuinka moni, onko tämä ihan normaalia siellä, että siellä lipotaan näitä appessini koneen laitteita?
1: Niin, no siis en tiedä, mutta siis tiedätkö, ainahan noita on tommosia
2: niin,
1: niinku
2: ja siis totta kai ei se nyt ole tietenkään vain tähän, vaan siinä ajatellaan, että niinku jonkin tommosen yleisen asian vahingoittaminen. Mut joo, mä uskon, että Singaporessa noin jonot on ihan järkyttäviä noihin keisseihin, koska siis kuten sanottu, tuntuu olevan edelleen todella tiukka valtio ja sehän on ollut siis pienestä asti just se pelotteluvaltio. Et ei ehkä nyt, hän ei ole selkeästi tiennyt, että ei kannata lähteä nuoleen.

0: Dua Lipan Love Again. Radio Novan maanantai-iltapäivässä. Got I, Somebody That I Used To Know. Ja Nelli Matulalta Uusi Ikuisuus.
1: Joo, eikä siinä sitten mitään ihmeellistä. Mä kattelin tuolta Fintrafikin liikennepalvelua. Äsken jälleen kerran oli onnettomuus, nyt se on poistunut. Sehän on tietysti hyvä uutinen, mutta mikäli siellä liikenteessä nyt jotain on, niin no, 0108-06.
0: Tässä on tie 6.
1: Miten sun vailla, näkyy se?
0: Vailla Koskenkylä Kouvola. Kato, kun mä oon maksanut kaikki, mitä tähän koneeseen pitää laittaa. Sulla on joku maksu jäänyt välistä.
1: Ei ole.
0: No mutta siis täällä on tie 6 vailla Koskenkylä Kouvola Loviisa. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Koskenkylän päin. Tää on tarkempi paikka vailla Korstenbakkenin liittymä ja Meibori.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
4: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Uusi ikuisuus.
1: Ja Nelli Matula.
0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All ja Anastasian, Sick and Tired. Ja sitten tulee uutiset. Ja uutisten jälkeen.
2: Sitten tulee Heidi. Ja hei, kun tuossa oli uusi ikuisuus, niin vähän semmoista uutta ikuisuutta tarjolla.
3: Minkälaisen aasinsillan sä, Sara, tähän nyt rakentelit?
2: No, dramaattinen sellainen. Niin.
0: Ostaisitko?
3: Joo. Vokaalin ainakin.
2: Innostuit sinäkin.
3: Joo, joo, joo. Kyllä. Siis tänään alkaa uusi maailmanjärjestys.
2: Näinpä.
3: Radionovan illassa.
2: Tätä tarkoitin.
3: Sara, sä pääset tavallaan niin kuin valmiiksi aseteltuun ja pedattuun pöytään. Ei pöytää pedata, mutta siis valmiiksi.
0: Sänkyyn.
3: No niin, no saatat päästä valmiiksi pedattuun sänkyynkin, mutta tota.
0: Tai jos nukkuu pöydällä, niin.
3: No sitten, sitten näin.
2: No niin, eteenpäin. No niin. Nyt, koska kukaan ei ole enää pöydällä, niin, eikä niin. Mitään pedata.
3: Ja kukaan ei jää enää kuuntelemaan, että mikä se oli se asia, kun mennään koko ajan lillukavarsiin. Mutta siis tänään lähtee uusi järjestys näille meidän illan ohjelmaosioille. Parhailla uutisilla, päivän parhailla uutisilla lähdetään edelleen liikkeelle, mutta paikkakuntajahti hyppää jo toiselle tunnille 7 jälkeen.
0: Okei. Okay. Okay.
3: Eli tota. No ei tämä nyt sulle uutinen, niin ihan kuin taas sulle nyt uutinen.
2: Mä oikein kuuntelin tämän. Okei.
3: Aivan. Muistat nyt sitten.
2: Mä sisäistän nyt niin, tätä. Mä niin, sisäistän kyllä. Tätä.
3: Mm. Ja musta tuntuu, että kun tässä on nyt niinku uusi järjestys, niin munkin täytyy olla, tiedätkö, silleen pikkasen semmosessa niinku vähän varpaillaan.
2: Kyllä, kyllä.
3: Joo, se vaatii nyt vähän sillä omaa mielentilan asettautumista uusille jengoille. Ja mä luulen, että myös kuuntelijoille tulee joitain uusia asioita, koska ei välttämättä kaikki kuuntele koko iltaa. Niin sitten on aina niin kuin ne tietyt jutut. Niin nyt pyöräytetään pikkasen näitä ohjelmaosioita ympäriinsä, niin kaikki saa vähän maistella erilaisia makuja.
0: Eli onko tämä vähän sama juttu, kun alkaisi lukemaan kirja niin kuin takaperin? Että se niin kuin loppu päästään etupäin?
3: No ei tavallaan, kun että nämä niin kuin ohjelmaosiot silleen liity toisiinsa.
0: Niin.
3: Niin, että sä saat juonen päästä. Ei, koska juonen päästä saa kiinni, vaikka tulisi kesken kaiken mukaan.
0: No mutta tänään kaikki tämä tapahtuu heti kello 18 jälkeen.
2: Kaikki tele.
3: Ja samalla rahalla.

0: hitin. On just sen Nothing at All päättämään iltapäivän. Huomenna me ollaan taas täällä kello 14. Heidi Suomi jatkaa. Ja mulla on tänä iltana jälleen kerran tämmönen pelottava tilanne. Mä oon siis nyt muutaman kerran, itse asiassa no, tää on nyt toinen kerta vastaan. Niin mä autan erästä yrittäjä, joka tekee tämmöisiä kotikäyntejä liittyen siis sokerointiin.
1: Okei.
0: Okay. Karman siis, poisto.
1: Joo, kotikäyntejä.
0: Ja, joo, kato, hän, niin. Siis, hän siis tulee Kuopiosta.
1: Okei. Okay.
0: Ja hän siis käy niin kuin ympäriinsä vanhuksille, ikäihmisille, vähän nuoremmille, kuka tahansa, joka tilaa palveluita. Ja huom, kaikki pervot nyt ei kannata soitella sinne, että tullaanko. Mutta tekee siis sokerointeja, ja sitten hän laittoi mulle viestin, koska tiedät seksikäs suklaa.
1: Joo.
0: Niin hän oli käynyt, ja sitten oli haastanut, että erikään ei uskalla. Ja mä olen joskus aikoinaan ottanut siis... Mulla nyt ei ihan hirvittävän paljon sitä niin kuin karvaa kasvaa, muuta kuin tiedätkö, ehkä vähän olkapäin ja selkeä.
1: Niin.
0: Mutta sitten mä lupaudun nyt tänään, että niin kuin reidet ja pohkeet.
1: Mitä?
0: Ja se on siis kivul...
1: Oliko tämä haaste seksikältä suklaat, että no sä lähit sen takia?
0: Ei, vaan siis mä mietin, että olisiko. Mä katson nyt, mutta siis tänä iltana koittaa sitten se hetki, niin huomenna voi olla, että mä puhun tästä, tai sitten mä... Puhun tästä, että mä en tehnyt sitä, kun se oli niin pelottavaa.
1: Sä teet sen. Jumala, sulla on huomenna, tiedät sä, niin pehmeä kuin niin. Vauvan poski. Ja hän tulee siis niin. Teille himaan.
0: Joo.
1: Ja sit se siellä.
0: Joo, kyllä.
1: Onko sulla koskaan tehty?
0: Joskus siis vuosia sitten. Mä muistan, kuinka kivullista se on. Mm-hmm. Mut huomenna kello 14.
1: Mä odottelen tätä niin innolla.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mikä tää on?
9: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
8: Mikäs tää on?
9: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
8: Äiti, mikäs tää on?
9: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
10: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Krivii Rihin kaupungissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi tosin iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja saadaan yleisemmin. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 ja pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
4: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
3: Hei parallaa, uutta viikkoa aloitellaan täällä Radio Novan illassa myös. Ja Heidi täällä sun kaverina. Seuraavat 4 tuntia, kello on nyt 3 minuuttia eli 6. Ja tänään tästä eteenpäin alkaa Radio Novan illoissa uusi niin sanottu maailmanjärjestys. Tuttuja elementtejä, kuten päivän paras uutinen, sillä lähdetään kohta liikkeelle. Mutta paikkakuntajahti, jota aikaisemmin on pelattu tuolla 9 jälkeen illalla, niin se hyppää jo tähän pari tuntia aikaisemmin. Eli jo 7 jälkeen päästään jahtaamaan paikkakuntia. Mä kerron tarkemmin myöhemmin, mistä on kysymys, jos oot aivan ulalla, että mikä juttu tää nyt on. Mut ei mitään hätää, kun pysyt mukana, niin kaikki selviää. Illan tuttu hot or not -kysymyskin roikkuu hyvin vielä mukana tässä, vaikka syyskautta aloitellaan, mutta se on sitten puolestaan vuorossa 8 jälkeen. Ja missä Radio Novaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla tehdään, niin sillä sitten mennään sillä 9 jälkeen. Tällaista luvassa tänään. Kiva, että olet siellä kuulolla ja pysy ihmeessä mukana. Jos sulla on nyt jo kerrottavana päivän parhaita uutisia, eli tuttavallisemmin PPU:ta, niin numero on 0806000. Voit tuttuulla tapaan kertoilla.
4: Soita Heidille 0108 06000.
3: Joo, ilman muuta saa myös soitella tänne studioon. Se on aivan yhtä toivottua kuin vaikka ääniviestit WhatsAppilla. Lenny Marlinin Unforgivable Sinner lähtee tästä soimaan. Ja tämän jälkeen minäkin kerron sulle mun päivän parhaista uutisista. Semmoisista kivasta asioista, mitä tänään on tapahtunut tai jotka on ilostuttanut.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No, suurin osa Radionovan illan kuuntelijoista tietää, että mä rakastan kesää ja rakastan lämpöä sekä aurinkoa. Ja nyt kun katsoo ikkunasta ulos, niin näyttää tosi kesäiseltä ja lämpimältä, mutta tilanne ei tainnut olla ihan samanlainen, kun mä kävin tänään mun hyvän ystävän kanssa lounaalla merenrannassa. No, se saattoi olla virhe nimenomaan se merenrannassa lounastelu. Meillä oli ihana lounashetki, oli mahtavaa nähdä kaveria pitkästä aikaa, mutta pikkasen meinasi jossain vaiheessa tulla vilu, ei sen takia, että olisi ollut kylmä ilma, vaan se tuuli, joka tuli mereltä. No, me sen lounaan jälkeen vielä päätettiin, että otetaanpa tosta vielä jäätelökioskista jäätelöt. Siinäkin mä tein siinä toisen virheen. Mä otin sitä jäätelöä tällaiseen niin kuin vohveliin. Mun kaveri oli fiksumpi, hän laittoi sitten tällaiseen kuppiin sitä. Niin siinä, kun ilma oli kuitenkin sen verran lämmin, että se jäätelö alkoi sulaa, ja samalla kun tuuli niin kova, niin se sulannutta jäätelöä. Mä piti olla tosi tarkkana, ettei se niin kuin tavallaan sen tuulen mukana tule mun päälle. Lähinnä nauratti, mutta oli aivan ihana lounashetki tämän mun ystävän kanssa. Ja pitkästä aikaa päästiin vaihtamaan kuulumisia, ollaan myös entisiä työkavereita. Jos haluat käydä kurkkaamassa, kuka julkisuudesta ja radiostakin tuttu juontaja, kenen kanssa olin lounaalla, niin löytyy mun Instagramin storista. Heidi Suomi Official. Sieltä voit käydä Instagramin puolelta katsoa, jos kiinnostelee. Mutta hei, mikä on se sun päivän paras uutinen? Joku sellainen asia, mikä sua on tänään ilahduttanut tai tehnyt tästä päivästä jollain tavalla paremman. Janina on ehtinyt käydä jo kirjoittelemassa numeroon 0806000 ja sanoi, että työt tehty. Sää on upea. Kohta kotona keitän kahvit ja nostan jalat ylös. Päivän paras hetki. Kuulostaa ihanalta, nautiskele Janina siellä ja pidä radio auki. Täältä tulee hyvää musiikkia. Connellsia kohta, 74-75 ja tässä Bebe Rexha ja New Religion.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kivasti tippuili tänne studioon näitä päivän parhaita uutisia. Aloitetaan Tomin ääniviestillä.
2: Tomi täällä. Se mulle päivän paras uutinen oli, kun pääsi kerrankin ajoissa töistä kotiin. Kävin sitten kaupan kautta ja ostin tuosta Marjamyöltä vähän marjoja. Ja mennään sinne leipoon kaksi piirakkaa, mitkä huomenna otan sitten töihin mukaan. Tässä on vielä illaksi vähän puuhaa, mutta semmoista mukavaa tiedossa.
1: No mut hei, siinä piirakon leipomisen ohessahan on mukava kuunnella hyvää musiikkia ja välillä jotain höpinöitäkin tänne väliin. Henkka puolestaan kirjoittaa, että paras hetki tälle päivään, kun tietää, että puoliso ja lapset tulee huomenna mummolla reissulta Kajaanista viikon jälkeen kotiin. Mukavaa loppuviikkoa. No kuule sitä hyvää loppuviikkoa myös sinne. Marika kertoo, että päivän paras uutinen on, kun varasin laivamatkan Tukholmaan tyttärien perheiden luokse ja viikon päästä olen jo siellä 3, 2-vuotiaan ja 5-vuotiaan murusen kanssa. Ai että siitä tulee varmasti ihana reissu. Sitten täällä kirjoitellaan, että päivän paras hetki oli, kun lasten kanssa saatiin kerättyä mustaherukkaa, punaherukkaa, mustikkaa ja vadelmia pakkaseen. Voi sitten talvella käyttää mehuun ja smoothieihin marjoja. Hei siis tosi monet on tänään laittanut tänne viestiä studioon nimenomaan näistä marjan poimimisista tai keräilyistä. Hirveitä määriä porukka keräilee noita. Vitsi, kun jaksaisi itsekin niissä pihan puskissa. Taitaa mennä lintujen ruuaksi, kun itse ei oikein noista punaviinimarjoista hirveästi välitä, niin sinne ne suurin osa taitaa jäädä puskaan, valitettavasti. Vessillä jatketaan maanantai-iltaa. Ram pam pam.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Ai, että tämä Bessin rampampam oli ihan sairaan kova kesähitti tässä jokunen kesä sitten. Tykkään kyllä edelleen. 21 minuuttia yli ilta kuuden näyttää kello. Ja hei, mä tarviin itse asiassa sun jeesiä. Mä en oo keksinyt yhtä asiaa ja olen pohtinut sitä jo pidemmän aikaa. Ja mun lähipiirikin on sitä pohtinut, koska mä olen... me ollaan sitä yhdessä mietitty, että... No joo, tää liittyy ikään ja tiettyihin ikävaiheisiin, mutta me ei olla keksitty, että mikä vaihe se olisi nimeltään. Kuulostaa ehkä vähän hähmäseltä, mutta mä kerrotan heti kohta enemmän tästä Kaigon ja One Republicin jälkeen. Pysyppä kuulolla ja anna mulle vähän vihjettä, jos yhtään osaat. No vielä ei tarvi, kun et tiedä, mistä on kyse, mutta kohta.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Paras sekoitus.
9: Klassikoita.
10: Tyylikkäimpiä uutuuksia.

Tässä Kaigo yhdessä One Republicin kanssa kohtat kuullaan Jennifer Lopezilta Save Me Tonight ja The Weeknd'in Blinding Lights. Hei, mä tarviin sun apua. Jos sulla on joku fiksu idea sille, miksi kutsutaan ikävaihetta keski-iän ja vanhuuden välimaastossa. Koska eihän nyt keski-iästä voi suoraan hypätä vanhuuteen. Jos ajatellaan, että ihmisen keski-ikä, olisiko se nyt laskennallisesti siinä jossain 40 hujakoilla suurin piirtein, niin nyt kun itse on kuitenkin jo ylittänyt tuon 50, niin eihän mä enää voi olla keski-ikäinen, koska sittenhän se tarkoittaisi, että mä eläisin pitkälti yli 100-vuotiaaksi. Niin en mä nyt myöskään miellä itseäni vanhukseksi. Jos on niin kuin lapsuus, nuoruus tai teini-ikäkin siinä välissä, sitten on nuoruus, nuori, aikuinen, sitten tulee vaikka just aikuinen, keski-ikä. Niin mikä se on siellä keski-iän ja vanhuuden välissä? Me ollaan tätä mun ystävien kanssa yritetty pohtia moneen otteeseen ja kellekään ei ole niin kuin vaan jotenkin välähtänyt, että onko siihen nimetty joku ajanjakso vai ollaanko me vaan sellaisia väliinputoja siinä niin kuin 50-60 hujakoilla, kun en haluaisi, että joku vaikka sanoisi, että no se vanhus siellä. Tarkoittaen minua. Vaikka vanhuudessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta en mä nyt kuitenkaan jotenkin ajattele, että keski-iästä hypätään suorilta sinne vanhuuteen. Että joku porras siinä nyt on oltava. Tuleeko mieleen, mikä porras se voisi olla? Numero 0806000 voi antaa omia näkemyksiään aiheesta. Oli ne sitten itse keksittyä tai ihan oikeita. Me ei olla vaan keksitty vielä avereiden kanssa, että mikä se on.

Ai että mä luulen, että mä sohaisin nyt ampiaispesää. Siis täällä WhatsApp räjähti numero 0806000. Tulvii niin paljon viestejä, että mä en kerkeä edes kaikkia avata, kun näitä vaan tulee. Siis kysyin, että mikä on se ajanjakso keski-iän ja vanhuuden välissä. Et ei ole mahdollista, että keski-iästä suoraan hypätään vanhuuteen. Onko sille jotain termiä, jotain nimeä, millä kutsua? Siis olen itse 51-vuotias ihminen ja mä en ole niin kuin enää keski-ikäinen, mutta en mä nyt suostu olemaan mikään seniorikaan. Kummassakaan ei ole mitään vikaa, mutta mä en vaan jotenkin miellä itseäni sellaiseksi. Tänne tulee niin paljon näitä ehdotuksia, että millä nimellä sitä pitäisi kutsua tätä ajanjaksoa. Varhaisvanhuus, myöhäiskeski-ikä, kypsä, konkari, kokenut, lopun alku. Kaikkein jotenkin niin kuin, en tiedä. En ehkä haluaisi myöskään solahtaa tällaiseen kategoriaan. Mutta sitten, täällä tulee viesti. Moi Heidi, midoreksia on ilmiö, jossa 50-kymppiset ja 60-kymppiset elävät nuorekkaasti, urheilevat ja pukeutuvat trendikkäästi kieltäytyen vanhenemasta. Kuulostaa siltä, että joku kuvaili just mut. Mä en kyllä tiedä, että pukeudunko mä kovin trendikkäästi, mutta mä siis varmaankin sairastan, tai ehkä sairastan, en tiedä, onko se sairastan.

0: heraus, mutta olen midoreksikko. Ne, jotka tulevat minun kanssani tähän samaan kategoriaan, huutakaa hep.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
0: Ollaan yhdessä midoreksisiä. No, oltiin mitä oltiin, niin hyvin menee. Poets of the Fall, Looking Up the Sun, soi Radio Novassa.

0: On tää huikeeta. Minä pyysin huutamaan hep, jos tunnet itsesi midoreksiseksi. Se oli joku termi siitä, että on semmoinen 50-60 hujakoilla, mutta tuntee itsensä kovinkin nuorekkaaksi, urheilee ja ehkä pukeutuu trendikkäästi ja ei suosta vanhenemaan. Nyt täällä hepit heiluu. Oi, näitä heppejä tulee tänne studioon ihan yhtä paljon kuin näitä ehdotuksia sille, että mikä on termi keski-iän ja vanhuuden väliin. Ai, te olette ihania. Rakastan teitä. No, laitan teille kohta soimaan Adelelta Hello ja... No, meinasin sanoa jotain likaista, mutta en sano, sanon PMMPltä. Sillä jossain mun. Antakaa anteeksi. Mä luulen, että mä oon loppuviikossa, mutta tää on vasta alussa. Tällaista nyt on.
1: Hei, sovitan näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jees.

mä rakastan Adelen ääntä. Tää on vaan niin upea. Kappalehan on Hello. Markonin Walking in Memphis sekä Alokilta ja Khalidilta Dive Into Me. Näitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta kuten tuossa jo aikaisemmin lähetyksen alkuun kerroin, että nyt tänään alkaa Radionovan illassa uusi maailmanjärjestys. Eli ohjelmaosiot tulee pikkasen eri kohtiin. Ihan kohta tuossa 7 uutisten jälkeen lähdetään paikkakuntajahtiin. Hommahan on siis, tai siinä on kysymys siitä, että täältä Radionovasta huudellaan tiettyä paikkakuntaa ja sitten on 2 biisiä aikaa sieltä kyseiseltä paikkakunnalta soitella tänne studioon ja sillä lailla todentaa, että siellä kuunnellaan Radionovaa. Jos tuollainen soitto studioon tulee, niin silloin kyseinen paikkakunta saa tänne studion seinällä olevalle Suomen kartalle sydämen, sinne mä sen läiskäsen. Ja jos taas puolestaan ei, niin sitten tulee semmoinen pikkumuikkari, semmoinen keltainen pallukka sinne paikkakunnan kohdalle. Ja sehän nyt ei tietenkään sitten kauhean hyvältä tuolla kartalla näytä. Mutta suurimmaksi osaksi toi kartta on kyllä täyttynyt noista sydämistä. Tänään tosiaan sitten tämä paikkakuntajahti lähtee käyntiin jo heti 7 uutisten jälkeen. Ja vinkkinä annan, että tänään tuota kyseistä paikkakuntaa jahdataan Keski-Suomesta. Eli jos olet Keski-Suomessa, älä poistu sieltä. Ole siellä, pysy siellä, istu paikallasi kuin tatti ja varttoo sitä, että onko se just eksakti paikkakunta se, missä sinä olet. Mutta minä kerron tästä vielä tarkemmin sitten heti 7 jälkeen, mutta nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Tämä, kuten sanoin, on Alokin ja Khalidin Dive Into Me.

0: Tässä käveleskellään Memphisin katuja, Mark Cohn asialla. Kello on hei 3 minuuttia vaille ilta 7, hetken kuluttua sieltä niskaan puskee jo Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti uutisten jälkeen ei mennäkään Hottiksen kimppuun, vaan lähdetään paikkakuntajahtiin. Ihan kohta laitan tonne somen puolelle lisävinkkiä paikkakuntajahtiin liittyen, joten käypä siellä Instagramin puolella storeissa katsomassa, että mitä paikkakuntaa tänään jahdataan. Ja kohtahan se selviää myös täällä taajuudella, joten pysy kuulolla etenkin, jos olet Keski-Suomessa.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikä se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen veden pinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitussuojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi tosin iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja saadaan yleisemmin. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Novan ilta.
0: No täällä ollaan ihan yhtä intopinkeinä kuin ilmapallo, eikö miten se menee se sanonta. No aivan sama, miten se sanonta menee, kohta pelataan paikkakuntajahtia. Jos sulle on epäselvä konsepti paikkakuntajahti, niin tämä on lyhykäisyydessä sellainen, että minä kerron, että mitä paikkakuntaa jahdataan ja sitten sieltä pitäisi jonkun soitella kahden biisin aikana. Tuo paikkakunta on jo selvillä tuolla Instagramin puolella storissa ja heti Britney Spearsin jälkeen huutelen sitä täällä ja sitten saa sieltä kyseisestä paikkakunnalta soitella. Sehän on jo kerrottu, että Keski-Suomesta toi tämän iltainen paikkakunta toivottavasti löytyy. Mutta ensin ihastellaan Britney Spearsia kuuloaisteilla ja sen jälkeen paikkakunta jahtii.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Niin siis ihan vielä ei kannata soittaa, vaikka olisit käynyt etupeltoon kurkimassa sieltä Instagramin puolelta, että mikä paikkakunta, vaan ihan kohta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tässä on leppoisa tunnelma Harry Stylesin American Girls-kappaleissa, mutta eipä ruveta liian leppoisiksi varsinkaan, jos ollaan siellä ratin takana. Numero on 0806000, tuli tien päältä soittoa.
1: Inga soittelee Rovaniemi Sodankylän Elostien varrelta, terve.
0: Terve, mitäpä kertomista?
1: Meillä on aika paljon liikennettä nyt tällä Elostien pätkällä, varsinkin tukkirekkoja, malmirekkoja, paljon isoa kalustoa. Ja tuossa Sodankylä-Rovaniemi välillä on Rovaniemeltä 30 kilometriä kylä nimeltä Vikajärvi. Vikajärven alapuolella noin pari kilometriä on tämmöinen paikka kuin Lohiapaa, ja siinä on hirvi tienlaidassa. Ja se on semmoisen mutkan ja nyppylän takana, mutta jos vain autoilijat, jotka ajaa nyt lähellä Rovaniemeä, niin kuuntelee, niin höllätkää hieman Lohiapajan suoralla. Siinä on hyvä suora vetää oikein lujaakin, mutta siinä heti sillan jälkeen on itäpuolella Nelostietä iso hirvitonni syömässä.
0: Kiitoksia tässä. Tämä oli tosi tarkka ja hyvä informaatio. Kiitos Inga sulle. Toivottavasti ei kellekään satu mitään ja tästä infosta on monelle hyötyä.
1: Näin toivotaan. Hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos sitä samaa sulle. Moi moi.
1: Hei.
0: Ja hei, lisää infoa Sarvipäistä. Pasi kertoo, että tiellä 11 noin kilometri ennen Murhasaaren mäkeä Tampereen suuntaan. Kaksi kaurista steppailee ihan tien reunassa, varovaisuutta. Ilmeisesti nämä sarvipäät on nyt kovin aktiivisesti just tähän aikaan liikkeellä. Malttia ja varovaisuutta tosiaan sinne tien päälle. Eeva Maxilla jatketaan tätä maanantai-iltaa. So am I.
2: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eva Max ja So Am I. Kohta soitellaan A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho sekä Ricky Martinilta Livin La Vida Loca. Eli laitetaan vähän lanteita keinumaan. Tuossa olisi vähän niin kuin kaksi tanssibiisiä tulossa putkeen. Pitää itsekin täällä tehdä jotain vähän taukojumpan tyyppistä. Mä sanoin tuossa jo aikaisemmin, kun vaihdettiin viestikapulaa lähetysten välissä Esko ja Saran kanssa, että itsekin täytyy olla vähän varpaillaan, kun mä sanoin vähän niin kuin maailman järjestys täällä illassa muuttuu, kun nämä ohjelmaosiot vaihtaa paikkaan. Juhani, meidän vakkarikuuntelija, on laittanut viestiä, että tässähän on kokenut vakkarikuuntelijakin ihan pyörällä päästään näiden uudistusten äärellä. Tuntuu kuin kädet ja jalat olisivat vaihtaneet paikkaa. No toivottavasti tilanne ei ole kuitenkaan niin paha, vaan pysymme sillä tavalla kartalla, mutta onhan tämä niin kuin pikkasen mieltä virkistävää, että eri osioita on tuloillaan. Vielä ei päästä hottiksen kimppuun, vaan se on sitten kasin jälkeen.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niinku hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla?
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Paras sekoitus.

Väärinkö mä muistaa ihan väärin vai oliks tää kappale J-Ho siinä Slummien miljonääri -leffassa? No, oli tai ei, mutta hyvä tanssikappale joka tapauksessa. Gorgeous Projectin Infinity 2008 sekä Teddy Swimsiltä Mr. Know-it-all. Näitä kuulet Radionovan maanantai-illassa ihan tuokion kuluttua. Mutta nyt kuulet ehkä mielenkiintoista tai ainakin itselleni uutta tietoa käärmeistä. Käärmeethän on vähän sellaisia, jotka jakaa mielipiteitä. Aika harva on varmaan silleen, että no mä en oikein mitään mieltä käärmeistä. Joko niistä tykkää tai sitten inho. Mä kuulun ehdottomasti siihen jälkimmäiseen koulukuntaan, mutta en mä nyt sillä lailla varsinaisesti niitä pelkää ehkä. No, en tiedä, mutta en nyt välitäkään. En ikinä ottaisi esimerkiksi lemmikiksi. Iltasanomien nettisivulta löysin käärmeisiin liittyvän uutisen. Tutkimusta on tehty ja Brasiliasta löydetty käärmeen fossiili selittää viimein, miksi käärmeet on raajattomia. Syy käärmeiden pitkulaisuudelle ja raajattomuudelle on se, että varhaiset käärmeet ovat eläneet myös maan alla sekä meressä. Näin siis tuore tutkimus kertoo. Nyt mekin tiedetään se, jos en mä tiedä kiinnostiko se ketään, mutta varmaan ainakin niitä, jotka niistä käärmeistä kovasti tykkää. Ai että, minä tykkään Teddy Swimsistä. Onneksi hän ei ole käärme. 19.51 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kaverin aina tuonne iltakymppiin saakka.

0: Kello on 3 minuuttia vaille ilta 8. Hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen, no, meinasin sanoa, että tuttuun tapaan illan hot or not, mutta joo, kyllä se sillä tavalla on tuttuun tapaan, mutta vähän eri ajankohta. Äsken just latasin tonne Instagramin storyin kyselyn jo aiheeseen liittyen ja sieltä se käy siellä se selviää. Ja hei, ihan kohta laitan sen myös tonne Facebookin puolelle. Radionovan illan Facebookki, kai jo seuraat. No, jos et vielä seuraa, niin nyt olisi korkea aika. Uutisia ensin ja sen jälkeen hottista.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
2: No niin.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä?
3: En.
1: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi tosin iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja saadaan yleisemmin. Huomenna päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
1: Suomessa, Heidi Suomi.
11: No täällä ollaan edelleen ja vieläkin. Puolimatkan krouvi on just ja just ylitetty, kun kello on 3 minuuttia, eli 80 saakka siis täällä sun maanantai-illan kaverina. Fallout Boy, Thanks for the Memories, sen mä laitan soimaan ihan hetkisen kuluttua ja sit päästään illan hottiksen kimppuun. Aiemmin hottista on kyselty tuossa 7 jälkeen, mutta tänään kun illassa valitsee uusi maailmanjärjestys, niin Hot or Not on vaihtanut paikkaa tähän 8 tunnille niin sanotusti. Mutta ei se mitään, homma on siis ihan samanlainen. Nyt voit käydä kurkkimassa jo tuolta Instagramin puolelta. Sieltä storeista löytyy kyselyaiheeseen liittyen kohta tästä enemmän.
1: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Mulla on vähän sellainen kutina, että tämän illan hot or not -kysymyksen kohde ei jätä ketään kylmäksi. Eli joko tätä asiaa rakastaa tai vihaa, mutta ei oikein ole tunnetiloja siltä väliltä. Minä rakastan, mutta ja ei ole sellaista ruokaa, tämä on siis ruoka-aine. Ei mun mielestä oikeastaan löydy sellaista ruokaa, mihin tämä ei sopisi. No, se on tietenkin valkosipuli. Oletko sinä valkosipulin rakastaja vai vihaatko sitä? Vai voiko todella? No, mä haluan kuulla senkin. Voiko todella olla vähän sillä, että no en mä nyt oikein tiedä. Vähän siltä ja väliltä. No, minä uskon, että pystyt valitsemaan puolesi. Sen voit tehdä Instagramissa. Storissa löytyy kysymys, valkosipuli hot or not. Käy siellä täppäämässä sun mielestä enemmän oikeaa vastausta. Ja laita lisäviestiä numero 0806000. Oletko valkosipulin rakastaja vai vihaaja? Ja jos vaikka rakastat, niin missä ruuissa tykkäät sitä erityisesti käyttää? Mä en ole koskaan vielä maistanut valkosipulin jäätelöä, mutta tahtoisin. Tiedän, että sitä on olemassa. Kysymys löytyy myös muuten tuolta Facebookin puolelta. Siellä Radionovan illan Facebookissa sielläkin voi käydä vastailemassa. Rihannan Don't Stop the Music sekä Damiano Davidilta ja Tylalta. Talk to me.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Mä arvasinkin, että tämän illan hottiksen puheen aihe on sellainen, joka kirvoittaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Eli valkosipulista puhutaan tänään. Ja mä epäilin, että varmaankaan ei ihan hirveästi ole sellaisia, jotka suhtautuu siihen melko lailla välinpitämättömästi. Mutta kuinka väärässä taas olinkaan? Ly laittoi ääniviestiä.
2: Ai jaa, otte ja notti valkosipulista. No mä oon justi sieltä välimaastosta, ehkä sitten mistä puhuit, että ei se ole mulle tämmönen pakko saada, mutta sitten kyllä mä sitä ruoanlaitossa käytän. Että vähän tämmönen ei hotti eikä nottikaan.
1: No niin, mutta tällaisiakin henkilöitä löytyy. Mutta sanotaanko nyt näin, että valtaosa tällä hetkellä tähän kyselyyn vastanneista on kuitenkin sitä mieltä, että valkosipuli on hot. 83% on sitä mieltä. Tämä on nyt tämä lähtötilanne. Tanja täällä muun muassa kommentoi, että riisipuuro valkosipuli murskalla ja juustosiivulla. Vuosia sitten sain ihan ravintolakokin tekemää valkosipuli kermavaahto viinirypäle jälkkäriä ja voihan nami. Pikkasen epäilyttää, että oleks me sittenkään kuitenkaan ihan sieltä kärkipäästä näiden valkosipulirakastajista. Mulle täällä on aika heavy usereita. Valkosipuli kaikessa muodossa on kyllä aivan loistava. Ja meidän kotikylällä on valkosipulin kasvattaja ollut vuosikymmeniä. Kaupan valkosipuli ei oikein ole mistään kotoisin siihen verrattuna. Onkohan muuten niin, että tähän valkosipuliin voi myös silleen tulla vähän sitä toleranssia, että sitten niinku koko ajan tarvii tiukempaa ja tiukempaa kamaa. En tiedä. Sitten Riitta kirjoittaa, että rakastan valkosipulia ja käytän sitä päivittäin melkein kaikkiin ruokiin. Puuroihin en toki käytä. Jopa raakana tykkään valkosipulin kynsiä syödä. Ja hei, tässä tulee nyt hyvä vinkki. Vastikkeeksi syön tuoretta minttua, jota kasvatan, enkä kuulemma haise edes valkosipulin vihaajien mielestä. Nyt muuten sellaiset, jotka sitten vetoaa siihen, että no ei sitä valkosipulia voi syödä, kun sen jälkeen kaikki haisee. Niin, minttua vaan naamariin. Ei. Ei, ainakaan Riitan mielestä. Tai uskotaan tähän Riitan vinkkiin. Ani, jos totta, jos puhutaan totta, sen mä soitan nyt.
0: Radio Novan ilta. Studiossa heitä.

0: Illan hottis on siellä hyvin käynnissä. Instagramin puolella pääset sinne vastaamaan. Ja hyvin on aikaa. Tuossa vasta 8, ei kun hetkinen nyt joo. Meinasin sanoa, että ennen 8, mutta pikkasen ennen 9 laitetaan homma säppiä. Katsotaan, mikä on lopullinen lopputulema siitä, että onko täällä Radionovan illan kuuntelijoissa enemmän valkosipulin rakastajia vai vihaajia. Ja tosiaan numero 0806000 voi laittaa lisäviestiä. Minkälaisia ajatuksia valkosipulisussa herättää? Ihan kohta kuullaan Kadolta ja Johnilta Turn the Lights Off ja sit puhutaan ravintolalounaista ja nimenomaan siitä, että aika tyyristä alkaa olla jo lounaan syönti ravintolassa. Kuinka paljon sä olisit valmis ravintolalounaasta maksamaan? Esimerkiksi jos ajatellaan, että se olisi vaikka salaatti, niin onko ihan ok, että menee yli 15 euroa?
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin. Tehdään niin,
3: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus.

meininki tässä Kaidun and Johnin Turn the Lights Off-kappaleissa. Hyvällä meiningillä mennään myös täällä Radionovan maanantai-illassa, Heidi täällä. Sitä meininkiä ylläpitämässä, kiva, että olet kuulolla. Paljon sä olisit valmis maksamaan ravintolalounaasta? Löysin täältä verkkouutisten nettosivulta uutisen, jossa kerrotaan, että pääkaupunkiseudulla ravintolalounas maksaa yleisesti jo noin 15 euroa. Itse asiassa Helsingin Sanomat tästä on ensimmäisenä uutisoinut. Vielä vuosikymmenen alussa lounaan sai tavallisesti hieman yli 10 eurolla. Hintojen mukana on noussut lounasedun verotusarvo. Sen yläraja oli vuonna 2020 vielä 10,70 euroa, mutta nyt se on sitten 14 euroa. Nousua on siis yli 30%, kun ansiotasoindeksi on kohonnut samalla ajanjaksolla noin 20%. Verohallinnon ylitarkastaja Markus Kauton mukaan lounasedon arvo määräytyy raaka-aineiden, hintojen ja palkkojen kehityksen perusteella. Nousu voi jatkua ensi vuonna. Raaka-aineiden kustannus ja palkkataso näyttäisi nousevan myös kuluvana vuonna, näin Kautto sanoo Helsingin Sanomille. Mutta näistä nousseista hinnoista huolimatta lounasravintolat ei tahko vahvaa tulosta. Ravintolaliiketoiminnan keskimääräinen liikevoitto jää vain 1-2% laskennallisesti tuosta 14 euron lounasta voi jäädä ravintolalle voittoa vain parikymmentä senttiä. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Musta jotenkin itsestäni tuntuu tänäänkin, kun kävin lounaalla, söin salaatin, se maksoi muistaakseni 14,90. Mä olin siitäkin jo ihan kauhuissa, niin musta oli aika kova hinta salaatista. No, se oli kyllä pääkaupunkiseudulle, että siinä mielessä varmaan ihan linjassaan, mutta no joo. Minkäs teet? Syödään pakko. Tässä Maggie Riley ja Every Time We Touch.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei!

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

0: potkua tähän maanantai-iltaan antaa Robin Packaleen 1001 tapaa. Savage Gardenin Truly Madly Deeply. Soitellaan ihan hetkisen kuluttua. Hei, lounas hinnoista, ravintola lounas hinnoista oli puhetta, että ne on noussut. Nyt on ihan tavallista, että ne on siellä 14-15 euroa hujakoilla, mutta lounas ravintolalle niistä jää sitten voittoa kuitenkin vaan sen parikymmentä senttiä. Voi olla niinkin vähän. Niin, Johanna täällä kirjoittelee, että jopa täällä Lappeenrannassa on buffa noin 13-16 euroa. En usko, että selviävät 20 sentin katteella. Varsinkin lounaspaikat pelkästään, joita on jonkin verran. Ilta-aikaan harva haluaa maksaa tuplahinnasta. Eli hinnat on nousseet noin kolmanneksen. Sitten ihmetellään, kun ei kuluttajia näy omassa työpaikkalounaan hinta tuplaantunut 6 vuodessa. Sitten täällä nimimerkki Nirppi sanoi, että en itse käy lounaalla ravintolassa, teen laadukkaat eväät ja nautin ne rauhallisessa paikassa ilman tungosta. Syön vegaanisesti, sekin vaikuttaa asiaan. No tolleen pääsee tietysti sitten kyllä edullisemmin.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
0: Oi että, tämä Savage Garden, ihastuin tähän joskus Ysärillä, ehkä 2000-luvun alussa. Joo, ja vieläkin maistuu.

0: Kello näyttää 20.38. Heidi täällä sun maanantai-illan kaverina. Radio Novaa kuuntelet. Hei, ihan kohta Himin ja Take Thatin jälkeen on aika laittaa illan hottis pakettiin. Eli vielä hyvin aikaa käydä tuolla Instagramin storin puolella vastailemassa. Mitä mieltä olet valkosipulista? Onko se hot vai not? Anteeksi. Numero 0806000. Voi laittaa vielä lisäviestiä valkosipuliaiheeseen liittyen. Jes, ihan kohta katsotaan, mikä on lopputulema.
1: Älä nyt liiku.
2: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
2: Tästähän tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän illan hottiksessa on purtu, ei pähkinää, vaan valkosipulia. Ja mietitty sitä, että onko valkosipuli hot vai not. Vastauksia on tullut tosi paljon, kiitos jokaiselle vastanneelle ja näitä perusteluja myös. Tuula täällä kirjoittaa, että valkosipuli on ehdottomasti hot. Nyt kun saa taas juuri uutta satoa, niin on tosi napakka maku. Myös lähitilalta hankittu sopii ihan mihin tahansa. Sitten täällä Annika puolestaan linjaa, että valkosipuli ei ole ollenkaan mun lemppari, joten not, ihan missä vain, on minun vastaus. Täällä siis niin kuin suurimmat valkosipulin rakastajat laittaa valkosipulia myös aamupuuroon. Jossu kirjoittaa, että valkosipuli on hot, tykkään kovasti. Muistan, kun aikoinaan äiti valitti, kun isä haisi tupakalle, kun menivät nukkumaan. Isäni päätti lopettaa tupakoinnin ja alkoi sen korvikkeen valkosipulia. No, isä onnistui tupakoinnin lopettamisessa, mutta päätyi nukkumaan sohvalle, koska äidin mielestä valkosipuli löyhkäsi vielä pahemmalle kuin tupakka. Ojasta allikkoon tai sängystä sohvalle, ihan miten vaan. Mutta joka tapauksessa lopputulos on saatu. Se on sellainen, että 82% vastanneista rakastaa valkosipulia. Hyvä valkosipulin rakastajat. 18% sitten taas puolestaan sitä mieltä, että jätetään valkosipulit ruuasta pois. Hei, tässä Holly Humberstone ja To Love Somebody, kohta Hertzia.

0: jotenkin tosi vahva tunne läsnä tässä Hurtsin Stay-kappaleessa. Kello lähestyy ilta 9. Heidi täällä sun kanssa 10 saakka, eli meillä on vielä reilu tuntia aikaa yhdessä. Tosiaan tuossa uutiset pukkaa päälle ja sen jälkeen sitten kysellään vähän tarkemmin, että missä porukka luuraa ja mitä muuta siellä tehdään, kun Radionovaa kuunnellaan. Mutta ensin uutisia, ne kohta.
1: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sit ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin. Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Ja kohta tiedät sinäkin, mikäli kuuntelet huomisen säästä. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja saadaan yleisemmin. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
6: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
5: No täällä ollaan. Kello näyttää 2 minuuttia, no itse asiassa ihan kohta 3 minuuttia, eli 9:10 saakka täällä sun seurana, joten tästä otetaan kaikki viimeisetkin pisarat irti tästä yhteisestä viimeisestä tunnista. Tällä viikollahan mä oon siis joka päivä maanantaista torstaihin nämä illat, ja sitten ensi viikolla lähtee normihomma, normiarki niin sanotusti pyörimään, kun Sara hyppää sitten maanantai- ja tiistai-iltoihin. Mutta meillä on siis vähän uusi maailmanjärjestys täällä tässä viimeisellä tunnilla, yhteisellä viimeisellä tunnilla, niin käydään kohta läpi sitä, että missä muualla tai missä kaikkialla Radionovaa kuunnellaan, missä päin Suomea ja mitä muuta siellä tehdään. Jos on nyt jo kauhean hinku laittaa viestiä, niin ilman muuta saa 0806000 laittaa tulemaan.
6: Soita Heidille 0108 06000.
5: Kyllä, ja soittaakin saa ja ääniviestiä laittaa ja vaikka mitä. Joo, siis kysymyshän on siitä, että missä Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet. Mutta tähän pureudutaan ihan kohta tarkemmin heti Kings of Leonin jälkeen tässä kappale nimeltä Sex on Fire Radio Novassa.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No just se on se numero, mihin voi laittaa viestiä. Kuvaviestiä, ääniviestiä, kaikenlaisia viestejä. Että missä just nyt, mikä on esimerkiksi se näkymä, joka sun silmien edessä just nyt avautuu? Kerro vähän siitä. Mukava nähdä, minkälaisissa paikoissa Radio Novaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla tehdään. Marika on ehtinyt jo etupeltoon laittaa viestiä ja oikein kuvan kerran hän kirjoittaa, että terkut Loviisasta. Päätin edistää koko sun iltalähetyksen ajan mun käsityöprojektia ja se etenee. Isoäidin neliöistä villatakki on ollut vähän pidempi projekti, tuli pieni kyllästyminen ja se jäi vaiheeseen talvella. Nyt lomalla Novaa kuunnellessa useampana päivänä on taas herännyt usko siihen, että villatakki saattaa jopa valmistua. Muutama neliö vielä ja sitten palojen yhteen ompeleminen ja viimeistely. Mä sanon Marika, että usko siihen prosessiin. Kyllä se sieltä tulee ja hyvältä näyttää jo tässä vaiheessa. Mikä on sun tämänhetkinen toiminnan tila? Toimin näin.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Tässä Antique ja I Would Die For You. 14 minuuttia yli 9 on kello. Dua Lipaa kuullaan ihan kohta. Dance the Night. Hei vitsi, ihanaa näitä viestejä studioon vaan tulvii. Numero 0806000, että missä Radionovaa kuunnellaan ja mitä muuta. Siinä samalla ehkä puuhaillaan. Anu laittaa viestiä, että Oulussa kuunnellaan ja siivotaan. Kylmä ilma, mutta tuulinen. Niin hyvä tuulettaa mattoja ynnä muuta sellaista. Ihanan raikkaat petivaatteet odottaa, kunhan pääsee nukkumaan. Ja lomaakin vielä pari viikkoa jäljellä. Kuulostaa oikein hyvältä. Sitten todella kaunis kuva rekan nupista. Sami laittaa, että rekan ratissa Tähtiniemen sillalla. Voi vitsi, mitkä näkymät. Aurinko siellä vielä vähän helottaa. Kohta taitaa painua mailleen. Sitten täällä on terkkuja Pielavedeltä. Käytiin 10V-pojan kanssa metsässä. Minä keräsin mustikoita ja poika keräsi tosi paljon kantarelleja. Kyllä täytyy sanoa, että siis röykkiöittäin näkyy tuossa kuvassa noita kantarelleja. Tässä kuuntelen nyt Novaa ja siivoilen sieniä. Joo, niissä sitten onkin paljon tekemistä siivoilemista, kun on tuommoinen määrä noita kantarelleja, mutta ai että on ne sitten kyllä hyviäkin. Sitten täällä on, olikos tämä nyt, kyllä Pasi laittaa kuvaa, käden jälki näkyy, nimittäin pensasleikkuri on ollut käytössä ja kyllä se on hienoa, että siinä näkyy heti saman tien se kädenjälki. Joo, toi Marikan viesti jo luettikin, sieltä oli Lovisasta terveisiä. Täällä ollaan sisko ja siskon tyttären kanssa mökillä Sonkajärvellä. Pelataan uunoa, syödään sipsukoita ja totta kai kuunnellaan Radio Novaa. Näin sanoo Niina.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Tässä soi Dua Lipalta Dance the Night. Mitä soiteltais illan toivebiisinä tänään? Sä pystyt vaikuttamaan siihen helpostikin, mikäli haluat. Jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit vielä kuulla tänä iltana, niin perustele sitä pikkasen ja ota WhatsApp käteen ja laita viestiä numeroon 0806000. Kerro, mikä kappale ja millä perustein. Tässä vielä kertauksena ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Sekoi.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Mietit sä mua?

0: Eikä se ollut yhdessä Benin kanssa tunnista tuntiin. Silloin aikaisemmin, vielä ehkä reilu vuosi sitten, kun en ollut juonut tipan tippaa kahvia koskaan, niin mä olisin ollut tosi vahvoilla siinä pelissä, kun kysellään, että mitä ei ole koskaan tehnyt. Mä muistan, että meillä sitä pelattiin nimellä Mie en ole milloinkaan, vaikka en ole siis mistään Karjalasta kotoisin, mutta jostain syystä sillä nimellä se nyt kulki. Mutta nykyään, kun lipittelen kahvia, silloin tällöin en nyt vieläkään mikään semmoinen kahvisieppo ole kahvin suurkuluttaja, mutta silloin tällöin ehkä täällä töissä varsinkin tulee kahvia juotua, niin ei enää pistettä heruisi siitä asiasta. Mutta kun kuuntelin tuossa etukäteen klippiä aamulta, missä Minna, Kimmo ja Suvi luetteli muun muassa sellaisia asioita, mitä kuuntelijat kertoi, mitä he eivät koskaan ole tehneet, niin kyllä sieltä löytyi meikäläisellekin samastuttavaa kosketuspintaa. Erityisesti sellainen yksi asia, joka tuntui aiheuttavan myös oksennusreaktion kaltaisia fiiliksiä studiossa, niin sellainen kyllä kolahti muhunkin. Mie en ole sitä milloinkaan tehnyt. Mikä se asia on? No se selviää, kun kuuntelet klipin aamulta.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Asioita, joita on onnistunut välttelemään koko ikänsä. Viestejä on tullut ihan valtavat määrät, kiitoksia. Käydään täältä nyt sitten muutamia läpi, mistä aloitetaan?
3: No, tuosta Jenni-Marin viestistä, vaikka hän sanoi, että hänen ystävänsä ei ole koskaan ollut lentokoneessa. Nyt puhutaan 30-vuotiaasta ihmisestä. Hän on pisimmillään matkustanut Joensuuhun.
4: Niin, eli nyt siis puhuttiin tavallaan joku tämmöinen tosi tavallinen asia, jonka tekemistä olet nyt syystä tai toisesta onnistunut välttämään. Tuossa heitettiin niin kuin esimerkkinä, että mahtaako olla esimerkiksi naispuolisia ihmisiä, jotka ei olisi koskaan tankanneet autoa, vaikka on niin kuin autoa ajavatkin, niin kyllä tuli parikin viestiä, että on siis ollut oikeasti kymmeniä vuosia ajokortti.
2: Ja ajaa siis viikoittain
4: ajaa autoa, mutta koskaan ei ole tankilla käynyt.
2: Entäs Heidi? Hän ei ole 15 vuoden parisuhteen aikana kertaakaan pessyt vessaa, tyhjentänyt hajulukkoja eikä käynyt postilaatikolla. Mies puolestaan on tehnyt ruokaa 15 vuoden aikana ehkä 5 kertaa. Heillä on 4 lasta.
4: Okay. Ja silti homma toimii.
3: No sitten näitä kesä- ja talvirenkaiden vaihtajien välttelijöitä on kyllä tosi paljon tuolla. Että, suuri osa taitaa olla naisihmisiä.
2: Joo. Sitten Hellu pyytelee Minnalta jo valmiiksi anteeksi. Hän ei ole koskaan leiponut.
4: Ei minulta tarvitse anteeksi pyydellä. Kyllä mä luulen, että varmaan löytyy muitakin, jotka ei ole koskaan niin kuin käsiään mihinkään jauhoihin työntänyt.
3: Joo.
2: Satu kertoo, että hän tankkaa useinkin ja käyttää autoa jopa huollossa. Sen sijaan hän ei koskaan sytytä tulia meidän uuniin tai takkaan.
4: Joo.
2: En muutenkaan sekaannu lämmitysjuttuihin tai ilmastointiin. Hyvin tämmöinen tarkkaan
4: Ja sitten mainitaan myös tosiaan se hajulukko oli jo siellä, mutta sitten myös lattiakaivon puhdistus. Ei vaan pysty. Mies hoitaa.
3: Toi on muuten semmoinen juttu, mun tytär on sanonut, hän on 18, mutta hän on todennut, että vaikka hän on näin niin kuin numeroiden puolesta aikuinen, iän puolesta, mutta hän ei henkisesti koe olevansa aikuinen ennen kuin hän pystyy koskemaan hajulukkoon tai lattiakaivoa putsaa sen. Että sitten kun se tapahtuu, hän on saavuttanut jonkun semmoisen uuden tason, että hän pystyy olemaan omillaan.
2: Mä tein tuon just viikonloppuna.
3: Ai jaa.
2: Meillä on 2 kylppäriä, toisessa mä käyn suihkussa. Ja sitten toisessa, mä kutsun sitä naisten suihkuksi.
3: Niin.
2: Niin jumalauta.
3: Ai se tukan määrä siellä.
2: Niin, työnsin käden sinne. Se oli semmoista, se oli kuin muuttanut olomuotoa.
4: No, lallatilaa.
2: Älä. Kimmo, mitä siellä tapahtuu? Sun hiuksi.
3: Miten se onkin niin älä?
2: Käsivarren mittaisia soiroja.
3: Joo, ei.
4: Hei, nyt. Miksei sekin voisi olla jotenkin helpommin?
2: Mun täytyy ostaa semmoinen sihti siihen.
4: Niin, eikö niitä ole jotain tällaisia? No sitten Milla on 42-vuotias, se laittaa, että en ole koskaan vaihtanut vaippaa vauvalle.
2: Oho.
3: Joo.
2: Leena ei ole koskaan käyttänyt ruohonleikkuria, vaikka asun omakotitalossa, ties kuinka kauan.
3: Hei, tää on aika veitikkö juttu. Ja Teemu taas, niin vähän niin kuin Kimmo, sä ja mäkin, niin hän on onnistunut välttämään humalatilaa koko elämässä.
4: No niin. Ai, vitsi, joo, ja laittaa vielä, että vaikka saattaa kuulostaa helpolta, niin välillä on ollut kyllä ihan niin kuin työn takana.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Bon Jovi ja Always soi Radionovan maanantai-illassa. Ihan kohta laitetaan toista klassista ja legendaarista bändiä soimaan, nimittäin Queenilta tulossa The Show Must Go On. Mutta mitäs soiteltaisit vielä pikkasen myöhemmin illan toivebiisinä? Sulla on avaimet tähän probleemaan, käytä niitä. Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Hei, sovita näitä.
3: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
2: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
3: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
1: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: On vuorossa tämän viikon ensimmäinen illan toivebiisi. Jaakko on lähestynyt mua seuraavanlaisesti. Moi Heidi, toivebiisiksi sopisi tänään Dire Straitsin Sultans of Swing. Siinä on mukava tunnelma, eikä sitä kappaletta kuule liian usein, eli ei pääse kyllästymään. Tämä on muuten ihan totta, nyt kun rupesin miettimään, niin mä en muista milloin mä olisin viimeksi kuullut Dire Straitsia, mutta sen takia sitä pitää nimenomaan just nyt soittaakin. Tähän nimenomaiseen kappaleeseen liittyy mun osalta väärin kuultujen laulun sanojen tarina. Mä nimittäin koko nuoruuteni luulin, että tässä lauletaan Southern of Sweden, eli jollain tavalla eteläisestä Ruotsista, mutta ei. Tässä kappaleessa ei käsittääkseni ole kyse millään tavalla Ruotsista. Hei hyvä, soitellaan Dire Straitsilta Sultans of Swing toivebiisinä ja samalla mä toivottelen oikein mukavaa illan jatkoa ihan jokaiselle ja kuullaan huomenna taas ilta kuudesta alkaen, nyt mun puolesta.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoi Espanjan sisäministeriö perjantai-iltana. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja Juan Vivas kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Espanjalaisen El Pais-lehden mukaan lähes 60 on kuollut yrittäessään alueelle pääsyä. Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkannut Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Poimintoja uutispäivästä. Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä satama Open Air-festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: vittu junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 11. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuljun peräntie, Meskan kulma. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Kuljun peräntie, Meskan kulma. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Paras sekoitus.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80 kymppiin.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki! Kuollutta!
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä, Särkijärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Sääksjärven liittymä, Särkijärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei!
3: Hi. Can you say Oshkosh Bagosh? Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa.